0: Der for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: But I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø, efter at området er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
4: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen, den skubber det her slagsmål foran sig.
3: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget, de stod på, faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyllemansø.
4: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
3: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
5: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur. Men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
3: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
5: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
3: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. I den amerikanske delstat New York vil guvernøren Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Lunest ved kysterne med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det er var radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den nye app BeLoud.now, hvor brugere anonymt kan sætte en prik på et kort, hvis de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende episode. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
3: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald altså, om aftenen, hvis man går selv.
2: Appen er kun 5 måneder gammel, men er eksploderet på sociale medier og har omkring 730.000 downloads på verdensplan. Selv ser Lærke Skov appen som noget positivt, fordi den kan bruges af dem, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at melde en grænseoverskridende hændelse til politiet. Ifølge skaberen bag er der registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. Både Københavns Politi og det Kriminalpræventive Råd de opfordrer dog unge til, at de anmelder ubehagelige hændelser til politiet. Danmarks behandling af en række statsløse børn møder kritik. De 72 børn stod til at få statsborgerskab, men lovforslaget faldt. Og nu må de vente på at få deres sager behandlet, fortæller Eva Ervsbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
4: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: Lande har en særlig forpligtelse til at behandle sager hurtigt, når ansøgerne er statsløse børn. Og hvis ikke der snart kommer skred i det, så kan det være på kant med de internationale konventioner på området, forklarer Eva Ervsbøl.
4: De har en særlig forpligtelse, fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
2: I Danmark er der ikke uddelt statsborgerskab siden juni 2025, og området er sat på pause, imens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men hvis børnene ikke bliver tildelt et statsborgerskab i efteråret, kan det altså betyde, at Danmark bryder internationale konventioner, understreger Eva Ervsbøl.
4: Det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke skulle fremsætte et lovforslag nu her i oktober, som i hvert fald som minimum, hvis man følger ministeriets egen logik, omfatter alle de her børn, man siger har et konventionsmæssigt krav på at få statsborgerskab.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men ministeriet skriver, at der er sager, der stadig behandles. Mindst 5 personer har natten til lørdag mistet livet i et israelsk luftangreb på en boligblok i Gaza by. Det meddeler embedsmænd fra sundhedsmyndighederne og civilforsvaret i Gaza ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det israelske militær har natten til lørdag umiddelbart ikke kommenteret meldingerne. Og derfra skal vi til vejret. Der kommer noget sol i morgen, men især mod øst, der bliver det altså først ved middagstid, at solen den kigger frem. Det bliver op til 18 grader. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Jeg kan bruge anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane, eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
2: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakterer. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden. Det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
4: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
2: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen. Efterhånden skyde med regn. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Og det gjorde jeg i første omgang med Dominic Fike og Three Nights. Og det kan jeg så også gøre på en dag, som faktisk bliver kaldt for Mettes dag. Og her er der altså ikke tale om landets statsminister, og faktisk heller ikke nogen helgen for den sags skyld. For der er ikke rigtig nogen, der egentlig ved eller kan huske, hvorfor vi kalder den 3. oktober for Mettes dag. Men faktum er altså, at navnet Mette har været tilknyttet denne her dato helt tilbage siden 1725. Og så er der jo ikke nogen grund til at ændre på det. Så hedder du Mette, så aftaler vi bare her nu, at det her er din dag. Men udover at fejre Mettes dag, så skal vi som altid fejre en hel del andre ting. Vi fejrer dagens begyndelse lige om lidt med en godmorgennatsang, og så tænker jeg, at der nok også er en eller anden form for fejring på vej lidt senere, når vi når til dagens hjertestartersang. Men først så skubber vi altså lige hele klubben i gang med lidt musik. Lidt musik, som du skal få fra Westlife og World of Our Own. Godmorgen.

George Michael og Outside lige her i morgenklubben, hvor klokken er 16:15, og vi dermed skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som der måske nok er lidt mere sådan tempo på, end vi ellers normalt bevæger os ud i med godmorgen natsangen. Men til gengæld er der samtidig sådan en stemning i det her nummer, som er sådan lidt drømmende og meget sådan tusmørkeagtig. Og måske er det fordi, at den også samtidig handler lidt om månen. Under alle omstændigheder, så får du her dagens godmorgen natsang fra Pil, som er dronning af månen.

Og dronning af månen var i dag vores godmorgen natsang. Og hvis du endnu ikke har været inde i appen DR Lyd og hørt programmet Hvem er Pil, så har det her med min varmeste anbefaling. Det er en super interessant historie om, hvordan Pil hun ligesom er nået dertil, hvor hun er nået i dag. Ind og find den i appen DR Lyd. Lige nu, der har jeg fundet Dodo and the Dodos frem til os. Dem skal du få her med Giv mig, hvad du har.

0: Sårbar var det her med Hugorm, og dermed er klokken blevet 6:05. Det er blevet tid til, at vi skal have sådan bevægelsesapparatet i gang. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og nu er det jo lørdag, så det er mig, der har serveretten. Men hvis du kunne tænke dig den der serveret, så kræver det sådan set bare, at du sender mig en mail med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der altid kan flå dig ud på floor. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Og i den der mail, ja, der skal der sådan set bare stå, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og så også lige en lille begrundelse for, hvorfor det skal være det nummer, og så skal du ellers bare huske at skrive den under med dit navn. Og så tager jeg den mail, lægger den ned i den store forslagskasse, og det er fra den der forslagskasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem på en kropslig kickstarter. Så er der bare lige weekenderne, som er undtagelsen, der får jeg selv lov til at bestemme, og i dag der har jeg altså bestemt, at vi skal have fat i noget spritnyt musik. Vi skal nemlig have fat i titelnummeret fra Miley Cyrus' seneste album, eller nu ser jeg Miley Cyrus, nu går hun jo kun under navnet Miley fra nu af, det har hun meddelt alle i verden. Derfra, altså fra hendes seneste album, der skal du her få titelnummeret Bass. Persuades.
1: Let's go.

Det er bassen, der overtaler dig, i hvert fald hvis man skal tro Miley Cyrus, som jo altså nu kun vil kaldes for Miley. I hvert fald har hun kaldt sit seneste album for Bassen Overtaler, Bass Persuades,

Og det var også lige præcis det nummer, som vi i dag havde hævet fat i som kropslig kickstarter. Derfra skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på et gigantisk samarbejde mellem Rune Rask og Morten Hampenberg og Blæst og Back to Back, alle sammen samlet her på nummeret En som dig.

Ella Augusta og Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang. Klokken er lige knap og nap 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes hver morgen og lige sørger for, at vi med masser af musik og faste morgenrutiner får vækket vores sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der er det altså hjernen, det gælder. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem udsendte i 1992 albumet Erotica? Ja, hvem var det, der i 1992 udsendte et album med titlen Erotica? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter David Guetta og One Republic her sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

One Republic og David Guetta her på I Don't Wanna Wait, som fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvem var det, der i 1992 udsendte albumet Erotica? Og svaret er, at det gjorde Madonna. Selvfølgelig fristes man næsten til at sige. Erotica var Madonnas 6. studiealbum, et decideret konceptalbum sådan om sex og kærlighed. Et album, hvor hun også fik introduceret omverdenen for sit alter ego, Mistress Dietar. Og i vanlig Madonna-stil, så udfordrede hun jo altså konventionerne, da hun nogenlunde samtidig også udgav sådan en coffee table book. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Sådan en... det var en rigtig stor, flot, lækker fotobog med helt vildt afslørende billeder af popstjernen selv. Men altså med et visuelt look, der mindede sådan lidt mere om et modemagasin. Selve albumet Erotica indeholdt adskillige hits, som både titelnummeret og så også coverversionen af Fever. Der var også Rain, og så det nummer, som jeg tænker, vi runder quizzen af med en rigtig dansebanger. Her er nemlig Madonna og Deeper and Deeper.

Madonna var det her med Diva, and Diva taget fra hendes 1992 album Erotica. Madonna var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så får du svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvad der er blevet bestilt. Det finder vi ud af lige efter Aksglæde og Giv Lys Igen.

Aks glæde og giv lys igen. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Vi skal have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og det er i dag Karina, der har bestilt den, og det har Karina gjort af ikke bare én, men hele tre gode grunde. Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. Dagen i dag, den 3. oktober, er en dag, jeg har glædet mig til at se frem til længe. Det er nemlig i dag, at jeg skal fejre tre mærkedage, som jeg har haft i løbet af året 2026. Den 1. i 4. havde jeg 40 års jubilæum som ansat i Viborg Kommune. Den 1. i 5. gik jeg på efterløn. Jeg har indtil da arbejdet som social- og sundhedshjælper på plejehjem. Den 10. i 7. fyldte jeg så 65 år. Derfor har jeg inviteret min familie, venner og bekendte til frokost på restaurant Brygger, Bauers og Grotter, beliggende i Viborg. Vi bliver 48 i alt. Her skal vi foruden mad og drikke have nogle rigtig hyggelige timer sammen. Lige nu sidder jeg her med min morgenkaffe og forbereder mig på dagens sammenkomst. Så for at fuldende dagen, så vil jeg meget gerne høre Bruce Springsteen med Thunder Road. Da min mand og jeg mødte hinanden i 1981, introducerede han mig for Bruce Springsteen, og jeg blev straks stor fan. Igennem årene har min mand og jeg været til mange koncerter med Bruce, så jeg vil blive meget glad, hvis du vil spille Thunder Road, som er et af mine favoritnumre. Til slut vil jeg bare sige tusind tak for et godt program, som jeg, før jeg gik på efterløn, lyttede til hver morgen, mens jeg fik min kaffe og gjorde mig klar til en ny arbejdsdag. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, nu håber jeg, at du alligevel er tidligt oppe, både selvom du er gået på efterløn, og også selvom det er lørdag. For der er godt nok mange ting, vi skal have fejret her. Vi skal både have fejret det der 40-års jubilæum som ansat hos Viborg Kommune. Vi skal også fejre, at du gik på efterløn i starten af maj. Og så skal vi selvfølgelig også fejre din 65-års fødselsdag, som var den 10. juli. Det skal fejres med en hjertestartersang, som du ovenikøbet selv har valgt. Her, der er det Bruce Springsteen og Thunder Road.

Karina fra Viborg skal fejre en hel masse ting i dag. Hun skal både fejre et 40-års jubilæum, som fandt sted tilbage i april, hvor Karina altså havde været ansat 40 år hos Viborg Kommune. Den 1. maj gik Karina så på efterløn, og derudover så fyldte hun altså også den 10. juli 65 år. Og alle de tre ting skal Karina fejre i dag med familie, venner og bekendte til frokost på restaurant Brygger Bauers Grotter i Viborg. Og så blev det altså også lige fejret her fra morgenstunden af med en hjertestartersang, som var Bruce Springsteen og Thunder Road. Hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige sige, at her skal man altså være i god tid, som det ser ud lige i øjeblikket, så er hele oktober måned fuldstændig udsolgt. Alle datoer er booket. Det gælder også det meste af november. Der er nogle få enkelte datoer tilbage, hister her. Og så er vi sådan set også ved at være en lille smule booket op i december. Ah, der er lidt flere ledige datoer der, især mellem jul og nytår og dagene der lige før jul. Der er der ledige pladser, hvis du altså kender nogen, der skulle have en hjertestartersang de dage der. Lige om lidt, så får du en radioavis, for morgenklubben er ved at være vejs ende for i dag. Frem mod radioavisen, så er det Carl William, der giver os om igen. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering Naalakkersuisut har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tarv og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Weekend med Christoffer Tauber.
1: Og dermed god lørdag morgen. Bornholm, klokken den er 6 minutter over 6, og det er jo den 3. oktober. I dag. På en, vil jeg sige noget, tåget lørdag morgen oplevede jeg i hvert fald, da jeg kørte fra mit hjem og så her til Rønne her til morgen. Så hvis du bevæger dig ud i trafikken på cykel eller i bil, så vær lige opmærksom på, der er altså ret tyk tåge rundt omkring på øen. Altså sådan nogle små, eller ret store vil jeg faktisk sige, lokale tågebanker. Og så er det jo lørdag, og det er tidligt, og jeg synes også, at de her lørdag morgener virker til at blive længere og mørkere, og så er det ligesom om, at når det ligesom er så mørkt nu om morgenen så længe, så virker det også som om, det er endnu tidligere. Solen står jo også først officielt op klokken 7.07 nu om dage, og i morgen der er det så 2 minutter senere. Vi mister faktisk 2 minutters dagslys hver morgen nu frem til vintersolhverv den 21. december. Og det kan man måske tro er lidt negativt, men jeg kan faktisk meget godt lide de her mørke tider, vi går ind i her i Danmark og frem mod december. Fordi så kan man jo sidde derhjemme og se radio, eller ikke se radio. Ja, det er tidlig morgen det her. Man kan høre radio, og du ved, putte sig lidt om morgenen og drikke en god kop kaffe og se solen stå lige så stille op. Og det kan man jo egentlig også i dag. Og traditionen tro, så laver vi jo også vores lille morgenmødested i indbakken her i P4 Weekend på sådan en lørdag. Så hvis du er tidligt oppe, fordi du skal til, det kunne være fødselsdag, skal nå færgen på arbejde eller ud med hunden, så vil jeg vildt gerne høre fra dig, og hvorfor du netop er oppe så tidligt netop nu. Du skriver til mig som altid på 1212, så starter du beskeden med et BH, og så et mellemrum, og så din grund til, at du er så tidligt oppe på en lørdag morgen. Så glæder mig til at høre fra dig. Og så skal vi ellers bare i den her time høre en masse god musik. Så lad os da bare komme i gang. Velkommen indenfor.

0: Ja, den her, den hedder I Knew It, I Knew You. Taylor Swift er den med. Mens klokken, den er så småt, er blevet 12 minutter over 6. Og jeg er tidligt oppe, fordi mit indre ur er vant til det. Så pt. Der sidder jeg med kaffe og nyder mit akvarierum. Det er ren zen. Resten af huset, de snork, sover. Venlig hilsen, Michael. Tusind tak for din besked, Michael. Og grunden til, at Michael, han skriver til mig her på sådan en tidlig lørdag morgen, det er jo fordi, jeg spørger dig, hvorfor du er oppe så tidligt, fordi det er nok ikke alle på sådan en lørdag her, der står op klokken 6 eller klokken 5 eller klokken 4. Man ligger måske og slumrer lidt til i hvert fald klokken 7 eller halv 8, eller måske til klokken 8, hvis man virkelig er en, der har haft en travl uge. Men Michael, han skriver altså, at han sidder med kaffe i sit akvarierum. Det lyder altså ret spændende, Michael. Et akvarierum. Sådan et gad jeg altså godt at se et helt rum med akvarier. Jeg forestiller mig nogle vilde billeder inde i hovedet. Men tusind tak for din besked, Michael. Og det er jo meget tidligt, så jeg vil gerne høre fra dig, fordi det er jo det, vi traditionen tro gør på sådan en lørdag morgen. Vi laver vores lille morgenmødested her, hvor du lige kan melde ind i indbakken på 12.12'eren og skrive, hvorfor du egentlig er oppe så tidligt. Fordi som sagt, det er jo ikke alle, medmindre man skal på arbejde eller andet, andet vigtigt, eller det kunne være at nå færgen lige om lidt, at man er oppe. Så du skriver altså til mig, som altid på 12.12, du starter sms'en med et BH, og så er din grund til, at du er oppe så tidligt på en lørdag morgen. Det kan jo være, at du skal til fødselsdag, som jeg sagde, nå færgen. Det kan også være, at du skal tidligt ud og cykle en tur til bageren eller ud med hunden, eller, som Michael jo skrev, sad i sit akvarierum, eller bare ikke kan sove mere, fordi dit indre ur, det bare vækker dig, og så må man jo komme op og høre noget P4 Bornholm. Det er altså også dejligt, vil jeg så bare lige sige. Vi fortsætter ned ad sporet med musikken, og så kan du som sagt melde ind på 12.12'eren og starte din besked med BH, og så et mellemrum, og så skriv lige til mig, hvorfor du er oppe, så kan jeg mærke, der er nogen ude i den anden ende af den her lille mikrofon på Aakirkebyvej.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var altså Mille. Den hedder Gør Noget. Den er fra 2026. En, vil jeg sige, ret sådan spritny sang, kunne man vel egentlig godt kalde den, selvom der selvfølgelig er gået noget af 2026 endnu. Eller hvad sagde jeg der? Der er jo gået en masse af 2026, så den kan jo godt være fra januar. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår den der Gør Noget kom ud. Nok om det. Jeg spørger jo her til morgen som altid, hvorfor du er oppe. Og der er så mange af jer, der er tidligt oppe. Det er godt at se. Så ved jeg altså, at der er nogen i den anden ende. Det er dejligt. Jeg har fået en besked her fra Pia. Hun skriver, har allerede været oppe i et stykke tid nu. Vi er indtil videre fire friske, der skal på solopgangstur i kajak. Det må jeg bare sige. Hold da op. Det er godt nok morgenfriskt, vil jeg sige. Men en solopgangstur i kajak, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har prøvet at sejle i kajak. Det er ret svært, synes jeg. Men det lyder virkelig, virkelig smukt på en eller anden måde. Altså fire friske, og så sådan en solopgangstur. Så jeg forestiller mig allerede havet, og det bliver sådan lidt orange og lyserødt, og solen står op i horisonten og sådan noget. Det tror jeg, der kun kan blive en god morgen der, Pia. Tak for din besked. Så har jeg også fået en fra en anden pige, der står, er ikke stået op, men ligger og hører radio. Skal op med nybagt kringler til min svigermor efter morgenmaden. Okay, det forestiller mig næsten, Pia, er noget, du selv bager, kunne jeg næsten forestille mig. Men altså, det kan selvfølgelig også være noget, du henter hos bageren. Det lyder altså lækkert, sådan en nybagt kringle. Jeg har ikke fået morgenmad endnu, så jeg står og bliver helt sulten af din besked der. Tusind tak for beskederne, Pia. Og Pia, også Michael, der allerede har skrevet ind. Hvis du vil melde ind og være med i vores lille morgenmødested, så skal du da også have lov til det. Det skal da ikke. Jeg skal da ikke lukke sluserne for dig. Du skriver til mig, som altid, på 1212. Du kan faktisk også melde ind på mailen, altså bornholm@dr.dk, men det er lidt nemmere på sms'en, men altså hvis du er til mail, så er den altså åben, bornholm@dr.dk. Men altså hvis du vil sende en sms til mig om, hvorfor du er oppe så tidligt på en lørdag morgen, så kan du sende den til 1212, starte sms'en med et BH, og så din grund til, at du er oppe så tidligt på en lørdag morgen. Det kan jo være, at du skal på solopgangstur i kajak, ligesom Pia, eller bare sidder i dit akvarierum, som Michael skrev tidligere, og nyder, går jeg ud fra, det fisk. Fordi hvis det ikke det var fisk, så var det vel et terrarie. Michael, han skrev i hvert fald tidligere, at han nød sit akvarierum og sad med kaffen. Det kan også være, at du bare sidder udenfor, lige og nyder en cigaret, og ser solen stå op lige så småt, om ikke så forfærdeligt længe. Eller du skal på vej til bageren, eller ud med hunden, eller katten, eller kaninen. Jeg ved det simpelthen ikke. Nu skal jeg nok stoppe med at brøvle alt for meget, så vi kan høre noget musik. Men i hvert fald skriv til mig 1212, BH i starten og et mellemrum, og så melder du altså bare ind med, hvorfor du er oppe. Så glæder jeg mig til at læse med.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?

Jeg er tidligt oppe, fordi jeg er på besøg hos en god ven i Silkeborg, som jeg ikke har set i 10 år. Jeg sover på gæsteværelset i et kæmpe hus, og så ligger jeg egentlig bare og føler mig hjemme, når jeg hører Bornholms Radio. Men spændende dag i vente til et NA-konvent i Aalborg. Tak for beskeden, hvem end der ligger bag den her besked. Jeg var lige nødt til at google, hvad du mente med NA-konvent, og jeg ser, hvad det er. Og jeg vil bare sige en rigtig, rigtig god dag til dig, til det konvent. Det kan da kun blive en meget, meget spændende dag, tror jeg. For dem, der ikke ved, hvad NA står for, jeg håber i hvert fald, at det er det, som jeg har fundet frem til her. I Aalborg i dag, det er selvfølgelig ikke relevant for så mange af jer derude, men i hvert fald for den person, der er bag beskeden her, der finder et NA-konvent sted, som er Narcotics Anonymous. Tror jeg da i hvert fald, det ligger bag den her besked her. Så jeg vil ønske dig en rigtig god dag, og så er det jo altid fantastisk med besøg. Både hos en gammel ven og også en gammel ven, det er altid dejligt. Det er jo sådan ligesom at lytte til P4. Det er også en gammel ven, man altid lige kan læne sig lidt op af, når man måske ikke lige ved, hvad man skal lave, eller hvem man skal snakke med, så kan man jo altid skrive ind til mig. Og det er jo det, vi gør på sådan en lørdag morgen. Vi laver vores lille morgenmødested her inde på 12-tolleren. Du skriver ind med, hvorfor du er oppe? Altså, fordi det er jo tidligt. Det er oktober, det er efterår. Hvad laver du egentlig på sådan en lørdag morgen her, ikke? Det vil jeg virkelig gerne vide om. Det strømmer ind med beskeder. Det er jeg altså virkelig glad for. Jeg har fået en her fra Inge, der skriver, at jeg skal stille op som krammer til efterårsmarkedet i Klemskerhallen. Så kom endelig forbi og gør et kup. Har nye julebukser og nederdele med. Morgenhilsner fra Inge. Det lyder... Du starter altså julen tidligt. Det kan jeg godt lide. Men sådan er det jo. Det starter tidligere og tidligere, sådan noget jul der. Og så er det simpelthen i Klemskerhallen, efterårsmarkedet. Okay, jamen altså, der blev der lige gjort lidt reklame for netop det her på P4 Bornholm. Det er da en opfordring herfra. Kom ned og købe Inges julebukser og nederdele. Det er altså fantastisk med jul, men vi er ikke nået dertil endnu, jeg lover, at jeg ikke spiller noget julemusik her til morgen. Hvis du vil melde ind med, hvorfor du er oppe på sådan en tidlig lørdag morgen, så skriv endelig til mig, det gør du inde på 1212. Skriv BH i starten af beskeden, du laver et mellemrum, og så melder du ind med, hvorfor du er oppe. Og så skal du til fødselsdag. Er du med færgen nu? Er du bare ude og køre en tur i din bil, eller på cykel, skal løbe en tur, eller nyder bare en dejlig kop kaffe eller te, eller skal ned til bageren? Jeg vil høre det hele. Der er intet, der er for småt eller for stort til at komme ind i den her indbakke. Så du skriver endelig bare til mig.

0: Det her, det var værd at vente på med Hjalmar og Katinka, og klokken den er altså blevet 6:55. Og så fik jeg en besked ind i indbakken, hvor der stod, jeg skal til Bornholmsmesterskabet i pløjning for heste. Og det havde jeg simpelthen aldrig nogensinde hørt om før. Og derfor så har jeg altså ringet op til skriveren, og det er dig, Connie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, din besked, den vækkede altså min nysgerrighed helt ekstremt meget. Ja. Bornholmsmesterskabet i pløjning for heste, det er du altså nødt til lige at starte sådan helt fra Adam og Eva for hos mig. Altså, er det simpelthen en form for sportsgren, hvor at man sætter en hest foran en plov, og så går man ellers bare i gang og dyster mod hinanden?
1: Ja, det er faktisk. Og der er to heste foran, og en kuske bagved.
0: Okay.
1: Og så pløjer vi et stykke på cirka 5 kvadrat.
0: Okay.
1: Så, og så er det, hvem der kan gøre det bedst.
0: Så er det simpelthen, hvem der kan gøre det bedst. Og i dag, der er det Bornholmsmesterskaberne, som jeg forstår det.
1: Ja, det er det.
0: Og du er ikke, som du sagde til mig lige før, vi lige gik på her, du er ikke deltager eller en, der skal dyste, men du er praktisk gris, så at sige, altså medarrangør.
1: Ja, nemlig, det er vi, ja.
0: Og hvor foregår det i dag?
1: Jeg foregår på Strøbyvej nr. 8, i Chatby, og det starter kl. 11. Og i morgen, den andre afdeling, den starter klokken 11 på Skørbrovejen.
0: Okay.
1: Eller Slodvold nummer 3.
0: Ja, så der er simpelthen to forskellige adresser, både i dag og i morgen. Og ja. Så starter de begge to klokken 11, altså i dag og i morgen. Kan man finde noget om det her? Fordi det, jeg tænker, det er ikke noget, som I sælger vildt mange billetter til. Altså, kan man gå på Facebook og finde noget ud af det her Bornholmsmesterskab i pløjning eller noget?
1: Ja. Du kan gå ind på Bornholmsmesterskabets hjemmeside. Der står, hvad der foregår, og hvem der starter, og startliste.
0: Ja.
1: Det er, at vi har tre, som kommer fra Sjælland, som er over her og skal starte.
0: Ja.
1: Og så to fra Bornholm.
0: Ja. Okay, så simpelthen en god, god samling af kuske, det er vel det, man kalder det, også når det er med heste, ikke?
1: Jo, nemlig.
0: Og hvorfor er det spændende med mesterskaber i pløjning for heste? Kan du lige prøve at forklare det?
1: Jamen, det er jo et gammelt håndværk, som man hedder, hvis man kan sige på den måde. Så det er jo en form for sportsgren inden for hesteverdenen.
0: Okay.
1: Som vi forhåbentlig kan... Det ved med at afholde.
0: Ja.
1: Men det bliver sværere og sværere.
0: Ja. Din forbindelse er en lille smule lav, kan jeg høre. Men som jeg forstår det, så er det simpelthen fordi, at det er et gammelt håndværk for heste, og på den måde, man pløjede på en gang, og så prøver I simpelthen også at holde fast i det. Men du siger også, at det bliver sværere og sværere at afholde, simpelthen.
1: Ja. Det gør det. Der er færre og færre, der pløjer.
0: Okay.
1: Så dem, der er tilbage, dem skal man passe godt på.
0: Ja. Og det er du jo med til, og jeg vil da bare sige tak for det, Connie. Det er da dejligt med sådan et bredt udvalg af alle mulige aktiviteter på Bornholm. Jeg vil ønske dig held og lykke med arrangementet i dag og mesterskabet, og så en rigtig, rigtig god lørdag.
1: Ja, og vi håber selvfølgelig, at der kommer en masse mennesker og ser på.
0: Ja, selvfølgelig. Og som sagt, som Connie sagde, så kunne man jo finde en masse omkring det her inde på Facebook. Jeg tror bare, man kan skrive Bornholmsmesterskaberne i pløjning for heste. Hvis du vil være med i morgenmødestedet her til morgen og melde ind med, hvorfor du er oppe, så skal du have lov til det. Du melder ind på 12:12 og starter beskeden med et BH, og så et mellemrum, og så din grund til, at du simpelthen er oppe på sådan en lørdag morgen.
2: Du lytter til P4 Weekend.
3: P4 Weekend.
2: Med Christoffer Tauber.

One Direction, The Story of My Life, 7:15 er klokken blevet, og når jeg står her i studiet, så nogle gange så åbner jeg altså også lige vinduet ud og ser, om verden er vågen. Og her til morgen, der kan man næsten ikke se verden, fordi her i Rønne i hvert fald, der er meget, meget tyk tåge. Og man kan sådan ligesom se, det er begyndt at blive skumring, og ja, jeg kan knap nok se 200 meter eller sådan noget, så det er altså bare lige en opfordring til, hvis du skal ud i bil eller ud på cyklen, så hvis du skal ud på cyklen, så husk lygterne, i hvert fald i den her tåge, eller husk at køre forsigtigt. Det er godt nok vigtigt. Det kan blive farligt i sådan en tåge her. Jeg er oppe, fordi jeg skal deltage i Bornholmsmesterskabet i pløjning med hest. Kom forbi Strøbyvej i Aakirkeby og se et gammelt håndværk. Vi starter klokken 11 med venlig hilsen Anne-Sophie. Det er altså anden besked, jeg har fået her til morgen, og det er dejligt, vil jeg så lige sige, på det her Bornholmsmesterskab i pløjning med hest. Og lige før vi hørte The Story of My Life med One Direction, der snakkede jeg altså lige med Connie. Connie er arrangør af Bornholmsmesterskaberne i pløjning med hest. Og det er et gammelt håndværk, som de også prøver at holde i hævd. Og der kommer altså både nogle over fra Sjælland og her fra Bornholm og deltager i det her mesterskab, den her dyst, som jeg synes lød ret interessant. Det var derfor, jeg lige var nødt til at ringe til Connie. Hun forklarede lige kort om, hvad det var. Og nu har Anne-Sophie altså også meldt ind her. Og jeg tænker, at Anne-Sophie simpelthen skal ud og køre det faktisk. Så jeg vil sige, god vind. Eller hvad man nu siger, når det er til hest. Det synes jeg altså er meget interessant, men altså Bornholmsmesterskabet i pløjning med hest, og det er Strøbyvej i Aakirkeby. Og det er et gammelt håndværk, som Connie også sagde. Det er noget, de har svært ved at arrangere nu. Og jeg kunne også godt forestille mig, at det nok også har noget at gøre med, at der ikke er særlig mange unge, der lige sådan deltager i sådan noget her. Men tusind tak for beskederne under alle omstændigheder. Så har vi da i hvert fald få snakket om et gammelt håndværk. Det er altid dejligt, når der kommer sådan nogle lidt uventede ting ind ad døren. Og det er jo det, man kan med det her morgenmødested, som vi laver på sådan en lørdag morgen her. Altså, vi svarer på, hvorfor vi er oppe. Jeg er selvfølgelig på arbejde, det giver sig selv. Men jeg vil jo altid gerne høre, hvorfor du er oppe. Skal du til Bornholmsmesterskaberne i pløjning med hest, eller er du på vej til bageren, eller er du på arbejde? Der kan være så mange ting. Der er intet, der er for stort eller for snot til at blive skrevet ind til indbakken. Så meld meget gerne ind. Fortsat de næste sådan 10 minutters tid, hvor vi sender den her time af Hvorfor er du oppe på P4 Weekend. Skriv til mig på 1212, start beskeden med et BH, og så din grund til, at du er oppe så tidligt på en lørdag morgen. Så vil jeg glæde mig til at læse med. Den her, den hedder Gav dit skud. Det er August Højen. Det er sådan en morgenmild sang, vil jeg faktisk sige.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

I dag der skal jeg hjem til min farmor med hjemmebagt kringle. Hilsen Amanda. Godmorgen, bageren fra Okikkeby er tidligt oppe og allerede på Majolika i Rønne med friske forsyninger. God weekend til alle. Godmorgen, jeg er tidligt oppe, fordi jeg har en stand på Krammermarkedet hele weekenden i Klemensker og skal være der klokken 8 for at stille op. Jeg strikker rigtig meget og sælger det på markeder. Så måske vi ses i Klemenskerhallen mellem 10 og klokken 3 i dag og i morgen. Med venlig hilsen, Merete. Og det var altså Amanda, Merete og bageren fra Okikkeby, der lige havde meldt ind i sms'en her til morgen. Tusind tak for alle jeres beskeder denne morgen, hvor I har svaret på, hvorfor I var oppe. Det er altid, synes jeg, fantastisk, man lige kan komme i gang med dagen sådan en lørdag morgen her på sådan en dejlig måde. Og vide, at der er nogen ude i den anden ende, og hvad folk laver på øen i dag. Og apropos at lave noget på øen i dag, så er det jo meget godt lige at vide, hvordan vejret det sådan tager sig ud på sådan en dag, hvor man måske skal udenfor. Fordi jeg kan altså fortælle, at lige nu er der rimelig tæt tog, i hvert fald i Rønne, og det er der altså også risiko for ret mange andre steder. Det bliver dog i dag tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 17 grader, og så får vi en svag til let vind. Mest mellem nordvest og sydvest, og jeg vil altså lige gentage det her med tågen, fordi den er, når jeg kigger ud af vinduen, altså vinduet rigtig, rigtig tæt. DMI har et varsel ude om tæt tog, dog ikke for Bornholm, men med min lille begrænset vejrviden, så burde de da nok måske lige have haft det med, fordi det er godt nok ekstremt, i hvert fald her i Rønne, også da jeg kørte afsted på arbejde for nogle timer siden. Så hvis du skal ud i bil eller på cykel, så hold øje og pas på. Det kan altså blive rimelig hæftigt, og så sænk lige farten lige en gang, fordi det er altså godt nok ekstremt, synes jeg, med den tog udenfor lige nu, når jeg kigger ud af vinduet. Nå, ikke mere om det. Inden længe, så er der altså også en radioavis på vej til dig, men vi skal lige forbi noget mere musik, og det bliver altså lige i den her omgang. Rock DJ med Robbie Williams.

0: Ja, sådan skal det altså lyde, når Robbie Williams han har mikrofonen her på P4. Nu er klokken altså blevet 7, og så får du en radioavis.
1: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: P4. Du lytter til P4.

0: her. AP4 Weekend med Christoffer Tauber.
1: Og Peter Skafte, han er altså også på pletten med de regionale nyheder her til morgen. Og dermed god lørdag morgen, Bornholm. Klokken den er lige om lidt 7:07, og det er den 3. oktober i dag, hvis du skulle være i tvivl. Og det er jo efterår. Og efterår, det indvarsler altså også en ting, og det er tåge. Og når jeg vender mig om, jeg står normalt med ryggen til vinduerne, men når jeg vender mig om, så kan jeg altså se ud her i Rønne på Kirkebyvej, at der er virkelig, virkelig, virkelig tåget netop her. Og jeg kan også se, at DMI, de varsler tåge fra Sjælland, men ikke for Bornholm, men i hvert fald det østlige Danmark. Men det kunne da godt være, at de skulle have gjort det. Jeg vil bare sige, hvis du skal bevæge dig ud i trafikken, både på gåben, på cykel, en rickshaw eller en bil, eller hvad det nu måtte være, så pas altså lige på at tænde toglygterne. For der er godt nok mange lokale togbanker, virker det til. Jeg vil også meget gerne have, hvis du har lyst til det. Jeg har jo åbnet sms'en en gang her til morgen, der spurgte jeg, hvorfor du var oppe. Men jeg vil gerne lige åbne sms'en endnu en gang. Den nysgerrige sms, jeg vil gerne have, hvis du er et sted, hvor der er tog, at du lige melder ind med, hvor der er tog, og også måske, hvad du mener, sigtbarheden er, fordi jeg er altså lidt interesseret i, om den her tog, den ligger ud over hele øen. Altså, meld ind på 1212'eren, skriv BH i starten, lav et mellemrum, og så melder du altså lige med ind, hvor du kan se tog henne, for så kan vi da sådan lige fælles her til morgen advare hinanden, når vi skal ud i trafikken, eller ud at gå, eller et eller andet, så ved man da nogenlunde, hvor der er tåge henne. Jeg kan så starte her. Der er en masse tåge på Kirkebyvej i Rønne. Det er faktisk ret vildt. Jeg tror ikke, sigtbarheden er meget over 100 meter eller sådan noget lignende. Det er ret ekstremt. Men skriv til 1212 BH i starten, skriver du, og så laver du et mellemrum, og så melder du lige ind med, hvor der er tåge. Det kunne jeg altså godt lige tænke mig at vide, og så skal jeg nok sørge for lige at bringe det videre her i radioen, sådan, så folk får en mulighed for at i hvert fald vide nogenlunde, hvor der er tåge her på øen, når man skal ud og køre senere i dag. Fordi jeg hørte også noget om i radioavisen, at den her tåge altså godt kan blive liggende op af formiddagen. Vi skal ikke kun snakke om tåge. Ej, det lover jeg. Vi skal også høre musik, og inden længe er der også regionale nyheder. Så lad os da bare komme i gang. Velkommen indenfor på den her P4-weekend lørdag morgen.

Det her, det er Hit the Wall med Gracie Abrams, mens klokken den er blevet 12 minutter over 7. Der er en, der melder ind med tæt tog i Ny Lars. Tusind tak for den besked, så ved vi da i hvert fald, at der er tog deromkring. Og som jeg også sagde, så er der tog i Rønne også. Bæren har også skrevet her. Bæren er netop kommet retur efter sin morgentur til Majolika i Rønne. Der er mest tæt tog i Rønne og i mindre grad resten af vejen til Aakirkeby. Sigtbarhed er ca. 600-800 meter uden for Aakirkeby. Flot vejr er på vej. Okay, så det er ikke helt så slemt, hvis man kommer lidt uden for Rønne. Det er da meget rart lige at vide. Godmorgen. Her ved havnen i Rønne er der gedigen tog. Blev i hvert fald meget fugtig på turen med Vorsen. Venlig hilsen, Helene. Tusind tak til jer tre, der har meldt ind med, hvor der er tog, som sagt, i Ny Lars. Lidt mindre uden for Aakirkeby og uden for Rønne, men altså også meget nede på havnen ved Rønne. Og grunden til, at jeg jo sådan lige har spurgt ud til det her, det er, fordi jeg blev lidt overrasket over, at der er så tæt tog nogle steder. Især i morges, da jeg kørte på arbejde. Der var altså også nogle rimelig voldsomme togbanker, så du må meget gerne fortsætte melde ind med, hvor der er tog henne på øen. Så kan vi da lige få et lille sådan radiofonisk billede af, hvor man måske skal være opmærksom, når man bevæger sig ud i bilen. Jeg har lige fået en her fra Pia. Hun skriver også, at der er tog i Østermarie. Og det er jo sådan lidt mere nordøstligt her på øen. Så der er sådan en rimelig udbredt tog, synes jeg allerede, jeg får et billede af her. Men sms'en, den er altså fortsat åben 12.12. Du skriver BH i starten, laver et mellemrum, og så melder du lige ind med, hvor der er tog henne på øen. Fordi så kan vi jo lige lave det her sådan, måske sådan en lille radiofoniske varselssystem til hinanden. Så skal jeg nok sørge for at få bragt det videre i systemet. Nu skal vi høre Miley. Og du tror måske, det er Miley Cyrus. Det er det også. Men jeg har lige lært, at hun faktisk, man kan sige, ikke har skiftet navn, men i hvert fald har skiftet sit kunstnernavn, sådan at man kun skal kalde hende Miley nu. Men det her, det er så en ældre sang, hvor der stadig står Miley Cyrus på som kunstner. Men den hedder Angels Like You. Men det er i hvert fald med Miley. Og så i parentes kan man jo så sige Cyrus.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet med Malte Ebert, mens klokken den er blevet 8:09. Og som jeg sagde, før vi lige spillede en omgang musik, så har vi altså også gang i et radiofonisk togekort her til morgen. Og det er jo ikke en oversigt over, hvornår togene går. Det bliver lidt svært her på Bornholm. Men en oversigt over, hvor der er tog på Bornholm. Fordi da jeg kørte på arbejde i morges, der lagde jeg mærke til, der var rigtig mange lokale togbanker. Sådan noget, det kan jo være farligt, hvis man bevæger sig ud på cykel eller i biler. Jeg kan altså se her i Rønne, der er det fortsat rimelig voldsomt. I hvert fald her omkring Aakirkebyvej. Derfor så har jeg også spurgt ud til dig på 12-12'eren, hvor der er tog henne på Bornholm. Jeg har fået flere sms'er, og vi kan da lige tage et par stykker af dem. Der er en, der melder ind her med fint klart vejr i Svaneke. Sol, når jeg kigger mod øst, men gråt mod vest. Og det passer jo meget godt med det, vi har hørt indtil videre. Og så er der en, der melder ind her med, vi startede med flot rød himmel, men nu vælter togen ind over Nexø. Hilsen. Gammel smølf, står der her. Tusind tak for beskederne. Nu har vi både Rønne, Østermarie, Nylars og altså også Nexø på kortet over, hvor man lige skal være opmærksom på togen. Der er så også en, der har meldt ind med, det var bageren fra Aakirkeby, der har meldt ud at, eller meldt ind med på sms'en, at sigtbarheden uden for Aakirkeby og uden for Rønne var sådan 600-800 meter, men der var fortsat sådan lidt dis og tåge i luften. Hvis du vil fortsætte at være med til vores sådan radiofoniske togkort, så vi lige kan være sammen om at advare hinanden om, hvor der er tog her til morgen, så skriver du ind til mig på 1212. Du skriver BH i starten af din besked. Og så melder du lige ind med, hvor du kan se tog. Sidder du egentlig bare indenfor i dit hus eller i din lejlighed her i Rønne og kan se tog, så må du gerne melde ind. Eller er du ude at køre et sted, hvor du undrer dig over, at der ikke er noget tog, så meld også meget gerne ind. Jeg vil høre det hele. 1212 er nummeret, som altid. Du skriver BH i starten, laver et mellemrum. Og så melder du lige ind til vores sådan radiofoniske togkort her. Så skal vi altså lige have fundet ud af, hvor der er, er nogle steder ret tæt tog, men måske også steder, hvor der ikke er tog. Ja, så bare kom i gang. Nå, nu kommer der mere musik. Det her, det er Sisal med Blond for dig.

8:04 er klokken blevet, og det var altså en ordentlig omgang powermusik. Herfra er Sissal med Blond for dig. Lige om lidt, så er der altså en omgang regionale nyheder på vej til dig. Men vi skal også lige nå at runde sms'en, fordi jeg spørger jo om her mellem 7 og 8, hvor der tog henne på Bornholm, og der er en masse af jer, der har været sindssygt søde at melde ind på sms'en. Så tusind tak for det. Vi har både meldinger om tog i Nylars, meldinger om tog naturligvis i Rønne, og også lidt tog uden for Rønne og mellem og Kirkeby, men ikke sådan... ikke sådan en voldsom tog, i hvert fald bæren for Aakirkeby melder ind med 600-800 meters sigtbarhed uden for Aakirkeby. Men i hvert fald i Rønne, Østermarie, Nylars, Nexø er der tog. Svanike har vi fået at vide, der er klart vejr, og så har Rikke lige senest meldt ind med, at der altså også, hun kan også se tog i Rønne fra hendes lejlighed.

0: Og med The Cure, så blev klokken altså 7:30. Så kom vi i gang. Der er en stigende interesse for bøger blandt børn og deres familier på landsbanen. Vi er så tallende en meget klar tendens til flere og flere udlån af børnebøger på bibliotekerne. Og det gælder også her, det fortæller Bornholms bibliotekschef Dorte Rugtved.
1: Vi ser jo også, at det stiger hos os. Og vi ser, at vi helt uden om data, kan man sige, så ser vi rigtig mange glade børnefamilier. Så de kan i hvert fald godt lide at komme på biblioteket og låne nogle bøger. Og det kan jo være en mor, der kommer ind med en ordentlig plastikpose, og så tænker man, hvad har hun der? Der har hun altså bøger i. Dem afleverer hun, så tager hun så mange med hjem igen.
0: Ja, børn og bibliotek er et godt match, ifølge Dorte Rugtved.
1: Vi ser også, at vores børnebibliotek, særligt i Rønne, som er jo det største, er fuldstændig overfyldt om lørdagen, og der kan særligt ikke presses flere ind. Vi ser også en stigende tendens, at der kommer flere børnefamilier i Læksø, og vi har også gjort bedre plads til dem. Så man kan sige, at generelt så det der med børn og biblioteker, det er i hvert fald en succes lige for tiden, og det stiger sig også til synderne kun.
0: I 2025 blev der lånt næsten 160.000 børnebøger på øens bibliotek, og det tal er altså voksende. Her i weekenden er der Bornholms mesterskaber i pløjning med heste. 6 deltagere stiller op i konkurrencen i den historiske landbrugsdisciplin, arrangeret af Bornholms Køreselskab. Begge dage starter hestepløjningen 10:30 lørdag på Strøbyvej og søndag på Skørbrovejen. Begge lidt uden for Kirkeby. Først får deltagerne mulighed for en prøvepløjning. Herefter går det løs på pløjestykkerne i konkurrencen pløjning på stubjord. Det er jo et gammelt håndværk, som forhåbentlig kan overleve, selvom det bliver svært og svært at skaffe deltagere. Sådan siger Conny Olsen, der lægger jord til konkurrencen lørdag. Og har du fået lyst til at vide mere om det her BM i hestepløjning, så kan du se mere ind på Bornholms Køreselskabs hjemmeside. Og det bliver godt nok pløjevejr, hvis togen ellers vil lette tørt med en del sol i dag, siger DMI, 15-17 grader. Og så en vind, der bliver svag til let fra vest, nord, vest.
2: P4. P4. Så er der lidt lækkert til weekenden.

Selena Gomez, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Klokken er tæt på 7:56, og hvis du har lyst til at melde ind på sms'en, så er den altså fortsat åben, vil jeg bare lige have lov til at sige. 1212 er nummeret. Du starter altid din besked med BH, for så lander den inde i min Bornholmer-mappe inde i vores SMS, det hedder det ikke, SMS-system. Altså 1212 BH i starten, laver et mellemrum, og så meld lige ind med, hvor du ser tog på Bornholm, fordi jeg ved godt, sådan noget, det ikke plejer at gå så hurtigt, men altså, den er jo ikke lettet nu, i hvert fald her i Rønne, hvor jeg kan se, og folk har da meldt ind med, at der både var tog i Østermarie, Ny Lars, lidt i Årkirkeby, Nexø, Svanike havde vist mig bekendt, der var en, der meldte ind med, at det faktisk var klart og fint vejr i Svanike. Så kan man jo køre derop, hvis man vil have lidt sol, tror jeg. Men personen, der også skrev, der er ikke noget navn på, men personen, der også skrev også, at der var sol, når personen kiggede mod øst, men gråt mod vest. Og det giver jo meget god mening i forhold til det, vi har hørt om Rønne og Østermarie og så videre med tog der. Men meld meget gerne ind med, hvor der er tog her til morgen, fordi så kan vi da lige sådan i fællesskab, altså lige advare hinanden, når vi skal ud og bevæge os rundt med hunden eller på cykel eller hvad det nu end er. Ikke mere om det. Nu skal vi høre mere musik. Det her, det bliver Dry Spell med Kacey Musgraves.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det må jeg altså bare lige sige. Det er min yndlings P4-sang for tiden 100 år med Lea. Ej, jeg tror, det er A. Bjørk og Augusta Schackinger. 100 år hedder den, som sagt, en ny sang her fra 2026. Jeg har også sagt det flere gange i radio, men jeg holder altså lidt specielt af den her sang for tiden. I går der kom sæsonens sidste krydstogtskib til kaj i Rønne Havn med 420 passagerer. Det blev samtidig punktum for en rekordsæson med 64 ankomster fra krydstogtskibe og flere end 77.000 passagerer. De mange passagerer har været en fordel på både små og store eller fordelt undskyld på både små og store krydstogtskibe, for der har været alt fra 89 passagerer til mere end 3200 passagerer ombord på de enkelte skibe. Og derfor så har du dig med, kommerciel direktør Jeppe Lacour fra Rønne Havn, med. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Rekordår for krydstogtsanløb i Rønne Havn med 64 krydstogtskibe og mere end 77.000 passagerer. Altså, hvor meget har det lige betydet for Rønne Havn, at 2026 er blevet til det her rekordår?
1: Jamen altså, som du selv siger, så overordnet set har 2026 været en rigtig god krydstogtsæson for både Bornholm og for Rønne Havn. Vi har jo set en markant fremgang. Måske ikke så meget på tonnagen, men næsten en fordobling af passagerantallet. Og det betyder jo, at der kommer betydeligt flere gæster til Bornholm per anløb, end der er gjort tidligere. Så det er meget positivt.
0: 2026, det blev også første år, hvor den nye multifunktionskaj var i brug gennem hele sæsonen. Hvad har det betydet for, at der også er blevet rekordmange anløb?
1: Jamen, det gør jo, at infrastrukturen er til stede til, at man kan modtage de her flere og større skibe. Og først og fremmest, så betyder det jo, at vi har en bedre kajanlæg og bedre faciliteter til at modtage de her skibe og de her gæster. Så det at blive modtaget på en moderne kaj af alle de bornholmske turistbusselskaber og de guider, der følger med, det gør, at vi står stærkere som krydstogtdestination. Og samtidig har den nye placering ændret trafikmønstret nede på havnen, sådan så at vi har kunnet tilpasse infrastrukturen omkring gæsterne og deres gang ned til for eksempel destination Bornholm. Så det er en bedre helhedsoplevelse, som gæsterne får, når de ankommer Rønne Havn.
0: Ja, altså 77.000 passagerer, det er jo dobbelt så mange, som der bor på hele Bornholm, og de er altså anløbet her i løbet af sommeren osv. Har det givet problemer eller udfordringer at tage imod så mange krydstogtgæster, altså dobbelt så mange, som der bor på hele Bornholm?
1: Altså, i og med, at vi får flere og større skibe, så ligger det jo også en større opgave hos blandt andet de bornholmske busselskaber og de guider, der skal med. Så der er et større operationelt pres i sæsonerne. Og derfor er vi meget opmærksom på, at vi skal højne vores information og vores kommunikation med det bornholmske erhvervsliv. Og dem, der skal håndtere de her gæster. Og vi oplever, at der er en stor stigning i samarbejdet mellem hvordan at erhvervslivet tager imod gæsterne og hvordan de her busselskaber er i stand til at få fragtet de her gæster ud på øen, sådan så de kan komme ud og være en gevinst for Bornholm og det bornholmske erhvervsliv.
0: Bare lige helt kort her til sidst, Jeppe Lacour. Altså, bliver det også rekordår i 2027-sæsonen for krydstogtskibe i Rønne Havn?
1: Det ser rigtig positivt ud. Altså i 27, der forventer vi at få omkring 90 anløb, eller der er i hvert fald anmeldt 90 anløb, og 12 i Gudhjem også, så 102 i alt for Bornholm, og det er en stigning på godt 36% i størrelsen af anløb. Til gengæld så har vi ikke, vil det være de store skibe stadigvæk, ligesom vi så i år, så vi forventer at se omkring 95.000 gæster hen over sæsonen. Og det er jo en lang sæson. Den starter fra 28. marts og slutter 16. oktober, som det ser ud nu. Og det, der er specielt ved det her år, det er, at rigtig mange af de her anløb, de ligger uden for højsæsonen. Så de ligger ude i halerne, og det gør jo, at de bornholmske butikker har mulighed for at få noget omsætning ude, hvor der normalt ikke er så mange gæster på øen.
0: Kommerciel direktør Jeppe Lacour fra Rønne Havn, tak fordi du lige gad at svare på mine spørgsmål her i P4 Weekend.
1: Jamen, selv tak, og have en rigtig god morgen.
0: Ja, og i tak, og i lige måde. De 64 krydstogtskibe har været i en række forskellige havne, inden de er kommet til Rønne, blandt andet Gdansk, Kiel, Oslo, København, Karlskrona, Visby på Gotland og Karlskrona i Blekinge.

Brian Rice med No Promises. 8 minutter i 8 er klokken altså blevet. Og jeg har spurgt ud, hvor der er tog hen på øen, fordi jeg har fået nys om, eller kan også bare se ud af vinduerne, at der er tog i Rønne. Og derfor må der altså også være tog mange andre steder. Vi har også fået mange indmeldinger senest her. En fra Mette, der skriver, togen letter på vej fra Rønne til Østermarie. Men der er en del biler, der ikke har tændt baglyset. Og det er altså et klip i kørekortet. Tænd for lyset. Opfordrer Mette altså til herfra. Der skal der også lyde en opfordring til at tænde for lyset på bagsiden af bilen, så man kan se hinanden. Men lad os da lige runde sådan en helt generelle vejrudsigt, når vi nu er ved det. Fordi dagen kan altså byde på en del sol. Nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Svag til let vind. Mest mellem nordvest og sydvest. Og så er der altså en del tåge rundt omkring, man skal være opmærksom på, når man bevæger sig udenfor i bil eller på cykel. Og ja, det var egentlig bare det. Så skal vi høre musik. Færdig slut. Hvis du for

tilbage. En ny gammel sang, en som dig med Rune Rask, Hampenberg og Back to Back og Blæst. Der er altså mange, der er godt nok mange, der har været med til at lave den. Men sådan er det jo, vi lever i en eller anden form for remix-kultur for tiden. Og det er jo egentlig meget sjovt, at man også sådan kan genopleve en masse sange på den måde der. Det synes jeg faktisk ikke, der er noget i vejen for. Men så vidt klokken er blevet 4 minutter i, nu skal jeg lige se op på klokken her, i 8 selvfølgelig. Altså vi er jo, altså, det er jo ikke fordi klokken er blevet mere, siden at jeg sagde det sidst. Men i hvert fald inden længe, så er der en radioavis på vej til dig. Og vi har fortsat gang i vores toge-sms, kunne man også godt sige. Vi har fået en masse meldinger på, der er tog i Rønne, Nylars, Østermarie, Nexø, Klartvær i Svaneke. Jeg synes, når jeg kigger ud af vinduerne her i Rønne, at det begynder at klare lidt op. Men hvis du vil melde ind på sms'en, så er den altså fortsat åben. Nummeret det er 1212. Du skriver BH i starten af sms'en, laver et mellemrum, og så melder du lige ind, bare ganske kort med, om der er tog der, hvor du er, eller ikke tog. Fordi så kan vi jo fortsætte vores lille radiofoniske togekort her i radioen her til morgen. Men jeg kunne da godt forestille mig, at den lettede mange steder. Det ser da lidt klarere ud her i Rønne, hvis jeg lige vender mig om og kigger ud af vinduerne. Men hvis du har lyst, så meld i hvert fald ind på 1212. Skriv BH i starten af sms'en. Lav et mellemrum, og så meld lige ind, om der er klart vejr der, hvor du er, eller om der er ganske, ganske toget. Lige om lidt får du en radiovis, så bliver klokken nemlig 8. Men først, så skal vi lige forbi den her. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Det er Ariana Grande.

0: Og mens vi lige stod og hørte musik, så har jeg jo snakket om tog her til morgen, men så brød tolen faktisk igennem studiet her, så nu der er lys inde i studiet. Det kan også være, den har gjort det ude hos jer, det tænker jeg da i hvert fald. Så vidt nåede vi med musikken. Klokken den er 8, og så får du altså en radioavis.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app BeLoud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her. For det første, fordi at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet, fordi at man skal gå til politiet med den slags oplevelser. Det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Wahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år, der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR, der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
4: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
4: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
6: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur. Men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
6: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Den står på tog flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, ellers nogen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Solværv med Lord Siva fik du altså her.
1: Det her er P4 Weekend med Christoffer Tauber.
0: Og så har vi da også Peter Skafte med ombord, der står for de regionale nyheder. Dermed godmorgen, Bornholm. Det er faktisk blevet til en lige pludselig blevet til en solrig. Jeg troede ikke, jeg skulle sige det, men simpelthen en solrig lørdag morgen, fordi det startede godt nok tåget. Men for nogle minutter siden, der brød solen altså igennem tågen, i hvert fald her i Rønne. Jeg tænker da også, det gælder for det meste af øen. Antallet af udlån af børnebøger er stigende, og det er altså en rigtig vigtig og positiv tendens. Det mener leder af de bornholmske biblioteker, Dorte Rutved. Og hende skal vi altså inden længe her til morgen snakke med om netop den her stigning i børnebogsudlån. Der findes der mange ret gode børnebøger derude, vil jeg sige. Nu er det ikke, fordi jeg selv lige læser dem, men altså, jeg kan huske, for da jeg var barn og gik ned på biblioteket i folkeskolen der, det var jo sådan lidt et sjovt univers af mærkelige bøger, og det var altid ret spændende at tage dem der med hjem. Så jeg glæder mig da lige til at snakke med hende og høre hende, hvad hun i virkeligheden synes og mener om den her tendens her. Og så er det jo også i den her time, at du skal sidde klar ved telefonen og svare på tre spørgsmål, som jeg har strikket sammen til dig. For vi har jo gang i, eller vi skal i hvert fald have gang i, apropos-quizzen, lidt senere i programmet. Det er først om en halv time, men jeg vil lige gøre lidt reklame for det, så du ikke glemmer det. Fordi hvis du vil være med og måske vinde en P4-mulepose, så skal du i hvert fald have muligheden. Det er den her time om cirka, ser jeg lige, om en halv time. Og så er der selvfølgelig en masse musik og regionale nyheder, og så skal vi jo også lige vende det solrige vejr på et tidspunkt og alle mulige gode ting. Men først, så er der altså mere god P4-morgenmusik til dig. Dermed velkommen indenfor.

0: Antallet af udlån af børnebøger er stigende, og det er en rigtig vigtig og positiv tendens, det mener leder af de bornholmske folkebiblioteker, Dorte Rudved. Ifølge de officielle tal var der lige knap 160.000 udlån af børnebøger i 2025. En lille stigning i forhold til året før. Og med på en telefon, der har jeg nu dig, Dorte Rudved. Godmorgen og velkommen til P4 Weekend.
1: Godmorgen. Undskyld.
0: Ja, det er tidlig morgen. Altså, hvordan oplever du den her udvikling her i 2026? Altså, låner børn og børnefamilier altså fortsat flere bøger, når vi nu er inde i det her nye år, så at sige?
1: Ja, altså det er jo en tendens, vi ser stigende, at der bliver lånt flere børnebøger. Men vi ved også, at der er læsekrise eller læsestop, og vi ved, at læsekulturen svækkes, og derfor er der også mange indsatser på området, og det er måske også dem, der hjælper. Der er både et nationalt bibliotekssamarbejde i Danmark, og så er der jo heldigvis en stor bevågenhed fra Kulturministeriets side. Vi er rigtig interesserede i også at arbejde med tidlig sprogstimulering for de helt små børn, så de tidligt bliver gode læsere. Og det der tal, du har, er vist ikke helt korrekt, for jeg har altså et, der hedder 175.948 og for 25. Og hvis vores prognose holder 26, så kommer vi helt op på 180.474, men det er så en prognose, ikke?
0: Ja, okay. Nå, men ved du hvad, så retter vi da bare tallet. Det er jo så knap og nap 20.000 mere, end jeg faktisk har herinde, eller omkring de 16.000 mere. Altså, du nævner det her med, at I også laver, I har jo blandt andet også sådan et arrangement, vil jeg kalde det, for helt små børn, hvor I stimulerer den her sprogudvikling. Altså, hvad er det, de fysiske bøger, de kan i den her tid, hvor skærmene fylder rigtig meget, og ikke mindst jo blandt helt unge børn jo også.
1: Ja, altså nu skal vi ikke blande det sammen. Tidlig sprogstimulering handler om andre ting, men de får tidligt et vokabular, som gør dem bedre i stand til at læse og klare sig senere hen i skolen. Men det, som fysiske bøger kan, hvad hedder det? Mary Wolf fra UCLA University, hun siger, ikke frit citeret, men skal vi sige oversat, hvis ikke du læser svære tekster, eller det hele taget læser, så bliver din hjerne til mos. Styrker simpelthen ikke sit kognitive niveau, når du læser, og det skal altså være printed books, altså papirbøger. Workbooks er noget helt andet, og at se både på en skærm og noget helt tredje. Så der er bare nogle forskningsresultater, internationalt set, som peger på, at læsning bare styrker din kognition. Man kan sige, nu er det heller ikke bare for sjov. Det er jo ikke bare fordi, vi skal sidde der og hygge lidt med en krimi. Undskyld. Det handler simpelthen om, at du ikke kan læse et information. Hvordan skal du simpelthen blive i stand til at præge? Nok for eksempel, hvis ikke man kan læse kommunikation fra kommunen af, fordi måske der er ikke noget net, eller måske der er ikke noget strøm. Så det er ikke bare et spørgsmål om den gode oplevelse, hvilket også er virkelig vigtigt. Vi ved godt, at vi bliver dannet eller myndiggjort det som mennesker, når vi kan læse og sætte os ind i andre verdener. Men det er sgu også pint og nødvendigt i en tid med trusler udefra og i en stadig forandret verden.
0: Og nu nævner du det her med, at ens hjerne bliver til mos, hvis man ikke læser. Altså, hvad kan man gøre som voksen, hvis man for eksempel som far eller mor og bedstemor, hvad det nu kunne være, vil hjælpe børnene til at læse mere?
1: Det er rigtig vigtigt. Vi har også gang i et nationalt projekt, hvor vi kører ned ad det spor, som handler om børns læsning i familien, i fritiden. Og det er vi rigtig glade for at kunne få afviklet noget af i 27. Det er simpelthen, du går bare på biblioteket med dit barn. Altså, det er jo ret nemt. Alle er jo per definition...
0: Jo, men der er vel også noget med det her med, at man ikke skal sidde med en smartphone i hånden hele tiden?
1: Nej. Selvfølgelig, det må du altså ikke at gemme til en anden god gang. Forældrene er rollemodeller. Hvis forældrene sidder med en bog eller et tidsskrift, så vil børnene se, når det er sådan her, vi har familie, er vi sådan nogen, der læser. I nogle familier er man måske glad for at gå til badminton, men man skal også bare huske på, det er forældrenes opgave at vise sig som gode rollemodeller. Det er det jo mange livets forhold, og det er så også at stræde sig om læsningen.
0: Dorte Rudved, leder af de bornholmske folkebiblioteker. Tak fordi du lige vil svare på mine spørgsmål her i P4 Weekend.
1: Ja, det var selv. Jeg har lige en sidste bemærkning. Husk noget at bruge jeres folkebiblioteker. Vi kan godt huske, at Jesper Danielsen sagde sidste år, eller tidligt på foråret, at jeres allerstærkeste kulturtilbud på øen, det er vores folkebiblioteker. Så husk at komme ned og bruge dem.
0: Dermed er den opfordring givet videre. Tusind tak, Dorte Rudved, og fortsat rigtig god weekend til dig. Og vi fortsætter ikke i bogens verden. Det er jo lidt svært at læse, når det er på P4 Bornholm. Men altså, vi fortsætter... Og hvis du vil læse, så kan du gå ind på DR.dk også jo, men du kan også gå ned på de bornholmske folkebiblioteker og låne en god bog. Vi skal høre Lasse Skriver med Roaring Heart. Roaring Heart hedder den her.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Eternal Flame med The Bangles. Inden længe, så er der altså regionale nyheder, men jeg vil også lige spille et sådan forholdsvis nyt nummer for dig her. Et, som jeg også synes er ret godt, det er med en ung kunstner, der hedder Kette. Og så selvfølgelig velkendt Jonah Blacksmith. Det hedder Kender du det? Kender du egentlig det her nummer?

den er altså meget fed, den her, synes jeg, fra Kette og Jonah Blacksmith. Den hedder Kender du det? En ny sang fra 2026. Noget, der også er fedt, det er regionale nyheder. Det får du lige om lidt med Peter Skafte, for så bliver

0: Og med Imagine Dragons er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Havnen i Rønne satte i går punktum for årets krydstogtsæson, og det skete med en rekord. I alt har 64 krydstogtskibe lagt for vejen forbi havnen, med mere end 77.000 gæster ombord, det oplyser Rønne Havn. Og det betyder, at der i gennemsnit er gået 1.200 gæster i land hver gang for tøjerningen og har ramt en af kajerne. Men der er meget stor forskel på skibenes størrelse. Det mindste er bare plads til 89 passagerer, mens der på det største var plads til over 3.200 krydstogtgæster. 2026 var samtidig året, hvor den nye både dybe og lange multifunktionskaj var i brug hele sæsonen. En af de vigtigste opgaver for kajen er at fungere netop som havnens krydstogtkaj, som led i havneudvidelsen. Og den opgave blev ekstra aktuel efter den gamle krydstogtkaj ved kaj 31 og 32 pressede sammen tilbage i 2022. Havnen måtte så bruge en nødløsning, indtil den nu nye så nu er klar. Og allerede her, hvor der er et halvt år til starten på næste sæson, er der anmeldt 54 anløb til af krydstogtskibe til Rønne Havn. Og her i weekenden er så Bornholmsmesterskaber i pløjning med heste. 6 deltagere stiller op i konkurrencerne i den historiske landbrugsdisciplin, arrangeret af Bornholms Køreselskab. Begge dage starter hestepløjningen 10.30, lørdag på Strøbyvej, søndag på Skørebrovejen, begge lidt uden for Aakirkeby. Først får deltagerne mulighed for at prøvepløje, og så går det løs med konkurrencen pløjning på stubjord. Det er et gammelt håndværk, som forhåbentlig kan overleve, fortæller Conny Olsen, der lægger jord til en af konkurrencerne, og du kan se mere om BM i hestepløjning på Bornholms Køreselskabs hjemmeside. Tørt med en hel del sol, 15-17 grader, sådan det vind, der bliver svagt til let mest fra vest, nordvest.

0: her.
1: Er det 4 weekend?
0: Det er det nemlig, og nu er det altså tid. Jeg trækker den ikke længere. Nu er det altså tid til apropos-quizzen. Så du skal finde din telefon frem. Har du gjort det? Okay, godt så. Så skal du taste nummeret ind, der hedder 1212. Og så skal du starte beskeden med et BH. Og så skal du gøre dig klar til at svare på 3 spørgsmål, fordi som sagt, så skal vi have gang i apropos-quizzen. Og det er jo den her quiz, som vi vanen tro laver hver lørdag, hvor at, ja, den vandrer ligesom fra et sted til et andet, og så ender man ligesom ved et spørgsmål, og det spørgsmål skal du så svare på, altså hele 3 gange. Og det er både lidt for udland, lidt her for Bornholm og lidt for indland. Jeg har blandet sammen til en herlig masse. Og der er jo en P4 mulepose på højde, eller på højkant, ikke på højde. Den er ikke særlig stor. Men den er fed, det vil jeg sige. Den er flot. Og den kan du vinde, hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål. Jeg kræver ikke, at du svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, men 2 ud af 3 spørgsmål skal du altså svare rigtigt på, før at jeg kan sende en P4 mulepose din vej. Og hvis du svarer rigtigt, så kan det jo være, at jeg ringer dig op, men du skal først lige melde ind på sms'en for det første. Så når jeg har sagt de her spørgsmål, så skriver du til 1212 BH i starten, mellemrum, og så svarer du simpelthen på de her spørgsmål i sms'en eller på bornholm@dr.dk. Så er du klar til de her 3 spørgsmål? Så kan jeg jo lige sige igen, du skal skrive til mig på 1212 BH i starten af beskeden og så mellemrum, og så send dine 3 svar afsted til mig. Og så hiver jeg dig igennem, en af jer i hvert fald, igennem på en telefon, og så ser vi lige, om du har svaret rigtigt om en sangs tid, når vi lige har været igennem de her små spørgsmål her. Er du klar? Det håber jeg, du er, for nu går jeg altså i gang.
1: P4 Weekend. Apropos quiz. Nummer 1.
0: I denne uge kom det frem, at den engelske fodboldklub Manchester City er blevet taget 114 gange i at bryde den bedste fodboldrække i England, Premier Leagues regler om økonomi. Økonomi har vi talt om, hvad angår, at regeringen lægger op til, at man skal fjerne SU'en for hjemmeboende børn med forældre, der tjener godt over 700.000 kroner samlet set. Set har du måske med dine øjne på det nye Roskilde Festival-program, hvor blandt andet Emma Sehested Hø skal spille på orange scene til sommer. I sommer udkom der et nummer fra Emma Sehested Hø, som vi spiller meget her på P4, og det omhandler en bro. Men hvilken bro er der tale om i sangen fra Emma Sehested Hø? Ja, hvilken bro er der tale om i sangen fra Emma Sehested Hø? Nummer to. I onsdags var det uniform på jobbet dag, og op til 5 dages fri. Det kan du altså få, hvis man arbejder ved en ud af de 5 bornholmske virksomheder, som er med i de såkaldte støttevirksomheder, eller en del af de såkaldte støttevirksomheder, der er tilknyttet Interforce Bornholm. Og man er samtidig frivillig eller i forsvaret, eller ved det frivillige beredskab blandt andre steder. Grunden til, at man skal have fri, det kan blandt andet være indkaldelse, kursus eller uddannelse, hvis man skal have de her 5 dages fri ved de her støttevirksomheder til Interforce Bornholm. Uddannelse, det kan man få i de danske fængsler. De danske fængsler, kom det frem i denne uge, er overfyldte. Der er 4650 indsatte i landets fængsler, men kun 4300 pladser. Pladser, det var der nærmest ikke tilbage på papiret, da Donald Trump i denne uge holdt møde med en masse kunstig intelligensfirmaer og deres flotte og fine direktører. Og de skulle altså underskrive en aftale. Aftalen omfattede også at give kunstig intelligens et nyt navn, som nu er Super Intelligence. Men hvad er den gamle, eller stadig den forkortelse, vi bruger på engelsk for kunstig intelligens? Ja, hvad er sådan den gamle, eller sådan stadig den gængse format for kunstig intelligens, som vi også bruger herhjemme? Og det er jo på engelsk, man sådan lige skal tænke over, at det her det er. Så hvad er det i virkeligheden, det er? Og så kan vi lige tage den her.
1: Nummer 3.
0: Det er officielt Bornholm for 3 millioner kroner til at implementere rejsekortet her på øen. Det kom frem i går. Frem, det er en sodavand fra Ribe, der har sloganet Alle på Stribe drikker frem for Ribe. Ribe, det er en by i Jylland, som du jo nok ved, og fra Bornholm til Jylland. Den rute, den kan man altså flyve med dat fra Bornholms lufthavn. København har også en lufthavn. Og i forgårs, der tog en vis kæmpestor portugisisk verdensstjerne fodboldspiller derud, fordi han fik at vide, at Portugals landstræner, denne verdensstjerne, som jeg jo prøver at lede lidt efter, hvem er her, ikke skulle spille mod Danmark. Park, han tog simpelthen et privat fly hjem til Madrid. Det lyder da egentlig også meget rart, at han kunne det. Men hvad hedder den her højt profilerede verdensstjerne fodboldspiller fra Portugal, som jo både har spillet i Manchester United, Real Madrid, Juventus og nu senest i Saudi-Arabien? Ja, hvad hedder han i virkeligheden? Lad os lige tage en kort opsummering. De her tre spørgsmål, du skal sende svarene afsted til mig på, det er, hvilken bro er der tale om i den nyeste sang fra Emma Sehested Høgh? Ja, den spiller vi ofte her på P4. Hvad er den så at sige gamle betegnelse for kunstig intelligens, den som vi jo i virkeligheden stadig bruger herhjemme, men som Donald Trump mener skal hedde Super Intelligence, altså forkortet SI? Hvad er sådan den gamle forkortelse, kan du huske det? Og hvad hedder den her højt profilerede verdensstjerne fodboldspiller fra Portugal, som jo både har spillet i Manchester United, Real Madrid og nu senest i Saudi-Arabien, som ikke skulle spille mod Danmark, og derfor blev sur og tog et fly hjem? Ja, sådan kan det være. Hvis du kender svaret på de her tre spørgsmål, så send dem afsted til mig på 1212 BH. I starten af beskeden skriver du, du laver et mellemrum, og så svarer du på de her tre spørgsmål. 2 ud af 3 rigtige skal du have for at vinde en P4-mulepose. Så spiller jeg lige noget musik, og så ser vi, om der ikke er nogen, der har svaret rigtigt.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Det her, det var altså No Scrubs med TLC, mens klokken den er blevet 9:13. Og vi har jo gang i vores lille apropos-quiz. Jeg har læst spørgsmålene op, og mange af jer har skrevet ind. Men jeg har fundet en, som muligvis godt kunne være en vinder. Godmorgen til dig, Bettina Carlsen fra Svaneke.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad fik dig lige til at skrive ind? Sidder I bare hygger derhjemme, eller hvad laver I?
1: Ja, vi sad og spiste morgenmad, og så ja, der var quiz, og det er længe siden, nu jeg har været med i quizzen, ja. Så sagde min mand, skal vi deltage? Så ja, så det gjorde.
0: Og jeg kan afsløre, nu spørger jeg bare lige dig helt åbent her, fordi jeg kan også se, der er en, der hedder Morten Carlsen, der har skrevet ind. Er det manden din,
1: det er
0: eller?
1: Min mand, ja.
0: Ah, okay. Så I havde i virkeligheden to lodder i puljen, det må man jo gerne jo.
1: Ja, det gjorde.
0: Nå, men det er perfekt, Bettina. Jeg havde tre spørgsmål, som jeg gerne lige vil gennemgå med dig her. Er du klar til det?
1: Ja, det er jeg.
0: Okay. Lad os komme i gang.
2: P4 Weekend. Apropos quiz nummer 1.
0: Hvilken bro, Bettina, er der tale om i den nyeste sang fra Emma C. Stedhø? Kan du huske det?
1: Altså, jeg gættede på en badebro.
0: Ja. Yeah.
1: Den kaster sig ud fra en badebro.
0: Prøv at høre, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Den spiller vi så meget på P4, så jeg håbede også, der var nogen, der kunne svare rigtigt på den. Men det er helt rigtigt. Vi tager
1: jeg
0: den her.
1: Jeg har med mange gange.
0: Så. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en god sang. Det er sådan en rigtig dejlig sommersang, den der.
2: Nummer 2.
0: Og hvad er sådan det, vi kan kalde den gamle betegnelse for kunstig intelligens, i hvert fald ifølge Donald Trump? Kan du huske det?
1: Altså, jeg gætter på AI.
0: Ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Han vil jo gerne have, at man skal lave det om til SI. Men det hedder AI, det er helt rigtigt. Du har jo allerede faktisk vundet din mulepose der, fordi du har 2 ud af 3 rigtige indtil videre. Tillykke med det jo.
1: Ja, tak.
0: Er du sådan en, der selv bruger AI, altså til noget til at skrive mails eller et eller andet derhenad?
1: Altså, jeg mener, jeg bruger det ikke så meget
0: endnu.
1: Jeg kommer måske til det mere, men jeg har ikke sat mig nok ind i det endnu, vil jeg sige.
0: Okay. Nå, men det er jo altid meget spændende at høre, hvordan folk bruger dem. Der er jo folk, der laver billeder og får den til at skrive mail, så jeg ved ikke hvad med den der.
1: Ja.
0: Ser du fodbold?
1: Jeg har en mand, der ser fodbold.
0: Ah, okay.
1: Så jeg er ting lagt.
0: Ja, okay. Nå, men vil du være, så napper vi lige nummer 3 her. Fordi hvad hedder den her højt profilerede verdensstjerne fodboldspiller fra Portugal, der blev lidt sur over, at han ikke skulle på banen mod Danmark i Parken her forleden? Hvad er det, han hedder?
1: Det er Cristiano Ronaldo.
0: Ja. Men det er simpelthen smukt, det der. Tillykke med sejren, Bettina, i apropos-quizzen den 3. oktober. Jamen altså, du har jo simpelthen vundet en mulepose.
1: Ja, tak. Det lyder dejligt.
0: Ja, og ved du hvad, hvis du lige bliver hængende her på linjen, så får jeg lige dine informationer på dig. Og hvad skal dig og Morten lave resten af dagen? Hvad skal sådan en lørdag morgen, der startede toget, men altså er blevet ret solrig, hvad skal den gå på?
1: Altså, vi skal faktisk til København over til vores børn og børnebørn.
0: Ah.
1: Der skal vi i Teatersalen og se Thomas Helmig musical i aften. Så.
0: Okay.
1: Så vi skal have en masse dejlige ting i den her weekend.
0: Det lyder da vildt hyggeligt.
1: Så. Det glæder vi os til.
0: Det kan jeg da godt forstå. Nå, men Bettina, bliv lige hængende her på linjen, så får jeg lige dine informationer. Og tusind tak til alle jer, der skrev ind til apropos-quizzen og til mig her i P4 Weekend. Det er altid så sjovt at quizze med jer. Der var ret mange af jer, der faktisk godt kunne gætte de her spørgsmål her. Nå, vi skal videre i teksten. Mere musik. Det bliver uro med min bror.
2: P4 Weekend. Apropos quiz.

Bettina Carlsen, hun vandt altså apropos-quizzen, og hendes mand Morten havde altså også lagt en lille, hvad skal man sige, et lod i puljen her inde i sms'en. Tak til alle jer, der skrev ind og gættede med på apropos-quizzen. Det er altid sjovt, når folk de gider at lege med på sådan en lørdag morgen her. Noget andet, der også er sjovt i dag, virker faktisk til at være vejret. Fordi vi får tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 15 og 17 graders varme, og så svag til let vind. Mest mellem nordvest og sydvest i aften og i nat tørt, og dels klart vejr, temperaturer ned omkring de 13 graders varme. Og så skal vi have musik. One Republic, Need Your Love, mens klokken den er blevet 6 minutter i 9.

så er det blevet min tur til at takke af for i dag, men du skal ikke være ked af det, hvis du savner mig. Jeg kommer igen i din weekendradio i morgen. Og så er du også advaret, hvis du skal slå over på en anden kanal. Ej, jeg laver bare sjov. Tak fordi du gad at skrive ind på både apropos quiz og også i morges til jer, der gjorde det om, hvorfor I var oppe. Også jer, der meldte ind med togen. Det synes jeg altså var rart lige at kunne få lavet et kort over. Det er altid så fedt, når I gider at være med og melde ind på sms'en. Det sætter vi altså altid pris på her på P4. Noget andet, vi også sætter pris på, det er Sara Monopolet. Det kommer lige inden alt for længe, men først så får du altså en radioavis. Når klokken den bliver 9, mit navn det er Christoffer Tauber. Ham vi skal høre her nu, eller i hvert fald slutter af, eller P4 Weekend af med, han hedder Tobias Rahim. Rahim. Rahim. Den hedder Vi En. Tak for i dag. Vi to.

0: Vi er en, hedder den her Tobias Rahim. Mit navn det er Christoffer Tauber. Jeg takker af for i dag og giver den videre til en radioavis. Klokken den er 9.
1: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om f.eks. aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Vi har forelagt kritikken fra appens skaber, Lydia Ilker hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
3: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
4: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke at tage nogen chancer i dag.
1: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum højre statsminister Andrij Skulberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
4: Jamen, det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk-venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold. Det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket så stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun står til at få 10% af stemmerne at blive den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
1: Lyd det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
5: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
6: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og der skal snart til at ske noget, lyder det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
7: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren at faktisk forløse det her problem.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Hårgaard, så drar Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: lytter til Sara og Monopolet på P4. I Monopolet i dag. Designer Lærke Bagger. Forfatter Katrine Engberg. Journalist Philip Kokar. Og her er Sara Bro.
1: Velkommen her i studiet. Hvor er det mega dejligt at se jer.
2: Tak.
3: Godt at se jer.
1: Ej, er det godt. Vi sidder, og hvis der er nogen, der kunne have den interesse at lytte til podcast, så skal I vide, at det også er en videopodcast. Og vi sidder nu for første gang i det brandnye studie. Det er pisseflot, synes jeg. Man kan gå ind og kigge selv, hvis man har lyst.
2: Rigtig loungeagtigt. Lyserød og lilla.
4: Ja.
2: Har du valgt farverne, så?
1: Jeg kan ikke sige nej til det i hvert fald. Katrine. Så udkom din nye bog, Tandfæn, for en måned siden cirka.
4: Ja.
1: Og tredje oplag er allerede sendt til tryk. Kæmpe tillykke.
4: Tak.
1: Og anmelderne roste den til skyerne. Ja. Og du har været rundt og lavet presse i en hel måned. Alle mulige steder, som jeg har set, ikke?
4: Jeg synes, det her program begynder rigtig godt. Jeg synes, alle de programmer, jeg er med i, kunne jeg godt tænke mig, at vi startede på det lidt på samme måde. Så kan vi gøre det?
1: Det kan jeg godt ringe rundt og sige til folk. Men det, jeg tænker på, det er, hvordan altså, kommer du ligesom ned? Altså, hvordan slapper du af, når du har haft sådan en måned, som jeg forestiller mig også er ret sindssyg og travl og med mange nerver på og mange alt muligt? Hvordan slapper du så af? Altså, slutter det bare her 1. oktober eller 5. oktober, så sætter du dig ned og tager en kop te og begynder at gøre et eller andet?
4: Jeg tænker, det er mere som sådan en stille og rolig rutsjebanetur ned. Altså, nu mener jeg ikke sådan en tivoli rutsjebane, men sådan en børnehave-legeplads rutsjebane, hvor man kender den der, hvor man har sådan nogle våde bukser på, så man sidder lidt fast. Ja. Sådan rutsch langsomt, stille og roligt ned, og så til sidst lander man i sandet. Og sådan, okay. Det er lidt sådan, det føles. Ja, det har været en vild måned.
1: Ja.
4: Jeg kan også godt mærke, at mit nervesystem er sådan lidt ude af gear. Men det fede ved at have familie og hund og sådan noget, er jo, at der hele tiden er alt muligt lavpraktik, som gør, at man skal man bare smøre en madpakke. Altså, så, du ved, gå en tur med hunden.
1: Og i netto.
4: Og så er det som om, at hverdagen ligesom kalibrerer en hele tiden, synes jeg.
1: Så du har ikke sådan en speciel ting, du gør, sådan, så går du til meditation, eller gør, altså forstår du, hvad jeg mener, for ligesom at slappe af?
4: Nej, det kommer stille og roligt af sig selv. Det er bare den langsomme rutsje.
1: Den langsomme rutsje,
2: du har sagt, du skal i gang med at hækle jo.
4: Ja, det er rigtigt, ja. Jeg har været så velsignet at være på en lille boghandler-turné i sidste uge med Lærke Bagger.
1: Det vidste jeg faktisk ikke, inden I kom her i dag.
4: Det var kæmpe, kæmpe optur. Lærke og Flemming
1: Splidspol, ja.
4: Og Kim Leine og jeg, vi var på en lille, meget umage boyband-tur.
2: Lige om lidt kommer det nye album.
4: Præcis.
1: Fik du overtalt Katrine til, at hun skulle starte med at hækle?
2: Håndarbejde selv og sig selv.
1: Ja, fordi mit spørgsmål til dig, Lærke, var jo, at mange mennesker, når de skal slappe af, så har de jo nærmest netop et håndarbejde af en eller anden art. Men det er jo dit arbejde.
2: Ja, jeg slapper selvfølgelig også af med håndarbejde, men ikke på samme måde, fordi der sker jo alle mulige ting op i mit hoved, og så er jeg sådan her, hvad skal det her blive til? Altså, jeg laver mad.
1: Du laver mad?
2: Ja.
1: Hvad laver du så?
2: Alt muligt med rester. Faktisk. Altså, jeg laver mad fuldstændig, ligesom jeg strikker. Så det er sådan noget, hvad er der inde i køleskabet, og hvor lidt kan jeg gå ud og købe for at lave det her fedt?
4: Og ingen opskrift?
2: Helst ikke overhovedet, faktisk.
1: Åh, hvor er det sjovt.
2: Ja, men jeg er god til det.
1: Ja?
2: Jeg er god til at lave mad.
1: Kan du nævne nogle særlige...
2: Altså, alt med bønner er jeg god til. Alt? Altså, sådan noget bean broth og bønne, dip og mos og alt sådan noget der. Jeg har butterbønner og alt sådan noget. Jeg er totalt på sådan noget der. Supper og sådan ting der. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at lave kød, men alt med grøntsager.
1: Det er chok.
2: Er du det?
1: Ja, jeg er helt sådan der. Wow. Jeg vidste ikke, at du kunne lave mad på den der måde.
2: Jo, jeg er helt god til det.
1: Ej, hvor er det sejt. Okay, Philip, hvad laver du, hvis du skal slappe af?
3: Nu har jeg faktisk skrevet to bøger, det efterhånden nogle år siden, og jeg lover mig selv hver eneste gang, når jeg er færdig, og i den fase, Katrine lige har været, at det gør jeg aldrig igen. For jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, den sidste periode, og så stressende, og man er også nervøs, hvordan det bliver modtaget, og nogle gange får den mega meget opmærksomhed, nogle gange får den bog måske ikke så meget opmærksomhed. Så jeg tror, i den der fase, du er lige nu, der vil jeg bare være sådan helt i fornægtelse, og aldrig skrive en bog igen, og så gør man det jo nogle år efter.
1: Men hvad så, når du skal slappe af efter det? Hvordan kommer du så ned? Tager du også rutsjebane, ligesom Katrine? Med nogle lidt våde bukser på?
3: Jeg tror noget med at gå nogle lange ture og være sammen med nogle venner, der hiver en ned på jorden og fortæller en, at man er ikke verdens bedste forfatter. Man er også bare Philip eller Katrine eller Sara.
4: Ja. Ja. Det er jo faktisk lidt det der med, hvad hedder det ikke, Lisbeth Dahl-reglen, tror jeg, man kalder det. Det der med, der er alle ligeglade. Altså, at ja. Minde sig selv om, prøv at høre, så vigtig er du slet ikke. Fordi man kan godt komme i den vildfarelse, når man udgiver en bog, at hele verden taler om den, og alle interesserer sig for den, og du ved, og det kan jo være spændende og stressende og alt muligt, og så er det meget godt at indimellem bare lige tænke, nej, de gør ej. Det fylder meget for mig selv, og ikke rigtigt for nogen andre.
3: Men det gør de måske også et kort øjeblik, men så er det jo bare en uge eller en måned efter, så er der noget nyt.
4: Jamen,
1: men Philip, gang. Er du sikker på, at du ikke laver du ikke et eller andet med bone broth, eller et eller andet madlavning, eller strikker, hækler? Har du håndarbejde?
3: Nej, jeg tror, jeg rejser. Det er min, det er at forsvinde et eller andet sted hen, okay. Og så ligesom være der. Det er min
1: hvad
3: måde.
1: Hvad kan du anbefale sig af det bedste afslapningsrejsemål?
3: Det er da svært. Altså, jeg har også boet meget udlandet. Og faktisk...
1: Ja, for det skulle også til at sige, hvis du har været udlandsk, så føles det stadigvæk som afslapning og rejse ud.
3: Men jeg har faktisk også skrevet de fleste, eller jeg har skrevet to bøger, og dem er primært skrevet på rejser. Mm. Jeg ved godt, det lyder skørt, men det der med også at få tid... Jeg har altid skrevet, mens jeg havde et fuldtidsarbejde ved siden af. Så det der med ligesom at prøve at sætte sig ned i et andet univers, det har jeg ikke rigtig kunne finde ud af. Så det har typisk... Altså, jeg har skrevet bog, når jeg er ude at rejse. Det har været meget skørt. Meget skizofren. Sådan noget med at skrive om dagen, og så måske opleve det sted, jeg var om aften for eksempel.
1: Men så er det stadigvæk afslapning for dig at rejse. Jeg kan mærke, jeg er konfronterende omkring den her afslapning, Philip Gugar. Er der ikke noget, du skjuler?
3: Næste gang jeg skriver en bog, så noterer jeg, hvordan jeg slapper af efter.
1: Helt, jeg vil høre det minut for minut. Prøv at høre, det er dejligt, at I er her i dag. Jeg er meget stolt af, at vi er i gang med programmet her for det her nye studie. Vi har ventet rigtig længe på det. Og hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at høre andres mening om et dilemma, du har, så er det på monopolet@dr.dk, som altid.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her. Du ligner din mor. I Monopolet sidder Katrine Engberg, Lærke Bakker og Philip Kokar. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig den søvnløse fodboldfar Carsten. Hej Sara, Monopolet, skriver Carsten. Jeg står i et enormt socialt akavet dilemma, som involverer 10-årige drenge, 15 fædre, en klasselokale overnatning og et snorkende godstog. Inden længe skal min 10-årige søn og jeg til fodboldstævne over en weekend, hvor alle skal sove i samme lokale. Det plejer at være super hyggeligt, men jeg har allerede nu mareridt om turen. Sagen er den, at en af de andre fædre snorker helt ekstremt meget. Han lyder vitterligt som et tungt godstog, der buller afsted i højeste gear hele natten. Han ved godt selv, at han snorker, og forrige år valgte han, måske efter et diskret vink med en vognstang, at rykke sin madras ud på gangen. Faktisk endte han med at sove helt uden for bygningen, for ikke at genere nogen. Men sidste år, der rykkede han af en eller anden grund tilbage ind i klasselokalet til os andre igen. Resultatet var absolut nul søvn til de 29 andre mennesker i lokalet. Vi var fuldstændig smadret hele weekenden, og nu taler flere af de andre fædre om det i krogene. Det undrer mig, hvordan han kan være opmærksom på sin snorken det ene år, men ikke det andet. Nu nærmer stævnet sig, og jeg kan mærke, at jeg frygter det helt vildt. Han er en super flink fyr, og det er overhovedet ikke hans skyld, at han snorker. Men er det fair, at 29 mand ikke kan lukke et øje, fordi en person skal sove i samme lokale? Hvordan griber jeg det an, uden at være ham den taglige, der ekskluderer en anden far fra fællesskabet? Skal vi som gruppe tage ham til side og foreslå, at holdkassen betaler et hotelværelse til ham? Eller skal vi pakke alle de industrielle ørepropper, vi kan finde til alle mand og bide det i os? Hilsen, den søvnløse fodboldfar, Carsten. Katrine?
1: Jeg lagde mig engang på sådan en sovesal. Jeg var ude at hike i New Zealand. Og jeg sover meget let. Jeg er ret sådan, lydfølsom om natten. Og jeg skulle sove i en sovesal med sådan 30 andre, så jeg scannede dem alle sammen, og så fandt jeg den mest petit franske unge kvinde, og tænkte, hende lægger jeg mig siden af. Og så snorkede hun så sindssygt. Og jeg kan huske den der fornemmelse, at jeg vågner om natten, og tænkte, jeg slår hende ihjel. Altså, jeg myrder hende. Man kan blive så aggressiv, når man ikke får sin søvn. Så jeg forstår godt, stakkels Carsten. Men det, jeg tænker, er løsningen, er det der med at sige, nu går vi sammen som gruppe. Det er super intimiderende. Det må de ikke gøre. Det er der heller ikke nogen grund til. Fordi den her snorkende far, han er fuldstændig godt klar over, at han snorker. Tro mig, det får han at vide cirka hver dag, hver morgen, når han vågner ved siden af sin kone. Så det er han fuldstændig klar over, og han har jo også prøvet at løse det før, og så er der et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at han tænker, nu er det nok gået over. Han har begyndt at bruge det der, en af de der næsesprays, som ikke virker, så tænker han, det går nok. Men Carsten skal simpelthen bare helt sådan, uden at overhovedet træde sig selv over fødderne eller noget, han skal bare gå hen til ham og sige, hvad gør vi egentlig med det der? Fordi du snorker jo lidt højt, og vi andre får sgu ikke sovet, så kan vi ikke gøre det der med, at du tager madrassen udenfor igen?
0: Altså bare sige det ene
1: ting? Ja, fordi han ved det godt. Okay. Han ved det godt.
0: Philip, hvad siger du?
2: Altså, det er jo lidt svært for mig, fordi jeg er jo ham, der snorker.
0: Du er ham?
2: Jeg er ham, der snorker. Okay. Jeg tror, det er blevet lidt bedre med alderen, hvilket jo lyder paradoksalt, men altså, jeg er jo vant til hele min barndom og ungdom, at mine venner sagde, du skal sove derinde, hvis vi var i sommerhus eller et eller andet. Så jeg er vant til at få at vide, at vi gider ikke sove sammen med dig. Altså, det altså, hvis ham her faren ved, han snorker, så er det jo ikke nogen kæmpe overraskelse for ham. Så hvis man trækker ham lidt til side på en pæn måde, så tror jeg faktisk ikke, han får det store chok.
0: Altså. Måske kan du så afklare for os, hvorfor er det, han det ene år er klar over det og sover udenfor, og så næste år lader som om ingenting er sket?
2: Jamen, det er altså også, jeg håber ikke, jeg snorker lige så voldsomt, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Jeg tror, det kan også gå lidt op og ned med tiden. Og så er der nogen, hvis du er omgivet af mennesker, der er meget sensitive, så kan det være et problem, og så er der nogen, der faktisk sagtens skal sove igennem det. Altså det, jeg har for os ujævne anmeldelser af, hvordan det er at sove nærheden af mig.
0: Okay, så det kan være, at han bare tænker, hey, det er blevet bedre. Ja. Der er ikke fået så meget feedback på det. Jeg er nok stoppet.
2: Jeg er enig med Katrine, det skal ikke være hele gruppen. Det føles måske lidt sådan.
0: Lærke, hvad siger du?
3: Jeg sad faktisk og tænkte på, fordi jeg kender en person, som egentlig er ligesom den her pågældende far, om det var en, jeg kendte, der havde sat den her dilemma ind. Jeg faktisk lige præcis har en person i mit liv, som kæmper med nogle af de her ting. Altså, jeg synes personligt ikke, at snorken er så problematisk, at man får lyst til at myrde nogen. Men altså, der er jeg jo bare sådan helt... Jeg ved godt. Jeg kan se, du kigger på mig,
1: det,
3: Katrine.
1: Det kommer simpelthen på, hvor højt det er.
3: Ja, men det, jeg er med dig. Jeg er med dig, fordi jeg har... Altså, jeg vil i virkeligheden, så kunne jeg godt tænke mig at komme med et andet perspektiv på det. Jeg tænker sådan noget, hvis vi siger, det var mig, der snorkede. Altså, du er den føromtalt ven, men det kunne også være mig. Hvis nu det var mig, der snorkede, så ville jeg da utrolig gerne sove ude på den der gang. Altså, også hellere det, end at sove sammen.
2: Det lyder da også helt vanvittigt.
3: Altså, sove sammen med sådan noget, hvad tror vi, 15-10-årige, og fædre, som er sådan lige begyndt at bruge sådan noget deodorant. Ind i sådan et rum, hvor det også bliver, altså, det er helt varmt, og der er prutter, og der bliver chips ud over det hele, og sådan noget. Altså, jeg bare sige, gå ud på den gang.
1: Ja.
3: Altså, du ved, alle skal da sove på gangen.
4: Så de kan vente rundt til noget positivt og sige, helt ærligt, du har vundet. Du får lov.
3: Men måske, jeg er nødt til at komme med noget positivt, eller med noget andet til, men det var ret. Altså, I har jo ret. Altså,
2: men måske er det jo noget med sønnen. Altså, måske synes ham, der snorker sønnen, at det er underligt, hans far som den eneste skal ud. Altså,
4: og han
2: måske
4: skal sove alene i godsøjen. Ja.
3: Men det er rigtigt, hvad I siger. Altså, man kan jo ligesom ikke gå sammen som gruppe og sige, vi køber et hotelværelse til dig. Altså, det lyder da som den mest ubehagelige samtale nogensinde ever. Altså, men samtidig så kan man sige, at du snorker simpelthen så vildt. Hvad kan vi gøre? Hvad foreslår du selv?
1: Man kan ikke gøre for, at man snorker.
3: Nej, det altså, kan man nemlig ikke.
1: Lidt for sjovt det der med, at jeg ville have slået hende af den franske ihjel. Men det vil jeg selvfølgelig ikke. nej, men jeg mener bare, man kan ikke gøre for det. Jeg snorker også ind imellem.
3: Vi gør det alle sammen.
1: Altså, vi gør det alle sammen. Det er ikke, du ved.
4: Så det er på plads. Han kan ikke gøre for det. Så derfor kan man godt tillade sig at sige, hey, hvad gør vi med det?
3: Fuldstændig.
1: Ja.
4: Tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er en stigende interesse for bøger blandt børn og deres familier. På landsplan viser tallene en klar tendens til flere og flere udlån af børnebøgerne fra bibliotekerne. Og det gælder altså også her, det fortæller Bornholms bibliotekschef Dorte Rugtved.
2: Vi ser jo også, at det stiger hos os. Og vi ser, at vi helt uden om data, kan man sige, så ser vi rigtig mange glade børnefamilier. Så de kan i hvert fald godt lide at komme på biblioteket og låne nogle bøger. Og det kan jo være en mor, der kommer ind med en ordentlig plastikpose, og så tænker man, hvad har hun der? Der har hun altså bøger i. Dem afleverer hun, så tager hun så mange med hjem igen.
1: Og børn og bibliotek er generelt et rigtig godt match, ifølge bibliotekschefen.
2: Vi ser også, at vores børnebibliotek, særligt i Rønne, som er jo det største, er fuldstændig overfyldt om lørdagen, og der kan særligt ikke presses flere ind. Vi ser også en stigende tendens, at der kommer flere børnefamilier i Læksø, og vi har også gjort bedre plads til dem. Så man kan sige, at generelt så det der med børn og biblioteker, det er i hvert fald en succes lige for tiden, og det stiger sig til synligheden kun.
1: Her i weekenden er der Bornholmsmesterskaber i pløjning med heste. 6 deltagere stiller op i konkurrencerne i de her historiske landbrugsdiscipliner. Det er Bornholms Køreselskab, der arrangerer. Både lørdag og søndag starter hestepløjningen 10.30, lørdag på Strøbyvej og søndag på Skørbrovejen, begge lige uden for Aakirkeby. Først er der en prøvepløjning, og herefter går det så løs på pløjestykkerne i konkurrencen, pløjning på stubjord. Det er den samme konkurrence både lørdag og søndag. Det er jo et ældgammelt håndværk, der forhåbentlig kan overleve, selvom det bliver sværere og sværere at skaffe deltagere til de her årlige mesterskaber. Sådan siger Conny Olsen. Hun lægger jord til konkurrencen lørdag. Og du kan se meget mere information om weekendens BM i hestepløjning på Bornholms Køreselskabs hjemmeside. Tørt med en hel del sol den her lørdag, 15-17 grader. Og så en svag til let vestlig og nordvestlig

0: MRC Stedhø her i med sangen Badebro. I Monopolet sidder Philip Kokar, Katrine Engberg og Lærke Bakker. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Maria. Hun skriver: Kære Sara Monopolet, jeg er en kvinde i slutningen af 20'erne, der står ved en skillevej i livet. Jeg har boet i min lejlighed lidt over 5 år, og jeg elsker den. Men min udlejer har dog for nylig meddelt, at lejligheden skal sælges, så jeg skal på et tidspunkt videre. Jeg har egentlig affundet mig med det, for de sidste par år har jeg følt mig mættet af byen. Jeg føler, jeg har oplevet alt, der er oplevet, gået alle ture og været på de fleste barer og caféer gennem årene. Når jeg går ture, fordi jeg trænger til luft, sol og ro, så ender jeg tit med bare at blive irriteret og føler mig fastlåst som en løve i et bur. Der skal ske noget nyt, eller skal der? Før sommerferien fik jeg nemlig endelig tilbudt en kontrakt på en arbejdsplads, som jeg i 4 år har kæmpet for at få foden indenfor. Mit arbejde er ret nichepræget, og jeg kan ikke bare tage jobbet med til en anden by eller landsdel. Jeg kan ikke bare søge samme stilling et andet sted, og i forhold til jobs frygter jeg også, at konkurrencen bliver endnu større, hvis jeg flytter. Så det virker måske dumt at flytte nu, når tingene endelig går min vej. Karrieremæssigt. Jeg er meget i tvivl. Så kære Monopol, hvad synes I, jeg skal gøre, når lejligheden bliver solgt? Skal jeg fokusere på karrieren og blive boende, eller skal jeg lytte til min længsel og flytte til en ny by med nye, spændende omgivelser, men samtidig risikere at tabe den karriere, jeg er ved at få stablet på benene? Kærlig hilsen, den fortvivlede Maria. Philip.
1: Altså, disclaimer, jeg er hardcore bymenneske, så det ligger i mit hjerte at sige, ved du hvad, du er i slutningen af 20'erne, du har fået dit drømmejob, gå med den karriere, og så kan du flytte ud om nogle år. Altså, det er min allerførste tanke. Jeg vil selvfølgelig gerne lige dykke lidt ned i, hvorfor hun føler, hun er en løve i et bur. Det er jo et ret voldsomt udtryk, altså, og der må være et eller andet, altså, der mangler, eller, men jeg tænker, kan man ikke gå nogle lange ture, altså tage toget i weekenden og gå nogle meget lange ture? Jeg tænker bare, med den her alder, der vil jeg sgu nok gå med drømmejobbet i en periode.
0: Ja. Okay, Lærke?
2: Jeg er enig med Philip. Jeg tror, at aldersmæssigt, fordi hun er i slut 20'erne, så er der jo lang tid til at finde et sted med udsigt, hvor hun kan kigge, og måske er der også noget med, at karrieren kan give mulighed for at købe en fritidsbolig. Det ved jeg ikke, om man kan. Mm. Men altså, jeg vil til hver en tid altid prioritere at møde op på et job, som jeg godt kan lide, og så kan man sige, at man kan kalde det for at lave karriere og sådan ting, men i virkeligheden så handler det jo om, at hvis man laver det, man godt kan lide, så er man jo glad. Og det giver også en stor, god følelse. Så jeg vil 100% også prioritere at gå med det her job, og så sige, jamen altså, mærk efter, giv det et år, eller et halvt år, og så kan hun jo rykke ud af byen der. Jeg vil så sige, jeg forstår godt det der med ligesom at føle, at man er en løve i et bur. Jeg er også selv, ligesom Philip, hardcore bymenneske, men jeg kommer ikke fra byen på samme måde. Så nogle gange kan jeg godt have den der oplevelse af, at jeg er nødt til at komme et sted hen, hvor jeg skal ud, hvor der er luft, hvor man kan få sådan noget bykuller. Og den tror jeg, den følelse tror jeg er very real, altså.
0: Ja, Katrine.
3: Ja, jeg er helt uenig med jer begge to. Jeg kunne simpelthen have skrevet det her dilemma.
0: Ja.
3: Ja, da du begyndte at læse det højt, tænkte jeg, er det simpelthen
0: nogen, der har læst dine tanker?
3: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg kender så godt den følelse, Maria har, og det vilde er, at jeg bor 200 meter fra mit barndomshjem. Altså, så jeg bor nu inde i Indre København, hvor jeg er vokset op, så jeg er inkarneret bymenneske og har egentlig også de første mange, mange år af mit liv tænkt, at det vil aldrig ændre sig. Men det har ændret sig. Jeg synes jo også, at København har ændret sig, og det er givetvis ikke rigtigt. Eller det er nok mere et spørgsmål om, jeg er bare blevet ældre, men jeg synes, at byen er stressende og larmende og næsten sådan aggressiv i energien, på en måde, hvor når jeg går tur for at prøve at slappe af, så kommer jeg hjem og er mere stresset. Så jeg genkender bare alt det, hun siger, og det for nu også at komme med en disclaimer, ligesom Philip siger, det farver jo så også meget mit råd til Maria, fordi jeg synes, at min trivsel er meget, meget hæmmet af, at jeg bor så fint, altså jeg bor et dejligt, dejligt sted i København, men jeg er bare ikke, jeg er ikke et bymenneske længere, og det går ud over min trivsel. Og så er der nogle hensyn at tage til vores børn, som gør, at vi kan ikke flytte ud af byen lige nu, men hvis vi kunne, så hvis hun har det sådan, hvis hun faktisk mener det der at løbe i bur, og hun bliver stresset af det, og hun har muligheden for at flytte et sted hen, hvor hun ikke har det sådan, så vil jeg kigge alvorligt på det, inden hun tager det job.
0: Okay, altså, men på en eller anden måde, Lærke, så siger du, at hvis det er et job, man virkelig, virkelig er glad for, så på en eller anden måde overskygger det, eller den glæde smitter af på, hvor man bor?
2: Jamen, det gør det jo, fordi, men altså, det er jo det, jeg siger. Så jeg siger egentlig, at hun skal tage jobbet, og så prøve at give sig selv en periode, hvor hun kan sige, jamen, nu bliver jeg her et år mere, eller et halvt år mere, så prøver jeg at finde ud af, om det, det job, som jeg virkelig gerne vil have, det kan give mig så meget livsglæde, at det kan kompensere for det andet.
0: Hvad med, altså, hvad, det er fordi, I tænker om det der med at flytte langt væk, så pendle til det der job, og det
3: er
0: også...
3: pendle er ikke godt.
1: Okay. Jeg var lidt sådan, så stor er Danmark der heller ikke, altså nu ved vi ikke helt præcis for det, men nej. Kan man ikke pendle lidt?
0: Jeg ved det ikke. Mm. Ja. Nu er
3: Maria jo også dejlig ung, og hun har netop, som du siger, Lærke, hun har muligheden for at tage jobbet, og så, du ved, mærke, hvordan er det, og kan jeg gøre et eller andet, og du ved, jeg tror bare, hun skal være varsom med at slå rødder og stifte familie i byen, og det er jo det, altså... Hun er 29, så hun er ung, men hun er ikke 19. Altså, hun er jo der, hvor hun lige om lidt, så slår hun rødder. Og så er der noget med nogle institutioner og nogle skoler, og så pludselig, så er man der, hvor man er. Så på den måde synes jeg også, hun lige sådan skal løfte blikket og lytte til den der uro i kroppen.
2: Men kan vi ikke også blive enige om, at der måske er en lidt større indre konflikt i forhold til, hvis hun har det her nichepræget job, som er meget koncentreret omkring et eller andet demografisk sted, men hun faktisk i virkeligheden gerne vil sidde på en klippe nede på Møn.
1: Præcis, jo,
2: at hun så måske skal gå ind og kigge på nogle livsvalg, eller noget livsstil i forhold til, at hun kan måske ikke få, hvis vi nu siger, at hun allegedly arbejder i mediebranchen, så kan hun ikke sidde på Møn, medmindre hun vil pendle halvanden time. Mm. Altså, det er der selvfølgelig mange, der gør.
0: Tre timer om dagen.
2: Det kan man jo godt, hvis man gider det. Mm.
1: Men du har jo fuldstændig ret. Altså, hvor vigtigt er det her job for hende? Det er jo det, hun egentlig også skal gøre op med sig selv. Altså, flere af os er jo i en mediebranche, for eksempel, hvor de gode job og de gode kontrakter hænger bestemt ikke på træerne. Så hvis du får et godt tilbud, så skal man nogle gange tage det. Altså, men lige præcis, Lærke, hvor vigtigt er det? Det skal hun jo gøre op med sig selv.
3: Og så tror jeg også, at hun skal, og det her råd giver jeg i lige så høj grad til mig selv, hun skal også passe på med ikke at se sig sur på. Altså, fordi jeg kan også mærke, at jeg er der, hvor jeg sådan lidt har set mig sur på den der hæslige trafik ned på Østerbrogade, og så går jeg og drømmer om et liv, som måske slet ikke ville være federe på landet. Så man skal også sådan lige huske, at... Ja,
0: ja, men nogle gange godt kan måske også sætte det lidt op på en piedestal, hvis
3: præcis.
0: Bare
3: ja,
0: hvis jeg bare, boede ja. Her. Prøv at høre, tusind tak alle tre. Maria, jeg synes, det var noget rigtig nice input, du fik her. Skriv lige tilbage og sig, hvad du gør. Tak.

0: Don't Look for Love her, Shirley og Jonas Vinge Leisner. I Monopolet sidder Katrine Engberg, Lærke Bakker, Philip Kokar og en lytter, der kalder sig overmoderen Louise, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet, jeg er gift med min mand Morten, som jeg elsker. Vi har 3 børn, parcelhus og et dejligt liv sammen. Men vi har også et problem, der lugter langt væk, bogstaveligt talt. Da jeg mødte Morten for 22 år siden, der røg han. Han stoppede heldigvis, men nu har han fået en midtlivskrise-agtig genfødsel som festryger. Aftalen var klar, han må krasse i lungerne til festivaler på skiferie, bum. Men nu skrider grænserne hurtigere, end han kan nå at tænde en lighter. Pludselig er enhver tirsdagsbajer eller den mindste kom sammen en gyldig grund. Det absolut mest usexede er, når han står til en fest og kigger bedende på mig med valpeøjne og siger til gutterne, jeg må ikke for min kone. Altså stop. Jeg har født hans 3 børn. Jeg har ikke adopteret ham. Jeg gider simpelthen ikke at være hans mor eller det lokale røgpoliti. Samtidig arbejder jeg til daglig med patienter med lungekræft og ser konsekvenserne af rygning helt tæt på. Så når Morten synes, han er mega sej og festlig, og festlig er i godseøjne, med sin nikotin-YOLO-stil, så tænker jeg bare på klamme cigaretter, gusten ånde og dårlige statistikker. Derudover er vores døtre nu så store, at de også forstår, hvad rygning kan betyde. Og det er svært at forsvare fars, det er bare en gang imellem, når de selv siger til ham, at han skal lade være. Jeg føler mig som verdens mest belærende, sure kone, men sandheden er jo bare, at jeg gerne vil beholde ham og hans lunger i mange år endnu. Så kære Monopol, hvad gør jeg? Skal jeg give Morten en pose lakridspiber og sige, fyr den af, og dermed blande mig udenom hans rygning? Eller skal jeg blive ved med at være den sure kone, der udsteder totalt rygeforbud? Kærlig hilsen, overmoderen Louise. Lærke.
1: Mm. Hvad hedder det? Hun siger, at han har en midtlivskrise.
0: Ja.
1: Og det er kilden til, at han er ligesom er startet med at ryge igen. Men han er så tidligere ryger, som i mange år ikke har røget, og så lige pludselig så begynder han at ryge. Hvor gamle er de?
0: De er 40'erne.
1: De er 40'erne. Jeg kan godt forstå Louises problematik, og jeg prøver lige at tale mig ind i det, fordi jeg synes også, det er problematisk. Det er helt klart en glidebane, det der med, at han starter med at ryge til festivaler og på skiferier, og så lige pludselig er det en tirsdag, fordi han har fået en øl over hækken, eller hvad det nu er, og så er der ligesom et festligt, og lige pludselig så står han jo og ryger om morgenen igen. Altså, du ved, det må man jo gå ud fra. Så der skal jo selvfølgelig ske noget nu. Og jeg synes godt, hun kan være bekendt og sige til ham, at det her, det skal stoppe, for hun lever jo med ham. Men der er ligesom også det der bagvedliggende. Så måske skal hun også snakke med ham om, hvorfor det er, han har startet med at ryge.
0: Ja.
1: Prøv lige at sende den over til de andre. Jeg skal lige høre, hvad de siger.
0: Philip.
2: Ja, så jeg føler, du har skrevet, eller nogen har lavet dilemmaerne til mig. Det er både det med snorke og ryge og sådan noget. Jeg holdt op med at ryge i 2011 og røg ikke i mange, mange år. Og jeg tænkte, det kommer aldrig til at ske igen. Og så under corona i Kina, der kedede jeg mig. Og Kina var sådan en boble, hvor man stadigvæk kunne feste, man kunne bare ikke rejse ud af landet. Så begyndte jeg at ryge igen. Altså festryge, og det tænkte jeg også måske et halvt år, det kan jeg sagtens styre, det er mega fedt, det er ikke noget problem, hvorfor har jeg ikke bare festrøget hele vejen igennem, og, sådan, og så lige pludselig efter et halvt år, kunne jeg faktisk ikke styre det mere, og så måtte jeg bruge ret meget energi på at stoppe fuldstændig igen, og jeg har så ikke røget 5 år, vil jeg gerne lige sige, men hun skal simpelthen sige til Morten, det her det er et skråplan, og der altså, det er jo bare, nogle mennesker har det der afhængighedsgen, jeg har det, når det gælder nikotin, og altså de kan bare ikke styre det. Og det, jeg tænker ikke, at jeg havde en stor krise i mit liv. Det var bare cigaretterne og lort, og de skal væk. Hun skal være hardcore.
0: Og hun skal være hardcore?
2: Nej, hun skal sige til sin mand, at det her, det er simpelthen noget lort. Du har taget, dengang du stoppede med at ryge, der traf du en af dit livs bedste beslutninger, og den skal du tilbage til.
0: Katrine?
3: Der findes jo det, der på godt dansk hedder a hard no. og det synes jeg skal gives her. Louise skal sætte foden ned. Og jeg hører, ligesom Lærke, hører jeg faktisk ikke bare 2 problemer, jeg hører faktisk 3 problemer i det her dilemma. Fordi der er den der midtlivskrise, som kunne være spændende at høre lidt mere om. Så er der det faktum, at han ryger. Og så er der den ubehagelige dynamik i deres parforhold, at Louise ligesom skal være mor.
1: Ja, altså, det er rigtigt. Altså,
3: hun kalder sig overmoderen.
1: Ja, hvis han står og
3: Louise.
1: Hænger hende ud. Ja.
3: Og det synes jeg næsten er det værste af de 3 problemer.
1: Så,
3: og jeg synes, at Louise skal adressere dem alle 3 over for Morten. I forhold til det her med at ryge, så er vi tilbage ved det, jeg kalder a hard no. Det er simpelthen bare ligesom andre afhængigheder, især når man har tre børn, som man er rollemodel for. Det er et nej. Og det er ikke et nej, fordi jeg forbyder dig det, men du som ansvarlig far bør tage den beslutning, at det lader du være med. Fordi du har nogen, der står og kigger på dig i kulissen. Det lad være med det. Og jeg ved godt, det er meget lettere sagt end gjort. Jeg har også ting, som jeg har svært ved at lade være med. Men lige den, der synes jeg, at han bør af sig selv gøre sig umage for at stoppe med at ryge. Og så synes jeg også, at de skal have en rigtig god samtale om midtlivskrisen og om den dynamik, der er, at det er Louise, der skal fortælle ham, hvad der er op og ned. Fordi det dur ikke. Altså, hun skal ikke være hans mor.
2: Og så vil jeg også bare sige, at jeg flyttede hjem fra USA for et år siden. Altså i USA, der er man jo overhovedet ikke lige så liberal over for cigaretter, som vi er her i Danmark. Altså, hvis jeg er til en fest, så står halvdelen jo nærmest ude på balkongen.
1: I Danmark?
2: I Danmark. Mm. Og der vil jeg bare sige, altså, da jeg boede i USA, der havde han en dansk ven på besøg, hvor han ryger en gang imellem. Altså folk kiggede på ham, som han var en taber. Vi er meget flinke ved ryger i Danmark. Det kan godt være, at jeg bliver meget upopulær på det, jeg siger.
1: Det ved jeg ikke. Men altså, ja, hvordan gør man noget ved den der dynamik, Katrine? Hvor at han... Altså, med en partner, der siger, jeg må ikke få min kone.
3: Ja. Det der, det er bare... Ja,
1: det, er det er uacceptabelt.
3: Ja, min tæer krummer helt op i nakken på mig. Jamen, det er så forfærdeligt. Det er
1: så usexet.
3: Og der skal vi tilbage til det der hard no. Der skal Louise simpelthen sige, prøv lige at høre, jeg har tre børn. Jeg har tre børn, jeg skal ikke have et fire. Jamen, jeg mener det virkelig.
1: Ja. Jeg synes, det lyder som om, at hun har sagt alle de her ting til ham. Hvis jeg skal være helt ærlig, så virker det som om, den her samtale har de haft mange gange, og nu er hun her.
3: Ja, men man kan have samtaler, og så kan man have samtaler, som kommer helt nede fra hælene.
1: Mm.
3: Altså helt nede fra hælene, hvor den, man taler med, overhovedet ikke er i tvivl om, nu er det sådan. Og det er den type samtale. Altså det er helt oppe i Code Red.
1: Lærke. Jamen, jeg sidder bare sådan og tænker på, fordi jeg vil citere min gode kollega Christine Feldhaus, som har sådan en helt særlig måde at sige, stop! Ja. Når hun er færdig med noget, stop! Siger hun så sådan her. Og det er det, man siger, når han står og siger til sine venner, jeg må ikke få min kone.
3: Ja, ja. Oh, please, må jeg ikke godt?
1: Så hun, nu stopper det.
3: Ja. Ja.
1: Men så er hun jo igen tilbage til square one, hvor hun er den sure kone, der jo alligevel selvom... Nej, altså, forstår du, hvad jeg mener?
3: Nej, hun skal ikke blive sur kone. Hun skal bare sige, det der... Det skal vi ikke have i vores parforhold. Og jeg skal aldrig høre det igen. Jeg vil ikke have det i mit liv. Kan I høre helt ned fra hælene?
2: Så går han ud og ryger en smøg.
3: Philip ser helt skræmt ud.
1: Philip er bange over. Og vi er ikke engang i parforhold
3: mener,
1: med dig.
3: Det er, nej.
2: Men det er selvfølgelig også, var det ikke noget, hun arbejdede med patienter?
1: Jo, altså, også det.
2: Det må også være mega nedtur for hende at arbejde med folk, der er virkelig syge, og så kommer hjem, og så laver man lidt grin med, om det er farligt at ryge de der smøg, eller på en eller anden måde.
1: Ja, men altså...
3: Er jeg for skræbt?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne...
3: Slet ikke.
1: Jeg vil bare... Ja. Men som I siger, der er mange problemer i det her dilemma, og jeg håber virkelig, virkelig, Louise, at du på en eller anden måde får afklaring...
3: Jeg synes, du skal starte med at sige mere fra.
1: Altså, ja.
3: Tak.

0: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund.
1: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
2: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtand, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
3: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalak Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyde, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: I Monopolet i dag.
0: Designer Lærke Bagger. Forfatter Katrine Engberg. Journalist Philip Kokar.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Mi. Hun skriver: kære Sara Monopolet. Min kæreste Mads har en halvsøster, Sofie, som han aldrig har mødt. Sofie er hans fars datter fra et tidligere forhold, men Sofie har aldrig været en del af familien. For mange år siden, der tog Sofie selv kontakt til Mads og hans bror. Hun fortalte, at hun var deres søster, og hun gerne ville møde dem. De var unge, situationen var kompliceret, og af loyalitet over for deres mor og far, som har valgt Sofie fra, så takkede de nej. Siden har Sofie ligesom bare eksisteret i baggrunden. Alle ved, at hun findes, men ingen taler om hende. Men så fik vi vores datter. Og pludselig handler det ikke kun om Masses familiehistorie. Vores datter har rent faktisk en faster, som engang bankede på døren og sagde: jeg findes, og jeg vil gerne lære jer at kende. Og det har sat sig fast hos mig. Mads og jeg har talt om, at jeg og vores datter kunne tage kontakt til Sofie, uden at Mads selv behøver at være en del af relationen endnu. Han føler sig ikke klar, og jeg tror, at det handler om frygten for konflikten og konsekvenserne i hans familie, og det respekterer jeg. Men hvis resten af familien opdager, at jeg har taget kontakt, vil det blive modtaget meget dårligt. Vores datter mangler ikke familie. Hun har masser af mennesker, der elsker hende. Men jeg kan ikke slippe tanken om, at hun en dag kan opdage, at hun har en faster, som gerne vil kende hende, og at vi valgte ikke at åbne døren for hende. Så kære Monopol, er det min plads at åbne døren til min datters faster, eller skal jeg holde mig helt ud af det, indtil Mads selv er klar? Kærlig hilsen, en mor, hvis barn alle gerne må elske. Mie. Katrine?
3: Nej. Altså, Mi spørger, er det min plads? Og mit svar er nej. Det er det ikke. Jeg forstår rigtig godt Mis følelse. Når man får et barn, så mærker man så tydeligt, at jo flere mennesker i verden, der elsker det her barn, jo bedre er det stillet. Og man har sådan lyst til at give barnet det størst mulige netværk af gode, søde mennesker, som holder af det og vil følge det i livet. Og så jeg forstår godt hendes trang. Men det er ikke hendes plads. Det er Masses halvsøster, og hun skal, det hun er i gang med, og jeg genkender og anerkender de bedste intentioner, der ligger bag, men det hun er i gang med, det er at skubbe ham mod hans vilje. Han har faktisk ret tydeligt sagt: det har jeg ikke lyst til, det er jeg ikke klar til, og det skal hun respektere. Og hun skal ikke, fordi det der med at sådan bruge datteren som en eller anden form for sådan, så går vi den vej og skaber kontakt af den, og så kan det jo være, at med tiden, igen, jeg forstår godt den gode intention bag, men det skal hun lade være med. Initiativet skal komme fra Mads, når Mads er klar.
2: Okay, Lærke?
4: Ej, det var det et voksen svar. Jeg sad faktisk og havde sådan noget fuldstændig den helt modsatte end Katrine, hvor at, jeg tænkte sådan, ja, det skal hun da gøre, men jeg synes, Katrines hard no, hvilket det her det jo også var.
3: Jeg har skrevet hatten på i dag.
4: Er helt vildt rigtigt. Altså, jeg synes, det er rigtigt alt, hvad du siger, og så samtidig så bliver jeg også nødt til på en eller anden måde i hvert fald at komme med et perspektiv fra min side af. Fordi nogle gange så er livet også for kort til at forblive i de der konflikter, hvor man måske i virkeligheden skal have et lille skub i den retning, der hedder, at man på en eller anden måde åbner sit liv op for noget ny familie. Så måske har Mads brug for det skub. Det kan jeg ikke være den, der skal sige, om det er. Nej, men jeg kan se, at du reagerer eller fysisk på det, jeg siger, Katrine. Men jeg kan bare godt se det fra min side, ligesom du også kan. Så jeg synes ikke, det nødvendigvis er et hard no.
3: Men hvis jeg bare lige hurtigt må tilføje, at jeg synes bestemt, at Mie skal bakke op om relationen. Altså hun skal, jeg synes, hun kan gøre alt, hvad hun kan sammen med Mads, i forhold til Mads, for ligesom at bane vej for den relation. Men det skal stadig være ham, der tager initiativet, når han er klar. Så jeg synes bestemt, at hun skal ikke gøre konflikten større eller være ligeglad. Jeg synes meget, meget, meget gerne, hun må blande sig på en positiv måde. Men det der med at skabe kontakt, når han ikke er klar endnu, det er for voldsomt.
2: Philip?
5: Jeg er ret enig i det hard no. Altså, jeg synes, det lyder mere som, hun skaber et behov på hendes datters vej, når hendes datter ved altså formentlig ikke, at fasteren eksisterer. Så det er ikke et helt reelt behov lige nu. Jeg synes, hun skal tale med sin mand om, hvad det, der er gået galt i den her familie. Hvorfor er det, man ikke kan inkludere Sofie? Men hun skal ikke tage en aktiv beslutning at gøre alt muligt. Det lyder som, at det her er ret kompliceret, og det er noget, Mads skal dele med sig selv, men også med sin far. Altså. Og så lyder det også lidt voldsomt, at der er en far og en ny mor, der har valgt en datter fra. Altså, det lyder jo ret traumatisk, det her.
3: Er alle familier ikke lidt noget rod?
4: Sådan noget der, det findes i næsten alle familier.
3: Altså, alle familier er bare noget rod. Og jeg tror, bare generelt, sådan som fodmode... Jamen, det er præcis jo.
4: At man skal være ikke noget om. Det kender jeg ikke statistikken for, Lærke Bakker.
3: Jeg tror bare, man skal være varsom med at rydde op i sin partners familie. Man har tit en masse rod i sin egen familie, så kan man jo starte med den.
2: Men må jeg lige sige noget? Altså, det kunne også være... Nu ser jeg bare det her, ikke? Det kan jo også være sådan en underlig blød mellemvej, hvor at Mads tænker... Han kan umuligt selv tage kontakt med hans søster, fordi det ligesom i hans familie er de blevet enige om, at det gør de ikke. Men hvis Mie gør det, så kan han finde ud af noget om søsteren.
4: Det er det, der ligesom er lidt for mig, fordi både Philip og Katrine har jo fuldstændig ret i, at det er ikke... hun er jo sviger til familien, og i virkeligheden så er det jo hans halvsøster og hans forældre og det er hans konflikt. Så I har jo fuldstændig ret. Der er bare sådan en snært af mig, der godt forstår det der behov for at være inkluderende over for de familiemedlemmer, som ikke har fået plads. Og det er jo ikke hendes familie, så jeg forstår godt, hvad I siger, og jeg forstår godt det der hard no. Men det er jo også rigtigt, at
5: hvad er bevæggrunden? Men så bliver hun jo også bare mor. Så bliver hun jo mor for Mads, hvis hun går ind og tager den her beslutning om, at du skal pludselig se din
4: ikke nødvendigvis.
5: Søster.
4: Ikke nødvendigvis.
5: Men jeg er med på, at man kan stå i sin svigerfamilie og tænke, at det er jo ikke så svært det her. I skal bare gøre sådan og sådan, så bliver alle glade og lykkelige. Men det er jo nok sværere end...
4: Det er i hvert fald samtale. Der er samtale fremad. Er vi ikke enige?
2: Jo, der skal snakkes.
3: Men jeg synes også, jeg fornemmer, at Mie er god til at tale med Mads om det, og de har en god åben dialog. Altså, jeg synes da klart, at det virker som om, at det er noget, der bliver arbejdet på derhjemme. Og det er rigtig godt.
2: Ja, det er mega godt.
4: Jeg synes, det er svært. Mm. Jeg kan mærke, at jeg synes, I har ret. Men der er også noget, der trækker mig i den anden retning. Fordi jeg synes, man skal åbne op for liv og kærlighed, selvom at jeg ved godt, det er konfliktfyldt.
3: Ja.
2: Tusind tak skal I have. Altså, nå, men fordi at jeg synes, I svarer på mit spørgsmål, at der er en generel sådan, opfattelse her i studiet om, at du skal ikke, det skal Mads, så skal selv tage initiativ til at opsøge sin søster, men også en stor forståelse for,
4: ja,
2: at det, gerne det, vil inkludere
4: tak for at
2: alle
4: sige det, jeg mener.
2: Søskende i familien.
4: Ja. Ja. Ikke? Jo.

0: Den bedste tid her, 1-2. I Mundpolet sidder Katrine Engberg, Lærke Bakker, Philip Kokar. Og en lytter, der kalder sig Magnus, har skrevet til os på mundpolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara Mundpolet. Vi er tre folkeskolevenner, der lige har været på vores fjerde årlige vandretur i Norge. Vi har en fast tradition. Da en af os booker og betaler meget på forhånd, samler vi altid alle udgifter i en fælles pulje til sidst og deler beløbet lige i tre. Det altid fungerer super afslappet. Da vi kommer hjem, tigger der dog denne besked ind i gruppen fra Simon, der kørte bilen. Simon skriver, halløj, jeg har fået en fartbøde i Norge. Jeg vil blot høre, hvordan vi stiller os. Bøden er på 7.500 norske kroner. Jeg har ført bilen og betaler gerne bøden, men jeg vil gerne høre jer, om I vil være solidariske, eller om den hænger på mig. Der er no hard feelings, hvis det bliver det sidste. Citat slut. Det sætter mig i et dilemma. Vi deler altid alt. Og jeg sagde da heller ikke til Simon undervejs, at han skulle sætte farten ned omvendt. Har jeg hverken bedt ham om at køre for stærkt, eller bedt ham om at køre bilen. Selvom han skriver no hard feelings, så føles det som et moralsk skakmat. Siger jeg nej, så fremstår jeg nærig og usolidarisk, og jeg kan egentlig ikke se, hvordan jeg med god samvittighed kan tolke beskeden anderledes, end at jeg må bidrage. Siger jeg ja, medfinansierer jeg hans tunge speederfod, og selvom vi ikke bliver uvenner over det, så er det stadig et princip, der vil gnave i mig. Kære Monopol, hvor går grænsen for fællesøkonomien? Er en fartbøde en del af rejseudgifterne ligesom benzin, eller er den 100% chaufførens eget ansvar? Er det fair at stille spørgsmålet med en no hard feelings gardering, når det reelt sætter vennerne i et moralsk skakmat? Med venlig hilsen, passageren Magnus. Philip?
1: Hold da op. Det ved jeg simpelthen ikke. Hvis jeg skal, altså, nu skal jeg tænke mig om. Jeg synes, i udgangspunktet har han været chauffør, og der er ikke nogen, der har sagt noget om, at han kører lidt for stærkt. Så på en eller anden måde kan jeg ikke lade være med at tænke, at det har også bare været den rollefordeling, der var. Og der må de måske nok tage et kollektivt ansvar. Men jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at det er ikke nogen, der er ikke nogen, der har siddet i bilen og sagt, kør lidt stærkere, kør lidt stærkere. Altså,
2: ja.
1: Vi sender den videre.
2: Ja, jeg vil godt sige noget, faktisk. Okay. Altså, men prøv lige at komme med den der. Jeg skal bare lige have den der speeder. Hvad var det, han kaldte det? Prøv lige det der ord.
1: Tung speederfod.
2: Speederfod. Ja, tunge speederfod. Ja. Altså, her kan man jo med det samme høre, hvad Magnus mener om det. Når man siger tung speederfod, der mener han jo, selvom han siger, det er et dilemma. Når han kommer med den beskrivelse i slutningen, så er det 100% tydeligt, at han mener, at det er hans kammerats ansvar.
0: Ja.
2: Det synes jeg bare lige, vi skal state. Tung speederfod. Jeg synes meget klart, faktisk mere, ligesom Philip siger, at det er et kollektivt ansvar. Jeg ved ikke, hvad det er. Man sidder i en bil, så kan man godt mærke, hvis man kører stærkt. Og så synes jeg, at det er okay, at man siger, prøv at nu speeder du lidt ned. Og jeg synes, de skal dele den der, altså. Mm. Og så må man sige, næste gang de skal på vandretur, så sker det 100% ikke igen.
0: Katrine?
3: Jeg forstår godt, at han er i tvivl. Jeg tror ikke, at jeg synes, at der er noget sådan moralsk facit som sådan. Altså, jeg kan mærke, at jeg har ikke sådan, jeg synes ikke, at det er klart, at han enten skal medfinansiere eller ej, altså at de skal dele udgiften eller ej. Men jeg synes alligevel, at han skal gøre det, eller at de skal dele den, simpelthen fordi, at det vil være bedst for deres fremtidige rejser. Så alene af den grund, så synes jeg ikke, at han skal spekulere mere over, om det er moralsk rigtigt eller forkert. Jeg synes bare, at han skal tage sin del af den bøde, og så sige, nå, det var en ærgerlig ekstra udgift, vi fik der, og som Lærke siger, den får vi ikke igen næste år.
1: Men det virker også som, han er rigtig irriteret over den der sidste sætning, no hard feelings. Altså, han føler, at det er en pistol for panden. Det ved jeg ikke, om han er lidt træt af, at
3: hvordan skulle vennen formulere det?
1: Ja, ja, men jeg er faktisk altså, lidt enig. Jeg er lidt enig. Ja. At det er jo det, man skriver, fordi det er jo heller ikke en fed situation.
2: Altså, nej. Fordi det der jo også er, det er, at vennen skriver jo, lad os lige prøve at gå skridtet tilbage. Hvis nu vennen havde fået den her bøde, og var sådan her på, at jeg går klar over, jeg har tung speederfod, det er generelt en ting, jeg har, så sender man jo heller ikke beskeden videre til de andre.
1: Ja. Altså,
2: så der ligesom er også en erkendelse fra vennens side af, at han synes, det er et kollektivt ansvar.
0: Mm.
2: Hvis han godt, altså forstår jeg, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Den starter ligesom allerede i beskeden, i forhold til, at han jo beder dem om at, han siger, at han ikke beder dem om at betale, men hvis han ikke bad dem om at betale, så vil han jo ikke sende beskeden.
0: Mm.
2: Hov, hey, forresten, jeg har lige fået en bøde, I behøver ikke betale noget. Ja. Ja. Det er jo basically det, der er subteksten af den besked. Ja. Ikke?
3: Mm. Ellers havde han bare betalt den, og så næste gang, de så, så han sagde, ej, hør her, det her, hvor er det
2: surt. Eller næste gang, de sad i bilen, eller også ville han bare være sådan, jeg kører ikke hurtigt.
1: Men har man ikke også, nu kender jeg ikke reglerne i Norge, men har man ikke kørt ret stærkt, hvis man får en bøde til 7.000?
4: 17 kilometer for stærkt i en 80 kilometer zone. Altså, så de er hårde med bøderne i Norge.
1: Ja, det må man sige.
4: Så ved vi alle sammen det. Ja. Jeg kan ikke lade, jeg stusser også lidt over det, fordi at jeg tænker, hvad så næste gang, de skal køre afsted til Norge? Hvordan er stemningen så i den bil, ikke? Jamen, føler så, de så, at de skal sidde og overvåge ham der? Nej, vil han så nægte nogensinde at køre igen? Og
2: så må det jo være sådan, at der ikke er noget pis, tænker jeg. Altså på den måde, at så er det sådan her, vi skal ikke have en bøde igen, så vi er enige om, alle holder fartgrænserne, og det er ligesom det der, ikke? Mm-hmm. Altså så i virkeligheden, så måske det her det bedste, der kan ske for den der tur, det er, at så er der ikke nogen problemer fremadrettet. Mm.
4: Så der er enighed herinde i studiet om, at alle skal betale til den, eller hvad?
2: Det synes jeg.
1: Ja.
2: Ja. Det er det nemmeste.
4: Nå, men altså, Magnus, så er det bare et klart svar. Enig studie herinde. Altså, den, jeg vil også jo sige, at man skulle måske have snakket om det, inden man kørte afsted. Men nu ved I det. Tusind tak for det.

0: 2026 slår med 77.000 besøgende simpelthen alt, hvad vi tidligere har set. Det fortæller havnens kommercielle direktør, Jeppe Lagour.
1: Vi har jo set en markant fremgang, måske ikke så meget på tonnagen, men næsten en fordobling af passagerantallet. Og det betyder jo, at der kommer betydeligt flere gæster til Bornholm per anløb, end der er gjort tidligere. Så det er meget positivt.
0: Den nye krydstogtkaj betyder, at havnen tilbyder gæsterne en klart bedre service. Og Jeppe Lagour kigger også allerede ind i et endnu bedre og altså nyt rekordår 2027.
1: Der forventer vi at få omkring 90 anløb, eller der er i hvert fald anmeldt 90 anløb, og 12 i Gudhjem også, så 102 i alt for Bornholm, og det er en stigning på godt 36% i størrelsen af anløb, så vi forventer at se omkring 95.000 gæster hen over sæsonen.
0: Den stigende interesse for bøger blandt børn og deres familier på landsplan viser tallene en helt klar tendens til flere og flere udlån fra bibliotekerne af børnebøger. Og det gælder altså også her på øen, det fortæller bibliotekschef Dorte Rugtved.
2: Vi ser jo også, at det stiger hos os. Og vi ser, at vi helt uden om data, kan man sige, så ser vi rigtig mange glade børnefamilier. Så de kan i hvert fald godt lide at komme på biblioteket og låne nogle bøger. Og det kan jo være en mor, der kommer ind med en ordentlig plastikpose, og så tænker man, hvad har hun der? Der har hun altså bøger i. Dem afleverer hun, så tager hun så mange med hjem igen.
0: Og sidste år i 2025 blev der udlånt næsten 160.000 børnebøger på de bornholmske biblioteker. Et tal, der altså er i vækst. En hel del sol den her lørdag, 15-17 grader. Vinden er der ikke meget af, svag til let omkring vest.
3: Det her er Sara og Monopolet.
4: Sara og Monopolet på P4.

Stella Lefty her. Var det i Monopolet sidder Philip Kokar, Katrine Engberg og Lærke Bakker. Undskyld, vi kommer lige lidt hurtigt ind i den her blog. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Hanne. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min mand og jeg har to børn, der efterhånden er ved at være unge voksne. Mit dilemma handler især om min 17-årige datter, som har en skøn, selvstændig, livsglad og meget socialt

0: tilværelse. Hun er gennem sin efterskole fået en masse venner, som hun elsker, og nu startet på gymnasiet, hvor hendes vennekreds igen er vokset. Det gør mig virkelig glad, at hun er holdt af og har lyst til at komme ud. Vi bor i en af landets største kommuner, undskyld, største byer, og hun bruger, som så mange andre teenager, mange aftener og nætter ude til arrangementer forskellige steder rundt omkring. Jeg stoler som udgangspunkt meget på hendes dømmekraft. Hun er fornuftig og har, som jeg ser det, en god fornemmelse for at omgive sig med gode mennesker. Men jeg føler mig ikke nødvendigvis rolig i forhold til alt det udefrakommende, som hvad og hvem hun kan møde i byen, og om hun kommer sikkert til og fra aftaler. Som mor bekymrer jeg mig, når det bliver sent, og jeg ikke kan få fat på hende og heller ikke ved, hvor hun er. Vi har egentlig en aftale med begge børn om, at de skal give besked, hvis de skifter lokation. Men da det ikke altid sker, og min bekymring kun vokser, har jeg brugt find-funktionen på iPhone til at se, hvor de er. Det beroliger mig, samtidig forstyrrer ikke deres frihedsfølelse. Men nu har jeg opdaget, at min datter aktivt har slukket for funktionen. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at bede hende om at slå find-funktionen til igen? Eller er det mig, der skal øve mig i at give slip og nøjes med en almindelig aftale om beskeder? Hvad vil Monopol råde mig til de bedste og kun lidt spionagtige hilsner fra Hanne? Okay, Katrine Engberg.
1: Jeg er også mor til en 17-årig, der går i byen og lige er startet på gym. Så jeg kender virkelig, virkelig, virkelig godt den her problematik. Og min 17-årige er også meget ansvarlig, og jeg stoler meget på ham. Og derfor er jeg stadig bekymret for, hvad han kan havne i, når han går i byen, fordi altså, det er bare farligt. Det kan potentielt farligt, når folk bliver fulde, osv. Så jeg tror, at det eneste, hun kan gøre, det er at spørge sin datter. Og, altså simpelthen bare lægge kortene på bordet og sige, jeg ved godt, at du er så fornuftig og ansvarlig, så det her er ikke et mistillidsvotum. Men jeg ville have det tryggere ved at kunne se, hvor du var. Hvordan vil du have det med at slå den her funktion til? Og så kan datteren sige, det synes jeg er ufedt. Og så må moren sige, okay.
2: Men man lige spørger, følger du din 17-årige på Finn?
1: Nej,
2: det fordi gør det ikke.
1: Det har han ikke lyst til.
2: Nej.
1: Og det må jeg respektere.
0: Altså, jeg gør det heller ikke, men jeg kender super også godt den her fornemmelse.
3: Jeg synes, som Katrine, nu har jeg ikke, jeg har en datter på snart 11, så lige om lidt bliver det min realitet. Jeg har selv været en pige på 17, som var sådan relativt fornuftig, vil jeg sige.
0: Relativt?
3: Ja, det er bare jeg. Jeg var relativt fornuftig.
0: Ja.
3: Hvad hedder det? Jeg synes, det er meget vigtigt, ligesom Katrine siger, at det her, det bliver der talt om, at det skal lægges alle kortene på bordet, at der har været en. Jeg synes faktisk, det er lidt et brud på tilliden i forhold til datteren, at hun har fulgt iPhone, og man må gå ud fra, at datteren har fundet ud af det, og det er derfor, hun har slukket. Og det skal der jo snakkes om. Så Hanne, mor, du må krybe til korset, og så siger du bare tingene, som det er. Jeg elsker dig, og det er for at passe på dig. Jeg drømmer om det her. Hvad siger du til det? Og så må datteren sige, det har jeg ikke lyst til. Og så må Hanne jo have den tillid til sit barn om, at hun har en ordentlig dømmekraft og passer på sig selv. Og så acceptere, ligesom Katrine er nødt til at acceptere det ved sin søn. Og ligesom jeg sandsynligvis skal gøre det lige om lidt. Og som min mor også skulle.
0: Ja.
2: Jeg har ikke selv børn. Jeg kender flere forældre, som spionerer på deres børn. Og det kan jeg ikke anbefale. Altså på Finn. Jeg synes, hun skal tage en samtale med sin datter om, at hun faktisk fulgte efter hende. Og hun også kan se, at hun har deaktiveret den her funktion. Og simpelthen tage en samtale om det. Og så jeg ved godt, det her det er virkelig nemt for mig at sige, når jeg ikke har børn. Men jeg har mange venner og i min familie og folk, der er bekymret for deres teenager. Og det forstår jeg 100%. Men jeg vil også sige, det er meget sjældent, jeg hører om noget, der går galt. Altså, langt de fleste unge er jo med forbehold jo fornuftige, og selvom de tester grænser, så er det meget sjældent, jeg hører, at noget går virkelig, virkelig galt. Altså i Danmark, det er ikke noget, jeg har i min nærmeste vennekreds. Så måske
0: man skal
2: også tage en dyb indånding i
0: det. Man skal lige overveje, hvorfor man er bekymret.
1: Ja, og så tror jeg,
0: om det er, fordi man selv kunne have gjort nogle ting,
3: har været relativt fornuftig.
0: Har været relativt fornuftig.
4: Det griner jeg også
0: på et tidspunkt.
4: Jeg har også været relativt fornuftig.
0: Jeg synes, jeg nemlig også har prøvet at forklare nogle ting og nogle regler, hvor mine børn har kigget på mig og sagt, hvad snakker du om? I må ikke gå ind på strøget i weekenderne om aftenen, fordi hvor de var sådan, hvorfor skulle vi dog det?
3: Jeg lovede min mor altid, at i stedet for, jeg kommer jo fra mindre, mere landagtige, eller i hvert fald sådan villaområder, jeg gik ikke op ad hækken, men ude midt på vejen, når jeg skulle gå hjem.
0: Hvorfor?
3: Fordi så kunne der ikke nogen, der kunne hoppe fra busken ud.
2: Men jeg ved ikke, om jeg anbefaler at gå midt på vejen.
3: Nej, det vil jeg så sige.
0: Har du hørt med nogle biler? Har du hørt nogle biler?
2: Nej, men der skal der startes en samtale, og så sige, ved hvad, kan vi ikke finde en kompromis, og hvis du skifter lokation, så skal du med. Altså,
3: Det er nødt til at være, altså, fordi hvis nu man først bryder den tillid, som egentlig Hannemor har brudt lidt, så må hun sige, nu, jeg tror relativt hurtigt, tilliden kan blive genopbygget, hvis det kun er det her, men hvis der ligesom bliver mere tillidsbrud, så begynder det jo at være sådan, at datteren ikke fortæller hende, hvor hun er. Og så er det først rigtig nedtur, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har en aftale med min søn om, at han, når han er ude, så har jeg altid min telefon på lyd, og han må ringe. Altså uanset hvad der er, der gør ham utryg, så kan han ringe. Så ved han det. Og hvis han er til fest sådan lidt uden for byen, så kommer jeg og henter ham. Altså det er ikke mere end en måned siden, jeg kørte til Køge. Altså Køge. Der er så langt til Køge. Jeg tror, jeg hentede ham klokken 1. Og så var vi hjemme igen sådan noget 2:15. Fordi det var ude på landet, og han kunne ikke komme hjem, og han var utryg ved at sove der. Og, altså, ja, det gør jeg ikke hver uge. Men du ved, det der med, at vi har en aftale om, at han kan altid ringe, og det er altid okay. Og det bruger han faktisk indimellem. Ikke så tit, men det gør han.
3: Det havde jeg også med min mor. Altså, ja. Og det var sådan noget med, hvis man stod nede i omforening, jeg havde en aftale med hende, jeg tog altid en taxa hjem, og så fik jeg, det kostede 100 kroner dengang, og så gav hun mig 100 kroner. Og hvis jeg så ikke kunne få en taxa, så ringede jeg. Og om klokken var 3 eller klokken var 4, så kom hun og hentede mig. Og så jeg ikke skulle gå alene hjem. Mm. Og det var lige præcis det der med, at det var åbent for, at...
0: Men hvad gjorde det så? Gjorde det så, at du var mere tilbøjelig til...
3: At melde, ja.
0: Og undgå farlige situationer, eller hvad?
3: 100%, fordi jeg følte, at det var åbent for
1: også
3: mig.
1: Også fordi, at ansvaret blev lagt over på dig selv.
3: Ja.
1: Hun havde tillid til, at du kunne godt vurdere, hvornår...
3: Og hvis jeg sov hjemme hos Bum, så skriver jeg, jeg sover hjemme hos Bum. Mm. Og hvis jeg sover hjemme hos en anden Bum, så sover jeg hjemme hos en anden Bum. Og så... Jeg skrev ikke, jeg sover hjemme hos en anden Bum, men...
2: Men hvis der også sket noget,
3: jeg er også
2: fordi...
3: der hård. Hvad er det der?
2: Der er altså også sket noget, fordi da jeg var teenager, mine forældre anede sgu da ikke et skid om, hvad jeg lavede. Og jeg siger ikke, vi skal tilbage til det, fordi det var måske også lidt ekstremt. Men jeg vil sige her, 30 år efter, altså der synes jeg også, der er måske lidt overkontrol nogle gange af teenagerne. Det synes jeg også, jeg kan se i min egen familie.
1: Men faktisk, som du sagde, Sara, man skal også lige spørge sig selv, hvad er det, hvorfor er det, jeg har brug for at vide, hvor mit barn er om natten? Mm. Er det... Altså fordi, om datteren er, forstår man nu ret, til fest i Kødbyen eller på Nørrebro, det er jo ikke så, det gør jo ikke nogen forskel i forhold til hendes sikkerhed. Det handler bare om Hannes eget nervesystem, at hun synes, det er rart, at hun har en eller anden form for kontrol, når hun ved, hvor datteren befinder sig sådan geografisk. Og det er ikke okay. Altså den sådan kontrol, den er vi nødt til at slippe som forældre.
0: Ja, men det er jo det, hele den her samtale handler om.
1: Med bævende.
3: Hvorfor har du det vildt,
2: Sara? Det ser ikke helt ud som, Sara vil slippe kontrollen.
0: Men det er jo fordi, jeg er fuldstændig enig. Det her, det handler om Hannes
1: egen... Jeg sagde ikke, det var nemt.
0: Nej, men det her, det handler om Hanne, der er nervøs. Præcis. Og så skal hendes datter gå rundt og gøre alle mulige ting for hendes mor.
3: Hanne skal have tillid til, at hendes datter er fornuftig nok til, at hun kan tage... vare på sig selv og være relativt fornuftig. Altså, når jeg siger, at jeg var relativt fornuftig som ung, så udsatte jeg ikke mig selv for situationer.
1: Bum eller bum.
3: eller bum.
0: Ja. Men prøv at høre, det er også fordi, at det handler vel om, at man skal have en snak om, hvad gør du, hvis du kommer i en situation, der er farlig?
3: Ja. Men den tager
1: så
3: man jo også.
1: Så ringer du til mor.
0: Ja. Lyd på den telefon, også om natten. Oh my god, tak skal I have.

0: Picture of You her med Boyzone. I Monopolet sidder Lærke Bakker, Katrine Engberg og Philip Kokar. En lytter, der kalder sig Trine, har skrevet til os på Monopolet. snabel@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg har snart været sammen med min kæreste Mikkel i et år. Vi er begge i starten af 40'erne. Vi bor ikke sammen, og vi ses primært i weekenderne og indimellem i hverdagen. Når vi ikke er sammen, så videochatter vi. Vi spiller Fortnite og taler længe i telefon. Jeg er stadig lige forelsket og sender derfor ofte Mikkel søde beskeder som jeg savner dig, du er fantastisk og tak for at have beriget mit liv. Jeg sender den slags hver dag, nogle gange flere gange om dagen. I starten der svarede han med søde ord, men nu nøjes han ofte med at holde fingeren nede på beskeden og sætte et hjerte som reaktion. Og helt ærligt, jeg kan godt føle mig lidt dum, når jeg lige sendte en mindre kærlighedserklæring, og svaret så bare en emoji. Samtidig så kan han sagtens sende mig en reel, hvor budskabet nærmest er, jeg vil bare gerne bolle dig. Så hans kommunikationsevner fejler åbenbart ikke noget. Jeg er ikke i tvivl om, at Mikkel elsker mig. Han siger også, at han bliver glad for mine beskeder, og at de kan løfte hans dag. Men jeg savner den romantiske side og den følelse af nyforelskelse, vi havde i starten. Når jeg har sagt det til ham, synes han mest det er sjovt, at jeg går så meget op i det. Og han mener selv, at hans hjerte er hans måde at anerkende mine beskeder på. Derfor, skønne Monopol, skal jeg bare acceptere, at min kærlighedserklæring nu får samme behandling som en sjov reel, og at hjertet er Mikkels måde at sige, jeg elsker dig, eller skal jeg fortsætte mine kærlighedserklæringer og insistere på mere end en emoji som svar? Kærlig hilsen, Trine. Philip?
1: Jeg synes faktisk, at det lyder måske lidt kedeligt på den korte bane. Hun skal skrue lidt ned for alle de her store erklæringer, så kan det jo faktisk også være, at han sætter mere pris på dem. For det lyder som, der kommer mange af dem, så bliver det lidt hverdag, og det kan godt føles lidt som, i stedet for at du bare siger godmorgen, så kommer du med en stor kærlighedserklæring. Altså, man skal ikke være nær med sine ord, det er det forkerte ordvalg, jeg er på vej ud i, men man må gerne en gang imellem spare op på kærlighed, og så komme med den, og så også forvente en reaktion. Men hvis hun hele tiden sender meget kærlige beskeder, så kan han jo heller ikke gå amok i sin svar hver gang.
0: Romantisk. Man kan ikke komme med så mange romantiske reaktioner.
1: Nej, men altså, de har været kærester i et år, og der er man også på vej ind i en anden fase. Det er ikke honeymoon mere. Det er virkelighed. Altså, hun kan bare ikke blive skuffet, hvis hun overdænger ham med den her slags kærlighedserklæringer, over at hun ikke får den reaktion, hun drømmer om.
0: Mm. Katrine?
2: Altså, det synes jeg simpelthen er det klogeste, der er blevet sagt i dag.
1: Oh, jeg var bange for, at du siger, at du er helt fucked.
2: Nej. Selvom jeg har skrabbet kasketten på, så nej, jeg synes, du har helt ret. Jeg synes, at Trine skal overveje, der skal være en naturlighed i det romantiske. Og jo længere tid man kender hinanden, jo mindre bliver der af de der sådan... ja, skal man sige, sådan på papiret romantiske, altså hvis man skulle sige, hvad er romantik, kolon, så er det sådan noget med ud på en date og sende blomster og sådan noget, ikke? Og den slags, det gør man meget lige, når man møder hinanden, fordi alt er nyt og spændende, men også fordi man har et ekstremt bekræftelsesbehov. Og når det der bekræftelsesbehov daler en lille smule, så har man ikke behov for den samme mængde bekræftelse hele tiden, altså, eller undskyld, sådan forsikringer, altså som den der, og jeg synes netop, jeg hører præcis det samme som dig, Philip, som er, hun har brug for at høre, jeg er der stadig, jeg er stadig vild med dig, det har han ikke på samme måde, og jeg synes, at Trine skal overveje, jeg forstår det godt, jeg synes også, det er vildt dejligt med mange søde sms'er, men det skal også have et naturligt leje, og måske skal hun bare skrue en lille smule ned, og så bare mærke følelsen indeni, for den er også dejlig. Og tænke, jeg savner Mikkel, jeg tænker på ham. Og Mikkel har jo også et kærlighedssprog, som jo også er dejligt, som er, du ved, han ligesom giver udtryk for, at han har lyst til hende. Og det er jo også skønt. Så på en eller anden måde har jeg sådan, men det er jo ikke, fordi det ikke bliver gengældt, han har bare et lidt andet sprog. Så jeg synes, Philip har ret.
0: Nå, Lærke?
3: Ja, måske skal Trine stille sig selv, ikke Mikkel, stille sig selv det spørgsmål, om hun sender beskederne for at få bekræftelse, eller hun sender beskederne for at bekræfte. Altså, hvor er oprindelsen til de her beskeder? Er det også sådan en selvforstærkende, lidt dum cirkel, hun er kommet ind i, og så er hun sådan her, nå, men det... Og hvis jeg nu sender den her, så bliver han jo nødt til at svare mere end et hjerte, og altså, du ved, så man også kan godt blive fanget i det der. Men hun siger jo selv, jeg ved godt, han elsker mig. Gør hun nu 100% det? Altså, jeg ved godt, at der er også måske er, altså man kan jo godt tale, jeg er egentlig ikke sådan super fan af det, og nu kan det godt være, at der er nogen, der kommer med nogle beskeder omkring det der, men de der, er det noget med, det hedder fem kærlighedssprog, som er sådan noget, noget af det er mad, og noget af det er gaver, og nogle af det er noget andet, og sådan nogle ting. Og måske er Trines kærlighedssprog noget andet, end Mikkels er. Sådan at hun er også nødt til, nu har de været sammen et år, at acceptere, at der er også nogle forskelligheder i forhold til deres behov. Og som Katrine siger, i starten, der kan der godt være en periode, hvor at alting er meget mere visuelt og skriftligt og vildt og alle mulige ting, og kærlighedserklæringer, flyverne og alle mulige ting. Og så er der på et tidspunkt et punkt, hvor at sådan nogle relationer, de finder et mere naturligt lejde. Og det er måske der, hvor de er nået nu. Mm. Og så, altså, så må jeg da sige sådan her, der vil der sikkert være helt vildt mange, der sidder derude og er sådan her, altså hvis man kan få en sjov reel, der ved, ligesom kommunikerer, at han har lyst til at være sammen med hende, så er det sådan her, så det er ikke helt skidt.
2: Nej,
3: præcis. Altså, jeg tror, der er mange, der er sådan her, det lyder fedt. Ja. Jeg skulle lige til at spørge, hvad er egentlig vigtigst?
2: Ja, ja.
3: Det romantiske, eller at han har lyst? Altså, det, jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, men det er der, hvor jeg tror egentlig, at hun skal gå tilbage til sig selv, før hun spørger ham, og for at finde ud af, er det mig, der søger en bekræftelse? Søger jeg en bekræftelse ud over det seksuelle? Fordi hun i tale sætter jo, at for ham, hun bruger jo decideret ordet bolle, ikke? Mm. Og for hende, der handler det om kærlighedserklæringer. Så der er også en eller anden ting, som jeg tror eksisterer inde i hende måske. Mm. Hvor jeg er lidt sådan...
4: Kan de ikke kommunikere på den måde? Er det ikke fint nok, at hun sender nogle lange romantiske beskeder, og så han sender bare nogle reels?
3: Det er det jo ikke, hvis hun skriver ind til dilemmaet.
4: Nej, nej, det ved jeg godt. Ja. Men måske handler det om at acceptere den forskel. I don't know.
1: Jeg har en klog veninde, der når en gang imellem spørger, hvad man skal gøre med en kæreste, eller en eller anden, man gerne vil have, skal med en kæreste, eller whatever, siger hun altid til mig, Philip, gør det modsatte af, hvad du umiddelbart har lyst til. Og det er ikke, fordi man skal på... Og jeg lytter meget blindt, jeg har stor tillid til hendes dømmekraft. Det er ikke, fordi man for evigt så ikke skal gøre det, man har lyst til, men nogle gange, hvis man siger, ej, jeg skal gøre det her. Nej, prøv lige at vente. Vent lige en dag, eller en uge, eller... hvor lang tid det nu end er. Det kan faktisk nogle gange skabe det resultat, du gerne vil have.
3: Det er det næst klogeste, der er sagt hele dagen.
4: Okay, altså så det, du siger, Philip, der, at hun skal stoppe i en periode og se, hvad der sker.
1: Hun skal hoppe ud af det mønster, hun er i lige nu.
3: Impulskontrol.
1: Ja. Ja. Og det er jo ikke forever, altså. Det er jo ikke det, vi sidder og siger.
4: Hvor lang tid skal hun gøre det, bare lige for, at vi har en startperiode for hende, hvad hun skal stoppe med at skrive de beskeder? Hvor længe, tænker du?
1: Et par dage.
4: En uge? En uge på bordet.
1: Men altså, får I kærlighedsbeskeder af jeres kærester hver eneste dag?
2: Ja,
4: stort set.
1: Okay, wow.
3: Nej.
2: men jeg synes, det vigtigste med den slags er, at de er autentiske. Altså, jeg synes, det man siger til hinanden og gør for hinanden, for at bekræfte kærligheden, skal være autentisk. Så de der, sådan, det der med, at man ligesom tænker om, der skal være en udveksling på fem beskeder om dagen, eller tre beskeder om dagen, for at... af vores forhold, altså du ved, for at pilen ikke peger nedad, den skal man lægge fra sig.
4: Men jeg synes, det er rigtigt, hvad Lærke siger, man godt lige tænker over, hvis hun får vildt meget ud at skrive lange kærlighedsbeskeder til ham, fyr den af.
2: Absolut.
4: Men hvis hun gør det for at blive bekræftet,
2: så det er jo nemlig lige præcis det. Hun giver en gave i forventning om at få en retur.
3: Præcis. Altså, det er nemlig lige præcis det. Det bliver sådan en udveksling.
4: Ja. Så må hun avancere sit game, hvis det handler om at få bekræftelse, så må hun finde på noget nyt, hvor han begynder at bekræfte.
3: Jeg tror simpelthen, Trine skal starte lidt over hos sig selv.
4: Og eventuelt holde en pause på mellem to dage og en uge.
1: Jeg sidder med garn i hænderne og helt iskold.
4: To dage og en uge. Trine, hvor du ikke sender beskeder til Mikkel. Ej, det er spændende. Skriv lige tilbage, hvordan det går.

0: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber. Hun hedder Lydia Ikler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Enhus. P4.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Forfatter Katrine Engberg. Journalist Philip Kokar.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Lotte. Hun skriver, kære Sara og Monopolet, jeg er en del af en søskendeflok på 3, mig og mine 2 søstre. Vi har altid haft et godt og tæt forhold. Vi bor tæt på hinanden og ses i gennemsnit 1 gang om ugen med vores familier på kryds og tværs. Desværre har vores relation også altid været præget lidt af jalousi og en holdning til, hvad hinanden gør. Og efter vi alle 3 har fået børn, er det taget til. Vi er vokset op med forældre, der gik meget op i, at alting skulle deles præcis ligeligt imellem os, og jeg mistænker, at det har sat sig hos især den ene af mine søstre, Bettina. Den seneste konflikt opstod, fordi jeg lavede en aftale med vores ene søster, og bagefter spurgte Bettina, om hun ville med på sommerferie. Bettina følte sig straks valgt fra og spurgt på bagkant, som om hun var andet valg, og som om jeg havde mindre lyst til hendes selskab. Det kan også være helt små ting som en middagsaftale eller en tur i biografen, hvor hun føler sig glemt. Jeg har forsøgt at forklare, at jeg ønsker min søstres selskab lige meget, og jeg ikke tænker over, hvem jeg spørger først eller sidst. Min søster laver altså også ting uden mig, men det påvirker ikke mig på samme måde. Jeg føler mig efterhånden både drænet og misforstået, for jeg kan ikke se, hvordan jeg skal kunne fordele min tid og mine invitationer helt præcist imellem dem. Så kære Monopol, er det mit ansvar at sørge for, at min søster føler sig lige så højt prioriteret hele tiden? Eller må jeg acceptere, at Bettina nogle gange kan føle sig valgt fra og sluge den dårlige stemning, der følger med det? Med venlig hilsen, Lotte. Philip?
3: Det lyder jo som, at de har en relation, hvor altså ses hver uge. Det er jo ret meget at spise middag og involvere deres familier. Og Bettina så føler lige pludselig, at hun bliver valgt fra i nogle situationer. Det kan man diskutere om fair eller ej. Men der bliver nødt til at være en åben samtale om, at vi skal måske ikke lave alting alle sammen hele tiden. Og det er lidt som, at den forventningsafstemning har ikke været der. Jeg synes, Lotte skal tage en samtale med Bettina og sin tredje søster, hvor de må lægge kortene på bordet og sige, hvordan skal vores forhold være. Det er ikke en nem samtale, men de har jo været sammen hele deres liv, og det lyder som, de holder utrolig meget af hinanden, så jeg tror også godt, de kan løse det.
2: Synes du, at det er Lottes ansvar, nej, at Bettina ikke føler sig prioriteret?
3: Ja, min konklusion er ikke, at nu skal de alle sammen bare i biografen hver eneste dag. Altså, det er ikke det, jeg siger. At jeg synes egentlig godt, hun må vælge en af sin søstre far en gang imellem og lave noget med den anden. Men de skal måske, fordi der har været den her, cirkel hele deres liv, så skal der måske være en åben samtale om, at det er også okay.
2: Katrine, hvad siger du?
4: Det synes jeg ikke. Nej, det første, jeg har lyst til at sige til Lotte, det er, hvor er du heldig. Altså, du har noget, som mange mennesker vil save deres arm af for. Sådan en tæt søskende relation, hvor I ses, og I rejser sammen og laver ting sammen. Hvor lyder det vidunderligt, og hvad er det bare en vidunderlig familie, I lader jeres børn vokse op i? Så tillykke med den. Jeg tror ikke, at man kan have nære relationer uden... Man kan ikke have nære relationer uden konflikter. Man kan ikke være tæt med sine søskende, uden at der opstår misforståelse og jalousi. Det må I tage med. Jeg synes ikke, at du skal starte en samtale eller tage en samtale med Bettina om det, fordi Bettina har måske noget usikkerhed eller mindre værd, som det kan der være alle mulige grunde til. Og det er, som du også siger, Philip, det er jo ikke din opgave, Lotte, at løse det. Jeg synes, at du skal være tilgivende i dit hjerte over for Bettinas usikkerhed, og så må Bettina jo tage det op. Hvis hun så siger et eller andet med, hvorfor var jeg ikke inviteret til det, så må du sige, hvorfor bliver jeg inviteret som nummer 2, så må du sige, det er der simpelthen ikke noget om. Og du har også lige lavet noget med vores anden søster, uden at jeg blev inviteret, og sådan er det jo. Så tag det bare løbende, og så ind i dit hjerte, så tilgiv hende. Det har ikke noget med dig at gøre. Det er en usikkerhed, Bettina bærer rundt på, og det er en omkostning ved at have en tæt familierelation, at der er den slags bump på vejen.
2: Hvad siger du, Lærke?
5: Men jeg er enig faktisk i, hvad Katrine siger, og... nu kommer der en disclaimer for mig, der jeg er enebarn, så for mig, så synes jeg, at det lyder som drømmen. Altså, jeg har altid ønsket mig søskende, Og jeg har jo selvfølgelig et enormt romantisk forhold om, hvordan det er at have søskende, og det ved man jo godt, at det er det ikke, fordi man jo har venner, der har søskende og alt muligt, og som siger, at det er jo ikke altid nemt. Men for mig er det det eneste, jeg har drømt om som enebarn hele mit liv. Og så synes jeg, at som Katrine siger, at Lotte skal være taknemmelig for, at hun har det, og det skal hun så også vide, at jeg synes, fordi hvis jeg nu skal prøve at sætte et perspektiv på det, så vil jeg sammenligne det med tætte veninderelationer. Det er jo ikke det samme, det ved jeg godt. Men der er der jo også sådan, at der er nogen, der laver ting udenom hinanden, og så kan der være nogen, der føler sig forfordelt i den ene eller den anden periode, og det kan godt skifte i forhold til, hvem det er. Og sådan er det jo bare. Og der synes jeg ikke, Lotte skal tage ansvar for Bettinas. Du snakker lidt om, at der kunne måske være noget. Hvad var det, du sagde? Mindre værd. Ja, og der kan også være nogle andre ting, som er nogle ting, der er inde i Bettina, som ikke er Lottes ting. Og nogle gange så laver man nogle ting med nogen, som man ikke laver med de andre, fordi der er nogle ydre omstændigheder, der gør, når vi var lige i nærheden af det her, og så er vi lige herovre og sådan nogle ting der. Så jeg ved ikke, jeg synes, hun skal være taknemmelig og glad. Ikke tage konfrontation.
6: Ikke tage konfrontation?
5: Det synes jeg heller ikke.
6: Nej. Og hun skal heller ikke tage hensyn, synes jeg, hvad hun altid så synes, skriver til Bettina først.
5: Jeg synes, det lyder, som om hun tager hensyn allerede.
6: Ja, det synes jeg ikke. Nej, 100% ikke. Ellers ville Bettina jo ikke sige, hey, hvorfor ringer du til mig som nummer to? Du altid tager altid mig som anden prioritet. Der er vel en grund til, at Bettina siger de her ting. Altså, så skal Lotte så bare begynde at spørge Bettina først til alting? Nu spørger jeg dig først. Vil du komme til middag? Nu spørger jeg dig først. Vil du med på ferie?
3: Nu ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af, om jeg er enig med mig selv, Katrine. Men er det ikke også en del af et søsterskab, at man også kan have en konflikt og sige, prøv lige, ved du hvad, hvorfor spørger du mig som andenvælger, hvis det er det, hun lille søster synes?
6: Altså, det er det, Bettina gør jo. Du spørger altså mig nummer to.
3: Den skal man også kunne tage, men jeg er ikke nødvendigvis på, at man skal tage den.
4: Men, og så er der simpelthen bare heller ikke nogen regel om, at man skal være lige gode venner. Altså, det er der ikke. Det der med, og jeg tror, at Lotte har jo selv identificeret et af problemerne som værende den opdragelse, de har fået, hvor forældrene har været sådan ekstremt, okay, 33,3% til hver. Og det har jo selvfølgelig sin fordel, altså der er noget retfærdigt i det, men det er nok også noget af det, som spænder lidt ben nu, fordi man kan ikke altid, det kan jo være, at Lotte og deres tredje søster har mere til fælles, eller har nogle bestemte ting til fælles, som de synes er sjove at lave, og derfor gør de det. Man kan ikke dele sol og vind fuldstændig lige i sådan en relation.
5: Altså jeg er generelt imod alt, hvad der hedder millimeterdemokrati. Ja, og jeg synes, præcis. Det lugter lidt af, at man skal over i noget millimeterdemokrati, og det er en virkelig, virkelig farlig dør at åbne. Og det skal, Lotte bekæmpe med næb og klør sammen med Bettina. Så det ikke kommer til at handle om millimeterdemokrati.
4: Ja. Hun skal sætte sin fod ned over for det. Ja.
3: Men spørgsmålet er, hvad tænker Sara?
6: Nej, men jeg siger bare, både, at hun ikke skal tage konflikten, og samtidig, hun skal sætte sin fod ned over for det. Det er lidt svært, jo.
4: Nej, det er bare, der er ikke nogen samtale at tage, var min pointe. Mm. Det er mere noget med, når Bettina kommer, det er jo Bettina, der har udfordringen. Det er Bettina, der synes, det er et problem. Lotte synes ikke, der er noget problem. Når Bettina synes, der er et problem, så må hun jo sige, hvorfor spurgte du ikke mig først? Og så må Lotte, og når jeg siger, sæt sin fod ned, så må hun bare sige, men det var sådan, det var det, jeg havde lyst til den dag. Altså hun må bare stå, altså du ved, have hvad hedder sådan noget, fod i bukserne, det hedder det ikke?
5: Røv i bukserne,
4: ja tak. Det giver mere mening end fod.
6: Men den faldt som en hammer.
4: Det var noget med røv.
6: Det er jo også en søster, der ligesom siger, hey, jeg føler, du vælger mig fra.
4: Men den prøv at høre.
3: Men var det ikke noget med, at de mødtes rigtigt hver uge til middag nærmest?
4: De mødes hele tiden. Og Bettina laver også noget med den tredje søster, uden at spørge Lotte, så det er ikke rigtigt. Altså jeg hører simpelthen ikke, at det er retfærdigt. Hvis Lotte og den tredje søster hang ud hele tiden og ignorerede Bettina, men det er ikke det, der er tilfældet. Mm. Så jeg synes, at hun skal have røv i bukserne og så sige, sådan var det lige den dag. Der blev du ikke inviteret. Det er også
5: man okay. Ønsker vel også, at i de relationer, man er, at man kan agere frit. Altså, fordi så bliver relationerne mindst muligt problematiske i det lange løb, hvis man ikke føler sig forkert.
4: Og man får i hvert fald ikke mere lyst til at være sammen af nogen, der lægger pres på en og giver en skyld.
5: Tusind tak skal I have.

0: Breaking in the Deep her med Adele. I Monopolet sidder Katrine Engberg, Lærke Bakker og Philip Kokar, og en lytter, der kalder sig Carla, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: Kære Sara Monopolet, for 2 år siden begyndte min kæreste Felix og hans bedste ven Sebastian at klatre sammen. 1½ år senere fik Felix lukket mig med, og siden har klatring været vores faste onsdagsaktivitet. Men denne sommer er Felix og Sebastian blevet meget optaget af discgolf, og det er begyndt at vinde over klatringen. Sebastian har familie og kan kun onsdag, så den dag, der før var vores klatredag, bliver nu ofte brugt på at spille discgolf uden mig. Jeg er ikke særlig god til discgolf, og jeg synes heller ikke, det er lige så sjovt som klatring. Så jeg kan godt se, at jeg måske holder dem lidt tilbage, når jeg er med. Men jeg har stadigvæk mit klatreabonnement, og når jeg ikke bruger det, så føles næsten 400 kroner om måneden som mange penge. Jeg har prøvet at klatre alene, men jeg bliver usikker og overvældet af de mange mennesker. For mig fungerer motion bedst, når jeg har en fast aftale 1 gang om ugen. Felix har det mere sådan, at man kan beslutte fra uge til uge, hvad man har lyst til at lave. Felix og Sebastian finder ofte først på dagen ud af, om de vil klatre eller spille discgolf. Så selvom jeg har foreslået, at vi klatrer hver anden onsdag, er det ikke rigtig blevet til noget. Jeg har sagt alt det her til Felix, og han siger, at han gerne vil klatre med mig. Men hvis muligheden for discgolf opstår, ender det ofte med at vinde. Så kære Monopol, skal jeg stå lidt mere fast på, at Felix og jeg får en fast klatreaftale i hus, eller skal jeg lade Felix og Sebastian hygge sig med deres nye hobby og arbejde på at slippe min bitterhed? Hilsen Carla. Og som bonusinfo har Carla fortalt, at onsdag altid har været den faste træningsdag, da de andre dage i ugen er fyldt med andre aftaler. Lærke.
1: De er kærester.
0: De er kærester.
1: Carla og Felix er kærester. Hvor lang tid er de ved kærester?
0: De
2: to år.
0: 3 år og boet sammen i 1½ år.
1: Nu er det måske mig. Nu bliver jeg lidt streng. Nu er jeg gået ind i den strenge del. Jeg har det sådan
2: endelig
1: her.
2: Endelig.
1: Ja. På det hvad? Jeg forstår godt, hun er vild med at klatre. Og så discgolf. Det er så den samme dag. Jeg ved ikke, hvad det er. Det lyder fedt. Men,
0: det er en form for frisbee-golf.
1: Okay, svedigt. Nå, prøv at høre her. De kærester, de bor sammen. Jeg synes, det er okay, hvis Felix gerne vil spille discgolf om onsdagen med sin gode ven Sebastian. Og jeg tænker, Carla vil selvfølgelig gerne klatre med Felix, fordi det har de haft det hyggeligt med. Men der findes også andre, man kan være sammen med inden sin kæreste. Og hvis, det ved jeg ikke, måske er det også meget godt, de laver noget hver for sig en gang imellem. Måske, ja, det kan jo godt være, at de aldrig ses. Og det er den eneste dag, de ses. Men hvis de bor sammen, så ses de jo nok. Så jeg tror egentlig, jeg vil sige, at hun skulle klappe hesten lidt, og så prøve at se, om hun kunne finde en ny klatremakker. Eventuelt bare gå over og sige, hvad så? Skal vi se, hvem der kommer højst op, eller hurtigst op til den røde over i det der? Altså nogle gange, så får man også nye venner på den måde.
0: Så hun skal blive ved med bare at klatre hver onsdag, og så se, om hun bliver mere tryg?
1: Ja, eller altså, du ved, jamen, det kan der jo være forskellige måder at gøre. Mm-hmm. Hun kan tage over og klatre, eller så kan hun, du ved, prøve at spørge ud i netværket, er der nogen, der har lyst til at gå med mig? Men jeg synes, at jeg vil lade være med at slippe presset på kæresten og sige, prøv, det er fint nok, altså. Man skal også lave noget hver for sig.
0: Katrine, hvad siger du?
2: Ja, jeg tror, altså det er i hvert fald helt sikkert. Jeg er meget enig med dig, at hun skal den der aftale mellem Felix og Sebastian, som nu har udviklet sig til at være discgolf i stedet. Den skal bare fredes. Så onsdag, der bliver der spillet discgolf, og det kan hun tage med til, hvis hun har lyst, og det har hun nok ikke. Men hun skal ikke lægge pres på Felix for at ændre på den aftale, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg synes, du har meget ret, Lærke, at det selvfølgelig ligger det lige for, at hun skal prøve at finde nogle andre at klatre med. Jeg er selv sådan en, der begyndte at cykle, da jeg mødte min mand, og jeg synes, det er rigtig sjovt at cykle sammen med ham. Jeg synes også, det er sådan en lille smule angstprovokerende at skulle ud og finde en cykelklub, og jeg forstår godt hendes sådan, tøven med det. Og jeg elsker også at have det sammen med min mand. Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at vi har en sport sammen og noget, vi laver sammen. Så jeg tror, at jeg allermest vil advokere for, at Carla siger til Felix, ved du hvad, det der bordfodbold, du går til om tirsdagen, kunne det for eksempel vige, og så kunne vi tage ud og klatre om tirsdagen? Altså, jeg ved godt, at alle de andre dage i ugen er fyldt op med andre ting, men hvis det faktisk er noget, som er vigtigt for Carla, så kunne hun jo sige, ej, jeg kunne så godt tænke mig, at vi holdt fast i det der med at klatre sammen, skat. Kunne det ikke blive fredag i stedet? Mm.
3: Jeg er enig med det, der er blevet sagt, og jeg synes også, at Carla skal passe på med ikke at lave en konflikt, hvor der måske ikke er en. Altså, jeg synes, det er lidt tilbage til min kloge veninde tidligere. Nogle gange skal man gøre det modsatte af, hvad man egentlig har lyst til. Og hun har lyst til at sige, skat, du skal være sammen med mig, og ikke sammen med Sebastian hver uge. Det tror jeg ikke rigtig er smart. Altså, det kommer der ikke noget godt ud af. Det virker som, de har det mega fedt, og det måske også betyder noget for Felix, at han har det frirum en gang om ugen. Så det kan ikke passe, at man ikke kan finde, måske ikke hver uge, men så hver anden uge, noget tid til at klatre sammen i parforholdet.
1: Altså problematikken bliver jo, hvis hun siger det, at hun egentlig beder Felix om at vælge mellem ven og kæreste, og det skal, altså den er jo, det er simpelthen ikke en dør, man skal åbne. Nu vil jeg godt lige nuancere lidt det, jeg sagde før, men Katrine har jo ret. Også når du fortæller, at du gør det der med cykling med din mand, og det betyder meget for dig. Altså det kan man jo også høre på Carla, at det betyder meget for hende, så det skal hun jo selvfølgelig italesætte over for Felix. Det er, det betyder meget for mig, men det skal ikke være at splitte den der, så finde en anden dag, altså. Se, om der ikke kan. Altså, det må kunne lade sig gøre.
0: Ja, men
1: hver anden uge må det kunne lade sig gøre at finde en klatredag.
0: Ja. Men er det ikke også meget nice at øve sig i at begynde at gå til klatring, eller hvad det nu kunne være, jo, alene uden en kæreste
2: det
0: eller en ven eller et eller andet?
2: Eller. Nej, hun kunne både have netop en fast dag hver anden fredag, der klatrer hun og Felix, og så kan hun måske også den anden uge opsøge en eller anden form for klatrefællesskab, som ikke har noget med ham at gøre.
1: Altså prøv at høre her, jeg går til boksning, jamen det gør jeg, og hvad hedder det, jeg griner af mig.
3: Nej, det ved jeg ikke, hvorfor vi gør.
1: Ja, men det, jeg går til boksning, og der har jeg faktisk en, jeg bokser fast med, og nogle gange så kan hun ikke, og så skal jeg komme, og så skal jeg bokse med en anden, som er...
3: Og så bliver lidt trist indeni.
1: Ja, lidt, og meget bedre end mig, og også sådan... meget, alt muligt mere end mig, og det er jo kæmpe overvindelse. Og nogle gange kan jeg, og nogle gange kan jeg ikke overskue det. Mm. Og det er okay, men hver gang jeg gør det, så bliver jeg et, rigtig glad af at have dyrket sport, to, rigtig stolt af mig selv over, at jeg rent faktisk har overvundet en lidt åndssvag frygt, og så gået hen, og så mødt et utroligt dejligt menneske, som har sagt, kom nu til mig i en time, og jeg er sådan her, ikke så højt.
0: Det var altså rigtigt. Ja. Jeg synes, det er rigtigt, det der. For Carla, mega, mega mange gode råd her inden for studiet om, hvordan du måske både kan blive ved med at klatre med Felix, og måske øve dig i at klatre alene også. Tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Amerikanere, tyskere, svenskere og alle mulige andre tog den her sæsonturen over landgangen for et krydstogtskib i Rønnehavn i rekordstort antal. I går forlod

0: Så vi forventer at se omkring 95.000 gæster hen over sæsonen.
1: På Bornholm og også andre steder i landet går dine 10-årige børn hjem fra skole og overladt til for eksempel skærmen og sofaen, fordi der ikke er et fritidstilbud. Efter 3. klasse ser tilbudene efter skole nemlig meget forskellige ud i kommunerne, og nogle steder, som her på øen, er der slet ikke noget kommunalt tilbud. Undervisningsministeren Magnus Heunicke vil nu have undersøgt dækningen og hvor gode de her eksisterende tilbud er rundt omkring i landet. Der er alt for mange børn i Danmark, der går hjem fra skole og sætter sig med deres telefon eller computer. Snapchat, TikTok, YouTube og Instagram fylder det meste af deres fritid, og det synes jeg er foruroligende, siger Magnus Heunicke ifølge Ritzau. En hel del sol i dag og tørt. 15-17 grader. Og så en svag til let vind fra en mest vestlig retning.
2: Nu skal det handle om dig.
3: Er I klar?
2: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
4: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
2: Når du gerne vil overraskes.
5: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
2: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
6: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
2: Især når det er andre, der gør det.
7: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
2: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
8: Det her er Sara og Monopolet.
2: Sara og Monopolet på P4.

Erika Jane her med Sidestik. I Monopolet sidder Philip Kokar, Katrine Engberg og Lærke Bakker. Dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Kasper. Han skriver: Kasper, Monopolet, jeg har en gammel flamme, Line, som jeg ikke kan få ud af hovedet. Line og jeg datede seriøst i 3 måneder, men det var mig, der stoppede det. Jeg var bange for mine følelser og fik aldrig talt ordentligt med hende om dem, fordi jeg ikke turde. Vi var begge kede af det, da det sluttede, men der var ingen dårlig stemning imellem os. For nylig så jeg så Line til et arrangement, hvor jeg var ude og lave mad. Jeg var nede i teltet for at servere forretten, da jeg fik øje på hende. Hun smilede stort, og pludselig stod vi og talte sammen i en halv time, mens der var taler i baggrunden. Det satte gang i noget i mig. Vi spiste sammen om søndagen og kyssede os lidt, og siden har vi skrevet sammen. Jeg fik lyst til at fortælle Line, hvad jeg ikke turde.

0: sige, dengang jeg er stadig forelsket i hende, og jeg var en idiot, og det faktisk er hende, jeg gerne vil være sammen med. Så skrev hun lang besked til hende, hvortil hun svarede, at hun var forvirret, og at hun datede en anden. Jeg ved ikke, om Line er bange for, at jeg forlader hende igen. Jeg ved heller ikke, om jeg selv er blevet god nok til at tale åben om mine følelser. Men jeg er klar til at øve mig, hvis det kan give os en ny chance. Jeg har dog også sagt til hende, at jeg ikke vil date hende, hvis hun samtidig dater andre. Så kære Monopol, skal jeg give Line plads og lade hende finde ud af, hvad hun vil? Eller skal jeg kæmpe for hende og vise hende, at denne gang mener det alvorligt? Med venlig hilsen, Kasper. Og jeg kan som bonus info fortælle, at det var 3 uger siden, relationen var brudt, da de så hinanden til festen.
1: Ja.
2: Den er svær.
3: Altså, jeg skal bare lige... Jeg synes, så det vil sige, at relationen er kun 3 uger gammel. Altså,
0: du altså ved... da de møder hinanden til den fest og ligesom snakker sammen, der er det kun 3 uger siden, at han har brudt med hende.
2: Og hun dater allerede ny.
0: Mm.
2: Okay, det var også lidt hurtigt.
3: Undskyld, men så har han datet hende, så han
1: datet hende. Må man godt spørge om det?
0: Ja, det må man gerne spørge, de 30'erne.
3: Så har han datet hende i 3 måneder, og så på de 3 uger, der realiserer han, at han har begået sit livs fejltagelse.
0: Ja.
3: Og der har hun fundet en ny, hun dater.
2: Mm. Det går stærkt.
1: Det er meget moderne, føler jeg.
3: Nej, men altså, prøv at høre her. Lad os lige prøve at state. Nu stater vi nogle facts.
0: Ja.
3: Et nej er et nej.
0: Mm.
3: Så hvis Line har sagt... Jeg forstår ikke, hvad har hun svaret ham? Hun har svaret, at hun er overrasket, og at hun dater en anden. Men hun har ikke sagt direkte nej. Eller har hun?
0: Jeg føler ikke, at hun har sagt direkte nej. Men jeg har endnu en bonusinfo, det er, at Line kun fortæller Kasper, at hun dater en anden, eller så en anden, fordi Kasper spurgte direkte ind til det. Så altså, de dater i 3 måneder, der er 3 uger, hvor han gør det forbi, der er 3 uger, hvor de ikke ser hinanden, så møder de hinanden igen, og mødes efterfølgende om søndagen, hvor de kysser, og så kommer han med en kærlighedserklæring, og så siger hun, det er hun lidt forvirret.
3: Okay, men så du ved, der er mange...
0: Ja.
3: Det kan også være, at Line er sådan her... Okay, makker. Nu ser jeg bum. Du var tidligere min bum. Og nu er jeg sådan her... Nu skal jeg lige finde ud af, fordi har hun... Jamen, det er meget forvirrende. Har hun givet en kærlighedserklæring til ham? Er I ikke også forvirret?
2: Jeg er mega forvirret.
0: Ja, men forvirret, det er derfor, han skriver heldigvis, at Kasper skriver
2: til os. Lige da jeg hørte dilemmaet, så var jeg sådan, ja, du har erkendt alle mulige ting, og du skal bare tilbage og hen tilbage. Okay, der er gået 3 uger. Altså, hvor meget selvindsigt har du fået på 3 uger? Altså, det kan jeg måske godt forstå, hvis hun også er sådan lidt, ved du hvad, du skal simpelthen tænke mere over, hvad det er, der gør, at du ikke kunne tale om dine følelser for 3 uger siden.
3: Ja.
2: Før jeg giver dig en chance.
3: Ja, det er rigtigt, hvad Philip siger. Altså, det er, ja, altså man kan måske godt forstå, hvis Line ikke har givet ham et hard no, fordi hun måske, hun har garanteret været meget ked af det. Og så er hun sådan her, lad os lige finde ud af.
1: Ja, og så vil jeg sige, nu uddyber han det jo ikke over for os, men den der Kasper leverer, som er, jeg blev bange for mine følelser.
3: Ja,
1: den er ikke så god. Den køber jeg bare ikke, punktum.
3: Den er ikke altså, med.
0: Hvad mener du med det, Katrine?
1: Ja, men det altså, jeg tror, det der forvirrer mig allermest i det her, og det var derfor, jeg spurgte, hvor gamle de var, fordi hvis de havde været teenager, så kunne man godt forstå sådan, uha, og er jeg købt eller solgt, eller hvordan, og hvad føler jeg, og hvem er jeg overhovedet, og alt det der. Men de er 30'erne, og det hele er, det er både forvirrende, men det er også sådan lidt lunkent, synes jeg, alt sammen. Og det
0: du kan bare føre den af, Katrine, man må gerne være skrap her. Du kan bare sige det, som det er.
1: Den invitation har jeg vist for længst taget imod. Jeg synes, det er noget mærkeligt lunkent noget, det hele. Altså, fordi helt ærligt, enten så er man forelsket, altså bliver man forelsket, så er man glad for nogen, så har man lyst til at se dem igen, så kan man mærke, at det her er fedt. Hvis man faktisk er så forelsket, at niveauet af følelser skræmmer en, så er det jo netop der, hvor man skal sætte ind og sige, wow, altså så slår man da ikke op. Jeg synes, det er...
0: Men okay, der skal jeg også lige være fair og sige, det her, det Kasper, han fortæller os, og det er sådan, han har det, det er vi jo også nødt til at tage for gode varer.
1: Ja.
0: Det er hans oplevelse, at det er for mange følelser på en gang, der gør, at han bakker ud af det.
3: Hvad er det egentlig, dilemmaet er her? Det har jeg set.
0: Jo, dilemmaet er, om han skal lade hende acceptere det der nej, hun, eller den der afvisning, hun har sagt, hun dater en anden, eller om han skal gå sådan hårdt til værks og sige...
3: Han skal ikke gå hårdt til værks.
1: Nej, nej.
3: Det, okay. Det er det sidste, han skal gøre. Det får han ingenting ud af. Han skal give hende noget plads.
1: Ja.
3: Altså, du ved, hvis han har givet hende en kærlighedserklæring, og de har kysset på en søndag, hvor de har lavet noget mad, så er han sådan her, så må du nødt til lige at give det... Måske en uge eller nogle dage. Eller,
2: altså, og så vil jeg altså bare sige...
3: Hun vender tilbage, hvis hun vil have dig.
2: Som sådan en dårlig... Lidt det samme. Lidt som en dårlig YouTube-guru. Altså, attract, don't chase. Det, nogle gange så virker det altså. Nogle gange skal man gå lidt ind i sig selv, og ikke bare løbe desperat efter folk.
0: Du er nødt til at forklare det... Altså, du er en dårlig YouTube-guru, Philip, der siger, attract, don't chase. Hvad menes
2: der? Nå, fordi jeg kan godt se, jeg har også det der instinkt, hvis jeg synes, nogen er interessant, så måske jeg tænker, hvad kan jeg gøre? Og jeg må gøre mig selv mere interessant, og jeg må gøre et eller andet ringe, eller skrive, eller et eller andet. Og nogle gange, så skal man måske lige træde tilbage og ind i sig selv, og du ved, man bliver sgu også lidt mere sexet og lækker, snakker ikke om mig selv, men man bliver lidt mere sexet af også nogle gange at hvile i sig selv.
1: Altså, jeg vil blive, undskyld.
3: Nej, start du bare.
1: Jeg vil blive, hvis jeg var Line, blive vanvittigt bange for en mand, jeg havde kendt i 3 måneder, som slog op med mig, og så 3 uger senere sagde, ej, jeg vil godt have dig alligevel.
2: Ja, fuldstændig.
1: Jeg forstår, det er ikke hot, og det, jeg forstår godt, hvis hun siger, ah, det ved jeg ikke lige, om jeg
0: men
1: tør at satse på igen.
0: Men har så netop ikke brug for mere? Han ligesom skærer det med ud i pap og siger, hey, jeg mener det faktisk.
1: Nej. Han har bekendt kulør nu, han har givet hende en kærlighedserklæring, og hun har sagt, wow, okay, jeg forstår ikke lige, hvad der er op og ned, og det forstår jeg godt, og nu skal han give hende plads, og så synes jeg, at Kasper skal overveje, hvad det er, der sker i ham, når han føler stort. Hvorfor giver det ham lyst til at afslutte et forhold? Det kan han jo så, det vil være rigtig fint at bruge. Den tid, Line skal bruge nu på at tænke sig om, og måske vende tilbage, den kan han så passende bruge på at tænke over, hvorfor...
3: At han er bange for sine følelser.
1: Hvorfor han er bange for sine følelser? Hvorfor er det intimitet, der skræmmer ham? Hvad er det, der... Fordi det vil gøre ham meget mere...
3: Attraktiv,
1: ja.
3: Vi kører bare. Nej, prøv at høre her. Hvis man kommer med en kærlighedserklæring, og man så får en afvisning, eller en kurv, eller man ikke får...
0: En kurv?
3: Ja, det hedder det fra gamle dage. En kurv, når man fik en
1: kurv. KH-farmor.
2: Så har jeg aldrig fået en kurv.
3: Nej. Men hvis man i hvert fald ikke får det ønskede tilbage, så bliver man nødt til at tage imod den afvisning. Altså, du kan, ligesom du siger, attract,
2: don't chase. Og det er jo benhårdt.
3: Jamen, det er det.
2: Det er benhårdt.
3: Og det har man jo ikke lyst til, fordi man har jo ikke lyst til, at kontrollen bliver taget fra en. Og det er jo også det, som Kasper han oplever, det er, at han har mistet den kontrol. Mm. Han har mistet kontrollen over relationen, og så tænker han, hvis jeg nu skriver noget mere, hvis jeg viser mere, så kan jeg opnå den her kontrol. Men fakt er, at Line har sagt... Vi ved jo ikke rigtig, hvad hun har sagt.
2: Men jeg beder også mærke i...
3: Men han kan i hvert fald ikke tvinge hende til noget som helst. Han skal simpelthen acceptere det.
2: Han sagde, at vi var utrolig kede af det, vi gik fra hinanden, men der var ikke no hard feelings, eller der var ikke nogen konflikt. Mm. Men altså, hvorfor... Så er det også lidt for nemt på en eller anden måde at lave det der brud.
1: Han gav hende en kurv, og nu giver hun ham en kurv. Og det er sikkert rigtig fint. Så kommer der også noget ligevægt i den der spirende relation. Måske spirende.
0: Og så skal han bare lytte til den dårlige YouTube guru, og så sætte sig ned og vente, bare attracte, og ikke foretage sig noget.
2: Ja, det er han simpelthen. Det ser skeptisk ud, Sara.
0: Fordi jeg har sådan lidt, Line er forvirret jo, fordi han på den ene og på den anden side, så han er vel nødt til at sætte et eller andet, en eller anden ramme op for hende og sige, hey, jeg kan godt forstå, du er forvirret. Det virker utroværdigt for
3: mig. Men hvis Line vil have ham, så kommer hun tilbage og siger, jeg vil også have dig.
0: Men i alle eventyrene, så kommer de jo 3 gange og siger...
2: Men det lider ikke et eventyr. Men altså, hvis Kasper vil have hende tilbage, skal han jo også vise, at han er stabil og konsistent. Det har han jo ikke været indtil videre.
0: Nej, det er det, så han skal vel blive ved med hver uge og sige, hey, jeg vil stadig gerne ses.
2: Det gør du ikke, altså, ved at være herop hele tiden.
1: Mm-mm.
2: Altså.
1: Nej, nu er det hans tur til at bevise, at han kan melde ud, og så kan han give plads og vente, til hun er klar.
3: Ja.
0: Hvor tit må han så spørge, om hun er blevet klar?
3: Ikke mere.
1: Slet ikke? Nej.
2: Men har vi ikke alle sammen prøvet at sige til ekskæresten, ej, det skal være også igen? Det får man jo ikke en ekskæreste tilbage ved at sige mange gange.
3: Hvis Line vil, så melder hun ind, hvis han er kommet med en kærlighedserklæring. Hvis Line ikke vil, så melder hun ikke ind.
0: Mm. Okay, jamen altså, det er ordene til dig, Kasper, her inden for studiet. Jeg håber, at det afklarede den her situation for dig, og jeg vil selvfølgelig gerne høre tilbage fra dig, hvad der sker. Hvis der sker noget mere, det vil vi alle sammen gerne i den her situation. Tak skal I have. Om et øjeblik, der skal vi uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at se, hvem I har på jeres blog.

0: Harry Styles her, Dance No More. I Monopolet sidder Philip Kokar, Katrine Engberg og Lærke Bakker, og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil godt lige læse op først, hvad vi har talt om. Vi starter med Carsten, der skal på fodboldtur med sin søn, men frygter en hel weekend uden søvn på grund af en voldsom snorkende fodboldfar. Maria er træt af sin by og længes efter nye omgivelser, men samtidig har hun endelig fået hul igennem til den karriere, hun har kæmpet for i flere år. Louise er træt af at føle sig som verdens mest belærende og sure kone, da hendes mand har en midtlivskriseagtig genfødsel som festryger. Mie har fået lyst til at kontakte sin kærestes halvsøster, som familien aldrig har haft relation til, men hun er i tvivl om, det er hendes plads at åbne den dør. Magnus og hans venner deler altid alle udgifter på deres årlige vandretur, men nu har den ene ven fået en stor fartbøde og spørger, om de andre vil være solidariske. Hanne bruger find-funktionen på sin datters telefon for at kunne slappe af, når datteren er ude om natten, men nu har datteren slået den fra. Trine sender dagligt kærlige beskeder til sin kæreste, men får ofte kun hjerte-emoji tilbage. Lotte har et tæt forhold til sine to søstre, men oplever, at deres relation er præget af jalousi. Carla savner sin faste klatreaftale med sin kæreste Felix, men han vil hellere spille discgolf med sin bedste ven. Kasper har fået følelserne tilbage for Line, men Line dater nu en anden, og Kasper er i tvivl, om han skal kæmpe eller give slip. Alright, okay, godt. Engberg, hvad siger du?
1: Jeg er sjældent i tvivl. Altså, jeg er i sjældent grad i tvivl i dag. Normalt synes jeg altid, jeg har sådan et dilemma, hvor jeg tænker, der er den. Og i dag er der i hvert fald tre. De tre, jeg har markeret på min blog, er Louise, hvis mand Morten festryger. Fordi jeg synes, at der i det dilemma var hele det her, den her overbygning med, at hun ligesom er blevet lidt sådan hans ekstra mor.
0: Ja.
1: Og den dynamik i et parforhold, som det kunne måske være meget fint at minde ham om ved at gå med t-shirten, at hun ikke er hans mor.
0: Mm.
1: Men jeg har også markeret Hanne, som har sådan lyst til at overvåge sin 17-årige datter, og det er nok primært, fordi jeg har lyst til at overvåge min 17-årige søn og lade være. Så der var noget sympati der, og så har jeg også markeret Lotte med de to søstre, fordi jeg synes, det er sådan et fint dilemma med en tæt familie, som jeg misunder hende, og samtidig med de problemer, som det selvfølgelig giver.
0: Philip, hvad siger du?
2: Jeg synes, det er Louise med sin festrygermand Morten, der skal have den her t-shirt, så kan hun også simpelthen slippe for den diskussion og sige, jeg gider ikke diskutere det, Sara Monopolet er enig.
0: Mm. Hvad med dig, Lærke? Hvad siger du?
3: Jeg havde præcis de samme som Katrine. Og sådan. Så gjorde jeg også den samme som Philip. Så det var bare, hvad hedder det, der er noget med, jeg vil bare lige sige, jeg vil også sige skud ud til Hanne, for at være ærlig omkring, at hun har været uden tillid, og nu vil hun gerne have, eller snakket om det, så. Men jeg er enig, at jeg synes faktisk også, at det er Louise, som skal have den her trøje, fordi der er mange ting, som vi siger, som er svære for hende at sige, men så siger vi det, så kan de høre programmet, og så kan hun være sådan, se.
0: Ja,
3: fordi den er en.
2: Og så skal de heller ikke diskutere det mere.
3: Nej,
2: altså, skal den stoppe?
3: Det er slut. Ja, det er det.
0: Ej, hvor jeg håber, det er så nemt. Det vil være, jeg vil være meget, meget stolt. Så vi sender altså en t-shirt til dig, Louise, der er træt af at føle dig som verdens mest belærende og sure kone.
3: Det
0: når
3: er
0: din
3: du ikke.
0: Mand har en midtlivskriseagtig genfødsel som festryger. Tusind tak alle tre, fordi I gerne vil bruge jeres tid sammen med mig og lytterne. Og tusind tak til alle jer, der sender jeres dilemmaer ind til os. Det kan I gøre altid på monopolet@dr.dk. Og hvis du ikke fik hørt programmet her fra starten, så kan du selvfølgelig lytte til vores podcast. Den kommer lige om lidt, og den er jo nu en videopodcast inden for vores britnye studie.
2: I det nye, flotte studie.
0: Nye, flotte studie. Kæmpe premiere på det. Og så kan man også se, hvor meget Lærke for eksempel, hvor meget garn Lærke har med ind i studiet og sådan noget, når vi sender. Tusind tak skal I have.
1: Jeg sover meget let. Jeg er ret sådan, lydfølsom om natten. Og jeg scannede, jeg skulle sove i en sovesal med sådan 30 andre, så jeg scannede dem alle sammen, og så fandt jeg den mest petit franske unge kvinde, og tænkte, hende lægger jeg mig siden af. Og så snorkede hun så sindssygt. Og jeg kan huske den der fornemmelse af at vågne om natten, og tænke, jeg slår hende ihjel.
3: Jeg sidder bare sådan og tænker på, fordi jeg vil citere min gode kollega Christine Feldhaus, som har sådan en helt særlig måde at sige, stop! Når hun er færdig med noget. Stop!
2: Jeg har ikke selv børn. Jeg kender flere forældre, som spionerer på deres børn, og det kan jeg ikke anbefale.
3: Hvis jeg sover hjemme hos Bum, så skriver jeg, jeg sover hjemme hos Bum. Og hvis jeg sover hjemme hos en anden Bum, så sover jeg hjemme hos en anden Bum. Og så, jeg skrev ikke, jeg sover hjemme hos en anden Bum.
1: Altså, det synes jeg simpelthen er det klogeste, der er blevet sagt i dag.
2: Tak. Jeg var bange for, at du siger, at du er helt fucked.
1: Nej. Altså, du ved, fod i bukserne, det hedder det.
3: Røv i bukserne,
1: ja tak.
3: Okay, makker. Nu ser jeg Bum. Du var tidligere min Bum.
4: Sara og Monopolet.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i Den Radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som f.eks. chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årig Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket og hvornår det er sket?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt. Men det er stalking, der har været her. Altså, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker og hvor det er sket henne. Men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan ikke være 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: Man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland, det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Jamen, det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det er rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil det er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. Eva Ersbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation. Og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for os at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det er du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløse konventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente. Men hvis det bliver for massivt, så kunne man godt forestille sig, at man kan lave en ordning specielt for de her statsløse børn.
0: Altså ifølge planen, så er det jo først næste år, at de politiske forhandlinger om nye regler for statsborgerskab går i gang. Altså kan der slet ikke komme til at ske noget i mellemtiden?
9: Jo, det tror jeg godt, der kan. Altså netop hvis det politiske pres bliver for voldsomt, de interne uenigheder i regeringen bliver for heftige, eller hvis regeringen selv vurderer, at der er et problem i forhold til internationale konventioner, så kunne man jo for eksempel tage de her statsløse børn og lave et særligt lovforslag alene med dem og få det igennem Folketinget.
0: Så nød analysen fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Hvor mange penge taber den danske statskasse i moms og afgifter egentlig på, at vi kører til Tyskland og fylder bilen med slik, chokolade, chips, sodavand, øl, vin og spiritus? Ja, Skatteministeriet mener, at der er tale om over 1 milliard kroner, men det tal sætter ny forskning fra Københavns Universitet spørgsmålstegn ved. Her fortæller Magnus Munch-Bjerg, der er PhD-studerende ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og medforfatter på undersøgelsen, hvorfor Skatteministeriets tal måske ikke er helt retvisende.
10: Det, som Skatteministeriet bygger deres beregninger på, det er, hvad danskerne købte i Tyskland. Men hvis vi gerne vil sige noget om, hvad Danmark går glip af, jamen, så bliver vi nødt til at se på, hvad danskerne køber, hvis de ikke har adgang til grænsehandel.
0: Ja, og regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
11: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være. Men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder de samvirkende købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
12: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab, den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
13: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
14: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
15: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mangoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet og øvelsen her. Hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
14: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
15: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevoksning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevogningsopgaver. Vi har bevogningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværnet for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Thomas Aargaard satte radioavisen sammen.
16: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
17: Ja, så blev det også kl. 12.15 på endnu en lørdag. Og som du kan høre, så er Diana Ross på vej. Hun kommer op, som hun selv synger det. Desværre ikke i virkeligheden. Men på sang. Og det skal vi da bare nyde. Diana Ross.

0: Diana Ross. Og her med funk-gitar-ikonet Nile Rodgers i baggrunden, der står og spiller funk. Og det har han gjort i et hav af forskellige numre. Og fik en renaissance for, jamen det er jo snart ved at være en 10-13 år siden, at han lige bragte Daft Punk tilbage. Og her, der var det altså en af de gode gamle, Diana Ross. I'm coming out. Magisk på B4.
1: Du lytter til Magisk på B4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Ja, så er det altså blevet tid til at pakke endnu en lørdag ud. Og dem er der jo mange af. Cirka en om ugen, faktisk. Eller ja, præcis en om ugen, faktisk. Men den her lørdag, den må altså godt gå hen og blive ekstra god. Måske endda magisk. Og hvordan gør man så det? Jamen, det gør man ved musik. Vi skal have besøg af en person, der laver musik. Marie K. kigger forbi lidt senere. Vi skal en tur i CD-reolen og rode lidt igen. Og så skal vi altså også bare læne os ind i musikken, når den er allerfedeste. Det kunne for eksempel være en tur med Romina Johnson og Artful Dodger tilbage til den her sang.

Moving Too Fast og I Magisk på B4, der skal vi også lige huske at give plads til numre, der er af nyere dato. Den her, den har over 25 år på banen. Men nu skal du præsenteres for noget helt ny magi, altså musik, der er udkommet for ganske kort tid siden. Den sang, vi skal lytte til nu, den har er lige på den gode side af 24 timers levetid bag sig. Det er den nyeste sang fra Jada. Jada, som har været... Ja, hun har ikke været væk fra scenen, for hun har optrådt, mens hun også lige har fået børn og alt muligt andet over de sidste par år. Men det er 4 år siden, at vi har fået ny musik fra Jada. Men det skal ellers lige love for at komme nu. Og den skal vi læne os ind i sammen. Helt ny musik fra danske Jada. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Altså første udgivelse fra Jada i 4 år.

fra Jada, og lyden for mig er delfiner, der leger i bølgen ude foran en båd, eller ja, vind i håret, også selvom du er skaldet. Det er nok ikke sidste gang, at vi kommer til at lytte til Dreaming of You, Dreaming of Me fra Jada igen her i Magisk på B4, hvor jeg nu vil rulle 80'erne lidt ud. 80'erne, et årti, hvor dansk musik var kæmpestort. Det var stort at synge på dansk. Det var også stort at arbejde sammen. Anne Linnet og Thomas Helmig gjorde det, for eksempel. Og så var det også stort at behandle et keyboard som et spil trommer. Har jeg lyst til at sige et spil trommer. Et sæt trommer. Der bliver altså banket hårdt på tangenterne på den her, der hedder Venner.

0: I folkeskoletiden, så havde man nogle gange vikar, der rullede et billedfjernsyn ind, sådan billedrørsfjernsyn i et bur ind i klassen. Og så var det altså tid til at se film, og så kunne man blive udsat for eksempel for filmatisering af Den Kroniske Uskyld fra 1985, hvorfra den her sang var en del af soundtracket. Og det er ikke fordi, vi skal rulle billedrørsfjernsynet endnu, vi skal tværtimod faktisk til at rulle de regionale nyheder ud. Dem skal du få her, når klokken den er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De konservative foreslår udlicitere driften af øens buskørsel, altså BAT, til private vognmænd. Samtidig foreslår partiet at ændre ruterne, så de består af 4 faste ø-ruter med timedrift, suppleret med flexbusser og åben skolebuskørsel i de områder, hvor kundegrundlaget er mindre. Det fremgår et medlemsforslag fra det konservative medlem af kommunalbestyrelsen Christoffer Witz Kromann, der på dagsordenen på mødet på torsdag. Ifølge forslaget kan kommunen spare næsten 17 millioner kroner årligt ved at udlicitere driften og ændre rutenettet. Her på øen, men også andre steder i landet, går de 9-10-årige børn ofte hjem fra skole og overladt til sig selv og skærm og sofa, fordi der ikke er et fritidstilbud der, hvor de bor. Efter 3. klasse ser tilbuddene efter skolen nemlig meget forskellige ud i kommunerne, og nogle steder er der slet ikke noget tilbud som her på øen. Undervisningsministeren Magnus Heunicke vil nu have undersøgt dækningen og hvor gode de eksisterende tilbud er, eller rettere måske

0: Så er der en hel del sol den her lørdag, hvor vi får 15-17 grader. Vind bliver svag til jævn og kommer fra vestlige retninger.
1: Magisk på B4.

Alt det du gør med rimor. Og i sidste uge, der kunne jeg fortælle en nyhed, som jeg synes er blevet fortalt en del gange faktisk efterhånden, men den kommer oftere og oftere, nemlig at CD'erne er på vej tilbage. Altså CD-salget, det bliver ved med at stige. Hvilket lyder som en nyhed, der måske godt kunne have været bragt i, det ved jeg ikke, start eller midt 80'erne, lad os bare sige det. Men det er altså blevet trendy igen at have CD'er, og derfor så skal vi nu, jeg skal lige tage dem her, en tur på CD-reolen, fordi altså, jeg synes, CD'er er fede. Det var da fedt, dengang man kunne, ikke bare kunne have musikken i ørerne, men faktisk også holde den i hånden og passe på den, så den ikke altså, blev ridset, de her skiver, som man altså skulle passe sig eventligt godt på. Og i sidste uge, jamen, så synes jeg, at vi fik startet rigtig godt på at genopleve CD'en. Nemlig i CD-reolen, hvor jeg stillede dig et spørgsmål. Og så kunne du ellers bare skrive ind til mig til telefonnummeret 1212. Start med at skrive P4 og lave et mellemrum, selvfølgelig. Og så sende mig en besked. Jeg stillede nemlig spørgsmålet. Hvilken sang, eller kunstner for den sags skyld, forbinder du med CD'er? Altså det kan være den CD, der lå i din første bil, da du købte den brugt. Og derfor bare har hørt den lige siden. Det kan også være den eneste CD, der lå i din bil. Det kan også være den sidste CD, du har købt. Eller den første CD, du måske fik i gave. Eller måske den CD, som dit håndboldhold varmede op til, mens I løb taktfast ned ad gangene ude foran hallen og svingede armene til lyden fra en boombox. Uanset hvad, altså hvis jeg siger CD, hvad tænker du så? Skriv ind til mig. Telefonnummeret, det er 1212. Du skal starte med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så mal gerne historien for mig. Altså, hvilken CD kommer du til at tænke på, hvis jeg bare siger CD? Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Selvfølgelig, så

kommer vi hinanden lidt nærmere på den måde. Og jeg skal ellers love for, at CD-klubben, den kom i gang i sidste uge. Altså, jeg har jo stadig 38, har jeg lyst til at sige, printede sider med gode bud på sangen, som forbindes med CD'er. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge lidt for land med en af dem i denne uge, mens du altså, ja, forfatter en besked og sender den ind til mig til 12.12. Der er kommet en besked nemlig fra Janette, som skriver, når jeg tænker på en CD, der har betydet meget, måske mest for mig, og en speciel sang, så bliver det Robbie Williams fra hans live-koncert på Networth, specifikt sangen Come Undone. Det album, det hjalp mig igennem nogle hårde teenage-år. Når jeg hørte den, så hjalp den mig med mine følelser. Robbie kan stadig røre noget helt specielt i mig. Og det er altså lidt svært i dag at høre hans sang, uden lige ikke at få en tårer i øjenkrogen. Altså fra Jeanette. Jeg håber, det er okay, Jeanette, at vi så lytter lidt til den igen. Come Undone, altså live på en CD, der blev udgivet tilbage i 2003. Jeg tror sørme også, der var en DVD med i coveret dengang. Her er det Come Undone.

Come Undone i en liveudgave fra 2003, og ja, den kom altså også på en DVD. Hvis der er nogen, der har set den, så er det den, der starter med, at Robbie Williams, beskeden som han er, bliver hejst ned fra loftet i scenen, i sådan en omvendt Jesus, altså med hovedet nedad og armene ud til siden. Og så kan man ellers bare tage imod ham på en græsplæne i England, spillested. Ja, en mark, der hedder Nepworth. Og apropos det sted, så, altså, der kommer sms'er. Bliv endelig ved med at skrive ind. Vi samler jo altså CD'er op på CD-reolen. Jeg sidder med nogle af dem her. Altså, sange, som du forbinder med at have hørt på en CD. Og der er blevet skrevet ind: "Hej Mads, jeg købt så mange CD'er. Alle genrer. Jeg har dem stadig på lager, især med Oasis. Det vækker minder af lyden fra min ungdom. Og så venter der mig en koncert med netop Oasis om et år på præcis det samme sted, som du lige har spillet Robbie Williams fra, nemlig Nepworth. Hold da." Og så siger jeg Kajsil i stedet for det andet kor. "Jeg glæder mig. Hilsen Jakob fra Odense." Og der er nok en del, der har været heldige at få billetter. Der er sikkert også lige så mange, der ikke har fået til de kommende Oasis-koncerter. Men her er det lidt Oasis.

Oasis, Live Forever, ja, blev vist, altså det her album blev vist den bedst sælgende debutplade, da den udkom i hjemlandet England. Så den er der givetvis rigtig mange, der har fået sig på CD. Og jeg har altså spurgt dig derude, hvis jeg siger CD, hvad siger du så? Af den simple grund, at jeg tror det eller ej, CD'en er på vej tilbage. Altså, der bliver solgt flere CD'er end, ikke nogensinde, men i de foregående år. Altså, det er en stigende kurve, og til det har Susie skrevet ind. Endelig er jeg med på beatet igen. Jeg har aldrig fået skilt mig af med mine CD'er, og jeg kan endda stadig afspille dem. Så det er altså svært at skulle vælge en CD ud fra alle dem, jeg har. Måske noget Queen, måske noget Michael Jackson, Thomas Helmig, eller jeg giver op. God lørdag, altså, fra Susie. Og så er altså også kommet en anden besked til spørgsmålet. Altså, hvad forbinder du med CD'er? Fra Frederiksberg er der kommet en besked. Vi havde CD'en med Natasha Giv mig Danmark tilbage, siddende fast i vores bils CD-afspiller. I hold nu fast 2 år. Lad os sige, at vi kan synge med på alle sange på den CD den dag i dag stadig, hvor mine sønner nu er blevet 21 og 24 år. Jamen, I er velkommen til at prøve med derude, for lad os lytte lidt til Giv mig Danmark tilbage.

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nej. Nu hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd. Du lytter til Magisk.
4: Magisk.
1: På B4.
5: Det er så utrolig magisk.
6: Magisk.
2: Det er magisk.

Det er nu 24 år siden, at verden første gang rigtigt hørte noget til Maroon 5, et band, der stadig altså drøner derudad. Deres album her hedder Songs About Jane. Den her hedder Sunday Morning. Den er der sikkert også nogen, der har haft på CD derude. Det er også en sang, altså lige netop den her, Sunday Morning, som nu har fået et spidermærke i Vesten, hvis man kigger ind i den nye, hvad hedder det, musikvirkelighed. Den er nemlig blevet streamet over, hold nu fast, 1 milliard gange, altså meldt sig ind i milliardklubben på den streamingtjeneste, der hedder Spotify. Så den har altså stået tidens tand, både på CD og altså streaming, og nu også i din radio. Og tak for alle budene til CD-reolen. Jeg lover dig, jeg putter dem alle sammen ind. Blandt alle CD'erne, og så kan det være, at vi pakker CD-reolen ud igen, måske allerede i næste uge. Om lidt, så bliver der altså flere stemmer at lytte på her på P4, fordi Marie K. er gæst. Inden da en radioavis, og inden da to meget, meget smukke stemmer i dine ører. Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: I det sydlige Grønland har kommunen Kujalleq fået tilladelse til at lukke ned for alkoholsalget i en periode. Det skriver borgmester Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver alkoholindtaget som et alvorligt problem i kommunen. Selvom der generelt bliver drukket mindre alkohol i Grønland end tidligere, så er der stadig store problemer, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
1: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Det er ikke kun i Sydgrønland, at der er et stort fokus på problemer i forbindelse med indtagelsen af alkohol, siger hun.
1: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Flere af os hopper i uniform og melder os ind i hjemmeværnet, og i disse dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Øvelsen Blåtand hedder den. Men det er ikke kun for at træne og øve de mange frivillige i at hoppe i uniformen. Det er også for at skabe synlighed og forhåbentlig få flere interesserede til at melde sig til hjemmeværnet. Det fortæller Peter Borg, der er oberstløjtnant og chef for hjemmeværnet i Østjylland.
2: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
0: Øvelsen den startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Et SAS-fly på vej mod Vilnius, hovedstaden i Litauen, måtte i formiddags vende om og flyve tilbage til København. Det skyldes, at der var en alarmmelding i lufthavnen i Vilnius efter mistanke om en drone, skriver det svenske medie Expressen. Der blev sendt kampfly på vingerne, og myndighederne i Litauen opfordrede beboere til at forberede sig på at søge dækning, hvis det skulle blive nødvendigt. Lufthavnen er dog siden åbnet igen. SAS' presseansvarlige i Danmark, Anne-Christine Johansen, fortæller, at man nu forsøger at ombukke de berørte passagerer, så alle kan komme frem. Den kommer til at stå på en sol mange steder her i eftermiddagstimerne, men senere så bliver det mere skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 14 og en 18 graders varme, og så en svag til jævn let vind, mest mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Det her er P4.

0: Hvorfor regner det dog altid på mig? Spørger Travis, bandet fra Glasgow, og til det kunne man jo svare, måske fordi I bor i Glasgow, hvor det regner ca. 65% mere, end det for eksempel gør i Danmark. Men de var her. Travis, Why Does It Always Rain On Me?
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og vi har altså nu taget hul på anden halvleg af Magisk denne lørdag, og hvis du har lyttet med før, det håber jeg, at du har, og ellers så velkommen i klubben. Vi gør det hver uge, hver lørdag. Men det kan være, at du ved, at anden halvleg betyder gæstebesøg. Altså en dansk musiker fra den øverste hylde, som kommer ind til en snak om musik, både deres eget, men også det, de måske selv går og kan lide. Og den her lørdag er ikke anderledes end de andre. Selvfølgelig står der en gæst klar i kulissen og tripper for at komme ind. Og i denne uge, der er det en kunstner, som har vundet priser, har spillet Danmarks største udendørsscene, som jo stadig må være orange scene på Roskilde Festivalen. Og nu i går har udgivet nyt album. Det hedder Mere Pop. Det skal vi blandt andet snakke om. Marie K. er klar som dagens gæst i Magisk her på P4. Og så skal jeg jo spille Marie K. ind, og det må jeg næsten være nødt til at gøre med en uundgåelig sang fra Marie K. Det her, det er Uden Forsvar. Hey, skal vi to?

0: Uden forsvar, Marie K., som sidder over for mig lige nu. Velkommen i Magisk på P4.
1: Tak skal du have.
0: Og, altså, jeg har hørt det her nummer rigtig, rigtig mange gange. Men jeg ved ikke, om du kan se min underarm. Jeg ved ikke lige, hvad der skete her. Jeg fik sgu lige lidt ståpels af den her omgang.
1: Jeg kunne godt se det.
0: Kunne du godt? Altså, du spottede, at det skete. Det ved jeg egentlig ikke rigtig, hvorfor. Jeg tror, det er fordi den der slutning går hen og bliver enormt nuttet og opløftende på samme tid. Vi landede på så fint et sted. Mærk det lige. Puha. Det kunne jeg mærke. Og det kan, du kan stadig, må jeg bare sige.
1: Tak.
0: Du er min gæst i Magisk i dag, og det betyder, at vi blandt andet skal høre din helt nye sang, som udkom i går. Men allerførst, så lad os lige starte med den her sang, som altså er udgivet tilbage i 2012. Hvordan har du det med at høre den her 14 år senere?
1: Jamen, jeg tænkte faktisk, nu hørte vi den jo lige, mens vi sad og ventede, hvor jeg tænkte, det er ikke så tit, jeg hører den faktisk. Så jeg tænker over, hvor lys min stemme er, og hvor lang tid det er siden egentlig. Men jeg har det jo, jeg spiller den jo altid live, og det er faktisk stadig sådan det bedste ved koncerten. Så det er jo dejligt, at man ikke er blevet træt af den. Eller sådan, det er virkelig en sang, som jeg er glad for, at vi fik lavet, og som jeg er glad for, at jeg har med altid. Ja.
0: Fordi man hører jo nogle gange om nogen, så har Radiohead lavet Creep, og så vil de ikke spille den, fordi den er for populær. Ja. Det er overhovedet ikke der, vi er, vel?
1: Nej, og jeg kan sagtens kende, der er nogle sange, som man måske ikke rigtig synes, man er der mere. Men heldigvis er den her en, som hele tiden flytter sig i forhold til der, hvor jeg er. Og det der med, at man synger, det er så fedt, det vi har. Mm. Det er jo oprindeligt skrevet i sådan et dig og mig. Men det er jo fedt at synge med publikum, altså, og at vi landede på så fint sted. Det er sådan en sang, der altid står fint, uanset hvor man er henne. Så den er, ja, den er dejlig at med. Den er nem at være makker med.
0: Jeg kan huske dengang, at den kom, at en ting er, at det var en landeplage. Men hvor mange bryllupper har ringet til dig og sagt, hvad skal du? Fordi det er mig og kolon en eller anden sang.
1: Altså det tænker jeg faktisk er plus 1000.
0: Er det plus 1000?
1: Det tror jeg.
0: Hvor mange har du spillet?
1: Måske 0.
0: Okay.
1: Men jeg tror, det er fordi, at det er meget at tage sådan en sang ind i et privat rum, eller det er sådan en anden disciplin på en eller anden måde. Det kan måske godt være, at jeg spillede 5 eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det så godt, men jeg kan bare huske, at vi måtte lave sådan en bryllupspolitik på mails omkring det her nummer til bryllupper, fordi det var så voldsomt der, og man vil jo gerne ud og spille for så mange som muligt og sådan noget. Men det er jo klart, at det er blevet en bryllupssang.
0: Og så er det også en sang, der faktisk nåede top 100. DR havde jo det her projekt i foråret, hvor man kunne stemme på de 100 bedste sange i Danmark. Sådan en populær afstemning. Og du nåede ind i top 100 med Uden Forsvar. Havde du set den komme? Man må gerne svare ja. Altså, det må man gerne. Du må gerne være glad for, at du er stolt af den.
1: Det tænker jeg måske ja, faktisk. Fordi den har noget, som ingen af mine andre sange har, som er, at det er næsten alle, når vi er et sted, som kan den. Så den må jo have en bredde og en resonans hos folk, tror jeg. Sådan ret bredt. Mm. Og det er vel det, den der konkurrence handler om, er vel noget, som er meget bredt. Så det tænker jeg vel nok.
0: Og hvis man får sådan en liste med 400 sange, man kan stemme på, og man kun må stemme for 5, så tænker jeg, hvis der er en sang, man måske har danset sin første dans til sit bryllup, eller gået op ad et kirkegulv til, så resonerer den rigtig godt. Den kan man stadig huske.
1: Ja. Jeg tror, grunden til, at jeg trækker på det lidt, det er fordi, de der konkurrencer er vi jo ikke så vilde med.
0: Jeg ved det.
1: Så derfor tænker jeg det der med, at det er jo noget, som er lige nu, så synes folk det. Mm. Og det kunne jeg godt forestille mig, at så var det måske en af de 100. Men så om 10 år, så synes de noget andet. Eller sådan. Det er jo flytbart, heldigvis.
0: Men lur mig, om der ikke sidder nogen mennesker i det store DR og tænker, vi gør det her igen om 10 år og ser, om det bliver noget andet.
1: Ja, så håber vi er det.
0: Så kan det være, at vi kravler lidt op, eller det må vi se til den tid. Marie, det er super hyggeligt, du er her.
1: Tak.
0: Du bliver hængende en del lige nu. Og nu tænker jeg, at vi skal høre lidt Frank Ocean, som jeg har fået at vide, du godt kan lide.
1: Ja.
0: Eller jeg har den på fornemmelse af, du godt kan lide. Er du okay med, at vi bliver i året 2012?
1: Så fedt.
0: Hvor han udgiver en plade, der hedder Channel Orange.
1: Ej.
0: Og et nummer, der hedder Lost.

0: Marika, vi kører noget CD-tema i Magisk for tiden. CD'erne er angiveligt på vej tilbage. Det her var en af mine sidste CD'er. Inden at jeg sådan overgav mig fuldstændig til at høre på en telefon. Channel Orange. Og det var også en CD, som, eller en CD, eller i hvert fald noget musik, som du havde med i studiet dengang. Du lavede musik omkring det, din egen albumudgivelse dengang.
1: Ja, jeg kan huske det album helt vildt tydeligt. Jeg kan huske at gå i Kongens Have, og at solen skinnede, og jeg havde Frank Ocean, den der orange, det orange cover.
0: Mm.
1: Jeg havde det på stream, kan jeg huske, og gik og lyttede på det album i det uendelige, og tænkte over, hvordan... Der var også nogle ting, vi var inspireret af lidt i nogle produktioner på det tidspunkt, mig og min ven Andreas, som har produceret de der plader for dengang. Så jeg kan meget tydeligt huske, de plader fra den tid sidder ret stærkt i mig stadig. Eller sådan, der er et eller andet, der er blevet dannet der, tror jeg.
0: Du har en lille tidskapsel,
1: ja.
0: Og så kan det være fremkaldervæsken, den der den
1: ja,
0: plade.
1: Og så går jeg ud fra det på en eller anden måde. Men der er mange ting, der skete der, som faldt på plads for mig, sådan musikalsk, føler jeg.
0: Men det er ikke fordi, at du gik og tænkte sådan, kunne man lige snuppe det her? Eller kunne man lige gøre? Eller hvordan elegant? Fordi jeg synes ikke, at det er fordi, når jeg sætter de her dage på, at jeg tænker, der har du stjålet fra Frank Ocean.
1: Nej, ikke på de her dage, men faktisk den plade, der kommer efter, tænker du, vi danser?
0: Ja.
1: Det kan godt være, at folk ikke kan høre det her, men jeg kan huske, der er en sang, der hedder Fryser med dig, som har sådan et pad, et form for keyboard, ja. Nogle keyboardakkorder, som jeg forbinder lidt med det første nummer på den der Orange-plade.
0: Channel Orange, ja.
1: Så nogle bitte, bitte små ting. Ej, det der lyder sejt. Kan vi ikke bruge det, men bare i vores univers? Eller sådan, så man ville ikke kunne høre det, men bitte små ting. Det er jo sådan, det er. Man hører et eller andet, så tager man en lille del af det.
0: Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk, det er jo, at jer, der er musikere, I også bruger musik, ligesom os, der ikke er musikere.
1: Ja.
0: Og i det her program, der får man også lov til at kaste noget kærlighed efter et stykke musik, som man synes er magisk. Og du har valgt, at vi skal høre Medina og Kun for mig i dag.
1: Ja.
0: Hvorfor er det magisk?
1: Altså, det er jo altid voldsomt, det der, man skulle vælge et nummer, og så forklare hvorfor. Og sådan. Men så tænkte jeg bare sådan lidt, hvis der er et eller andet, som jeg synes, da det kom, at der var intet, der lød sådan. Og bagefter er der ikke noget, der lyder sådan. Altså noget, der står helt alene med en lyd, som stadig føles ekstremt moderne. Jeg har det også sådan med Glor på vinduer med Marquis de Sade Linned.
0: Ja.
1: Altså nogle helt magiske få numre i dansk musikhistorie, som er fuldstændig uforanderlige i tid. Jeg synes, det er så hipt og moderne stadig. Og da det ramte mig, så kom det til at... Det var meget inspirerende, og det var meget det der med at være i det der lidt mørke elektroniske univers og beskrive en længsel. Og det tror jeg synes, der var rigtig meget af i det nummer. Så det var også noget, der inspirerede mig sådan i det, jeg lavede. Men mest tænkte jeg bare sådan, wow, da det ramte.
0: Og du blev jo sådan, når man så dig for første gang, du kan jo godt lige optræde med instrumenter, altså spiller jo blandt andet guitar, når du står på scenen, og blev måske sammenlignet lidt med kunstnere, der også havde en akustisk guitar. Men i virkeligheden, så er du også super meget bare til pop.
1: Ja,
0: bare til pop, det lød forkert, men du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg kan godt nogle gange, det ved jeg ikke, jeg kan godt nogle gange blive sat i gruppe, tror jeg, med sangskriverne, altså Peter Sommer og de andre, som har guitar.
0: Mm.
1: Men det, jeg har lyttet meget til, og det, jeg er formet af, og det, jeg er inspireret af, er rigtig meget med Medina, Burhan, Nick & Jay, de der meget direkte danske tekster, og også noget, som måske er lidt mere elektronisk eller et eller andet. Så det er nogle artister, som betyder rigtig meget for mig, og som jeg faktisk måske som den eneste ser mig i slægt med.
0: Og men du er med. Jeg ved ikke, om I holder julefrokost, men det kunne de gøre på et eller andet tidspunkt.
1: Nej, lige anerkende hinanden. Jeg kan jo skrive rundt efter det her.
0: Gør da det, gør da det. Og så lad os lytte til et nummer, som altså er magisk og bliver ved med at være det for evigt. Kun for mig, Medina.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Du lytter til Magisk.
6: Magisk.
5: På P4.
7: Det er magisk.
8: Magisk.
7: Magisk.
8: Det er så utrolig magisk.
7: Magisk.
9: Det var fandme magisk.

0: Elton John, are you ready for love? Marie K., er du klar til en lille udfordring?
1: Ja. Yeah. Det er bange, ja.
0: Ja, måske. Jeg har fundet frem til nogle sange, som vi har på fornemmelsen, måske kunne få en klokke til at ringe for dig. Måske kan det få dig til at tænke på et eller andet. Måske kan det tage tilbage til et eller andet sted. Det kan også være, at vi er gået fuldstændig forkert i vores research, og at du ikke kan relatere til noget. Så er det ikke din skyld, så er det vores. Men jeg tænker på, kunne du

0: Og hun er jo sådan en... Altså, hun er jo mytisk på grund af mange ting. Altså, en ting er jo simpelthen evnerne, som er fuldstændig uovertrufne.
1: Ja.
0: Men hun, der var jo også en masse virak om hende, de sidste, specielt de sidste år af, af hendes liv. Og hun fik måske ikke det pæneste send-off i hele verden. Altså, hun gik jo ikke ud, som Dolly Parton lige er gået ud. Det var jo dybt tragisk. Hvordan tænker du om hendes arv? Altså, hvad synes du, vi skal huske hende for?
1: Jeg synes, at... Jeg har faktisk også skrevet en sang om det en gang. Det der med, ja, fordi jeg blev så træt, da jeg læste de der nekrologer. Fordi der var så meget om hendes stofmisbrug og hendes mænd og alle de der ting, som hun kæmpede med. At jeg, sorry, men det er der jo mange, der har. Men der er jo ikke så mange, der har lavet de der plader. Så jeg synes egentlig, det er nemt for mig bare kun at tænke på musikken og hvor vildt det er, at hun har efterladt sig alt det. Og så tænker jeg også ligesom med Michael Jackson eller mange af de der, du kan blive så stor... Så det kan æde dig. Eller sådan. Jeg tror, det er svært ikke at blive syg af, at så mange har en interesse i dig, og så mange vil have noget fra dig. Altså, det tror jeg næsten, man dør af, faktisk. Men jeg synes alligevel, at det er nemt for mig. Når jeg hører en stemme, så bliver jeg bare så glad. Altså, så tænker jeg kun på sådan lys og muligheder og ekvilibrisme.
0: Åh, hvor godt.
1: Ja.
0: Okay, jamen, vi skal over et lidt andet univers.
1: Ja.
0: Sang nummer to, den kommer her.
1: Ej. Det
0: var også fedt. Vi banner på P4 lige nu. Undskyld, med LOC.
1: Ja. Apropos sange, som måske klinger lidt anderledes nu, end da de kom ud. Eller hvad man skal sige.
0: Ja.
1: Men jeg har altid virkelig godt kunne lide, jeg har været meget inspireret af LOC's sådan, det ved jeg ikke, flow, eller hans fortællinger, som var sådan meget mørke og lidt sådan... delusional på en eller anden måde, at man kunne ikke rigtig finde ud af, om han vidste, hvad der foregik, eller om han ikke vidste. Der var sådan noget mystik ved ham, som i en periode lyttede jeg rigtig meget til hans tekster, for at finde de der rum, som er rigtig mørke, faktisk. Og det synes jeg, han er ekstremt god til at beskrive mørke og derud. Og det var jeg optaget af i en periode. Den type fortælling er nok ikke så optaget af mere, men når jeg hører hans stemme, så tænker jeg meget på det den tid, sådan...
0: Og så er det jo også en person, du har... jeg ved ikke om... Altså, arbejdet sammen med, har I jo også gjort?
1: Jo.
0: Hvordan har det været?
1: Det har bare været en kæmpe fornøjelse. Jeg var jo fan, så jeg lavede et cover. P3 havde sådan en opgave med, at man skulle lave et cover. Og så lavede jeg et cover af et LOC-nummer.
0: Langt ude?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg var så bange, da det skulle komme ud, fordi jeg havde ikke snakket med ham, eller klidret eller noget. Jeg tænkte bare, nu laver barnet sådan en version af en virkelig tung hiphopper.
0: Ja.
1: Så kan jeg huske, at der var et eller andet, hvor jeg så fik tilsendt, at han havde tweetet sådan noget rigtig stolt af den her version, eller sådan noget, hvor det var jo bare det vildeste for mig, at det gik, og at jeg kunne få lov at ligesom folde mig ud i noget, der var mørkere og voldsommere, end det, jeg normalt ville være i. Så det var sådan... Og så tror jeg, efter det, så gæstede vi måske lidt hinanden et par gange, og havde noget ud af, tror jeg, at være det underlige indslag i den andens univers.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det var sådan... Det var bare en meget fed periode.
0: Jeg husker det faktisk som om, at din version af Langt Ude, den hvis nok blev P3's uundgåelige dengang.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvilket er jo også er ret vildt.
1: Ja.
0: Okay, jeg har en sidste. Er du klar på den?
1: Yes.
0: Oh. Du siger når.
1: Jamen, det er fordi, de er... Ja, dem tænker jeg lidt som mine venner også. Vi har måske gæstet hinanden lidt flere gange, og så har vi også... Jeg lavede musik med dem begge to. Jeg lavede et album, der hed Giganter, hvor Jay producerede en stor del af det, og også var med til at skrive det sammen med mig. Og Nick var også med indover. Jeg ser rigtig meget op til deres energi. Apropos det der med... Jeg er jo nok lidt pessimistisk, og jeg har en masse triste kærlighedssang. Jeg ser ekstremt meget op til at kunne skabe håb og lys i sangskrivningen, for det er rigtig svært at skrive glade sange, i hvert fald for mig. Jeg synes, der er mange af deres sange, når jeg sætter dem på, så får jeg en følelse af, at det hele nok skal gå. Og det synes jeg bare er en kæmpe kraft. Så jeg ser op til de bidrager med, og den fortælling, de har.
0: Så også på sådan et nummer her, det handler om at have en dag tilbage at leve i, men det er jo faktisk ret lyst og behageligt. Altså, det er jo fede scener, de beskriver, man gerne vil leve i sit liv, ikke?
1: Jo.
0: Nu kender vi jo Nick og Jay, som altid lidt i udklædning, lidt, altså har nogle seje biler. Altså, der er sådan, jeg så på et tidspunkt en bil køre forbi, og tænkte sådan, det er kun Nick og Jay, der kan den, og så var det fandme en af Nick og Jay, der sad i den. Men hvordan er det så at arbejde sammen med Jay, altså som producer?
1: Det er bare... jo enormt nemt. Og så er det sjovt, når jeg har arbejdet med producer, så er det jo nogen, som ikke har sangskrivning som deres primære ting. Altså,

0: kan jo noget andet.
1: Mm.
0: Og det er jo sjovt at arbejde med en, som også skriver sange. Så en, som siger, sådan, kunne det ikke være det der ord? Eller, altså sådan, som er på et niveau, hvor man kan spare med hinanden, også tekstligt. Og sådan. Så jeg synes, han er afslappet, behagelig, inspirerende. Det er, sådan, det er et nemt rum at være i. Og det er et frit rum. Altså, der er også noget med, at man ikke bliver for forfængelig eller bange, at man skyder med, hvad man har. Det kan jeg godt lide.
1: Hvad skal vi høre i fuld længde? Skal vi høre Whitney Houston? Skal vi høre LOC, eller skal vi høre Nick & Jay i fuld længde?
0: Altså, tror jeg, vi er nødt til at sige Whitney.
1: Så tager vi noget, ja. Whitney. Altså, ja. Det passer sgu også meget godt til sådan en lørdag her, hvor vi, som du sagde det, altså, det er bare solskin, selvom solen ikke skinner til den.
0: Ja.
1: Jamen, så tager vi den. Og tak, fordi du vil lege med.
0: Det var så lidt.

0: Det er D-vitamin i musikform. Det er I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston i Magisk på B4 i dag med dig som gæst, Marie K. Og det er ved at være altså, tid til, at du skal videre, desværre.
1: Yes.
0: Men inden du går så langt, så skal vi selvfølgelig runde det, du blandt andet også er her for. Du er albumaktuel.
1: Ja.
0: Og der er kommet en ny sang fra dig.
1: Ja.
0: Og jeg har bare lige taget et lydklip med fra en af de første sange, jeg nogensinde hørt med dig. Fra, jeg mener, det er dit debutalbum, den her sang. Altså en kunstner, der kommer frem og siger mere snak, mindre musik, ja. Med musik. Ja. Jeg synes, det var meget betagende den her gang. Og din nye plade, den hedder så Mere Pop.
1: Ja.
0: Er det et lille blink til en af dine første sange?
1: Jeg tænkte faktisk på den der sang forleden, men jeg tror mere, det er en... Et lille blink til, at jeg jo flytter mig ret meget på en eller anden måde i stil og i genre, synes jeg, fra album til album. Mm. Men jeg har ligesom altid en eller anden mærkelig pop-indgang til det hele, så jeg føler ligesom bare lige meget, hvad jeg laver, at det er mere pop. Så det er sådan en, ja, det ved jeg ikke, en arbejdstitel.
0: Og der er jo nogen, for nogen vil pop være et fyord, eller sådan, åh, det er populært, så kan vi ikke lide det.
1: Ja.
0: Men jeg læser det, håber jeg, som om, at det er simpelthen en cadeau, mere pop.
1: Ja, jeg kan godt lide det, jeg forbinder med pop, at det der med, at man kan tage noget, som måske er indviklet, eller hårdt, eller svært, og så gøre det umiddelbart tilgængeligt, eller let, eller lyst, eller det der med at invitere folk ind, så det bliver nemt at gå ind i. Det kan jeg meget godt lide. Det kan jeg tænke også, når jeg spiller live, at jeg tænker meget over sådan, fortælle en historie, eller gøre et eller andet, som gør, at det bliver nemt for folk at komme ind i tingene. Det synes jeg er pop.
0: Og stort tillykke med udgivelsen af det hele. Tak. Hvordan skal det fejres?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tænker, at man skal have et glas bobler senere måske, men ellers sådan, det er jo mit 10. album,
0: så
1: jeg har faktisk lært ikke sådan at køre det for meget op.
0: Mm.
1: Fordi det er tit sådan nogle lidt lange forløb. Det tager tid for folk at finde sangene, det tager tid for dem at tage dem til sig og sådan noget. Så i dag er ikke sådan en kapowdag, men derfor kan man godt lige få et glas bobler.
0: Og så tænker du, skal ud og spille sangene på et tidspunkt?
1: Det skal jeg nemlig sådan til foråret, skal jeg spille med mit band i Vega og på Train i Aarhus. Så det glæder jeg mig til, men det er jo netop der, det sådan rigtig bliver virkeligt, når man kan møde mennesker og spille sangene rigtigt.
0: Jeg tænker, der må være noget helt vanvittigt i første gang, man skal synge noget og kan kigge folk i øjnene.
1: Ja.
0: Altså, du har haft en lang periode, hvor det eneste, du har kigget på, det er måske en producer på den anden side af rådet, og så ellers et mikrofon, og, ja. eller nogle instrumenter, og så står der nogle ansigter. Finder man lige sådan en fikspunkt dig nede foran?
1: Det er faktisk meget sjovt at spørge, fordi jeg lærte, at Bruce Springsteen lyder som om, det er min ven.
0: Okay, sejt.
1: Ja, nej, men det var, han sagde det der med, at du skal lave en lille cirkel, så skal du arbejde ud. Så du skal have kontakt med den mindste cirkel. Og når du føler, at du er tryg for dem, så kan du kigge længere og længere ud.
0: Okay.
1: Det synes jeg faktisk er ret interessant, så det bruger jeg, hvis jeg bliver usikker. Men generelt synes jeg, at du finder nok nogen et eller andet sted. Jeg kigger på ret mange i løbet af en koncert, og så er der nogen, som du føler reagerer på det, du synger.
0: Mm.
1: Og så vender du tilbage til dem, så bliver de sådan nogle små tryghedsmennesker, du har i løbet af en koncert.
0: For nogle gange har man stået som publikum og fået øjenkontakten i et sekund, og det har gjort det hele. Ja. Altså blandt andet for eksempel af Bruce Springsteen, når cirklen til sidst bliver, han løber hele stadion rundt, så kan du nogle gange få en high five. Og der føles det jo som om, at alle de 3 timer, der lige er gået, de har været udelukkende til en selv.
1: Ja, jeg
0: kan huske... Det er også godt at kigge lidt på publikummet der.
1: Ja, nemlig, og så kan jeg huske, jeg så Whitney Houston der, da hun spillede i Forum.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt kiggede hun op på balkonen, hvor jeg sad, og så smilede hun sådan. Og så vinkede jeg ligesom tilbage til Whitney. Og så var der sådan en pige på 9 år ved siden af mig, som jo også vinkede, så vi himlede til hinanden, fordi vi begge to troede, at hun sådan så os. Og jeg synes, det var sådan en fin sådan superstjerne-evne at have, at alle føler sig set. Altså, at vi alle sammen følte, at vi havde et moment med hende. Hun kiggede jo bare rundt.
0: jo, men alle på hele rækken har siddet en af gangen
1: og vinket. At de havde kontakt.
0: Ja. Stort, du har vinket til Whitney og lært af Bruce. Det kan noget.
1: Ja, det er mine mentor.
0: Du holder mig vågen, hedder din nye single. Hvis det er første gang, der sidder nogen derude og skal høre den, hvad er din yndlingsdel?
1: Jeg kan måske godt lide, når vi lige så stille suser ind i omkvædet.
0: Mm.
1: Det er sådan, versene er ret sådan enkle. Og så bliver det lidt mere læskende i omkvædet, som at man lægger sig på en dejlig seng. Og så det er jo et meget soft, lidt pop-agtigt nummer. Så jeg håber, at jeg håber, det er sådan dulmende i den her urolige verden.
0: Det er det, vi går videre med. Jeg vil sige, jeg har jo hørt den et par gange nu her. Jeg føler meget, at jeg kan gå ind i det her univers. Jeg har lidt svært ved nogle gange at vide, hvornår jeg skal stå ud. Altså, hvis den er på repeat, ja, så er det ikke altid, jeg vil opdage det, tror jeg. Fordi det er bare sådan, det er sgu en god atmosfære at være i.
1: Ja, men det synes jeg passer meget godt med, hvordan vi har arbejdet med de her ting til pladen, faktisk.
0: Og den kommer vi til at høre meget mere til. Man kan blandt andet komme ud og høre det live, Train eller Vega, som muligheder. Marie K., tusind tak, fordi du vil komme.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Her er det altså dig med, du holder mig vågen.

Marie K., du holder mig vågen. Ny sang derfra. Og kunne du tænke dig at høre mere til Marie K., jamen, så er det for sent nu, fordi Marie K. har forladt studiet. Men du kan jo altid finde programmet igen inde i appen DR Lyd, hvis du skulle have lyst til det.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Yeah, dude.

0: Jeg skal nok vente med Jung. Og jeg kan faktisk ikke vente så meget, fordi lige om lidt, så løber tiden ud for magisk denne lørdag. Tusind tak, fordi du har været med. Det eneste, vi mangler den her lørdag, inden jeg stoler op og forlader studiet, det er at få spillet en oldie but goldie.
1: Den er gammel.
0: Altså en sang, der har stået tidens tand og stadig står. Og i dag, så skal den bare have godt med 80'er energi derudad. Jeg vil spille dig videre ud i evigheden med gode gamle toner fra bandet The Outfield. Og sangen med dem, som jeg tror, de fleste, der kan huske The Outfield, nok husker dem for. Den her, den hedder bare Your Love.

0: Regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet valg. Og lige nu er alle ansøgninger om statsborgerskab sat på pause, mens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men det er problematisk, mener Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
1: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at der kan gå lang tid, før der kommer en løsning.
2: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Nu har butikker og barer lukket helt ned for salg af alkohol i den grønlandske kommune Kujalleq. Ifølge borgmester Malene Vahl Rasmussen, så kommer det midlertidige forbud, fordi problemerne med alkoholforbruget er blevet for voldsomme. Selvom alkoholforbrug i Grønland samlet set er faldet de seneste år, så er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
3: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
0: Lyd det altså fra Cecilie Kallestrup. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådsledere står for oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Og bliver det skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn.
4: P4.
5: Du lytter til P4.
6: David?
7: Ja, yeah, Nana.
6: Så er vi klar.
7: Jeg har ikke været så klar inden en uge. Min familie har været sådan, hvorfor er du overhovedet ikke fokuseret? Hvad laver du? Vær nu lidt til stede og siger, jeg lader op til på lørdag. Nu tiger I stille, venner.
6: Ja, det er så godt. Altså, der er kun én ting at gøre.
7: Mm.
6: Se at komme i gang.
7: Ja, tak.
8: Og nu, det store talkshow med Nana og David.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Det er lørdag eftermiddag. Klokken er 14, og vi er med dig de næste to timer, som altid, i et kæmpestort talkshow med to kæmpestore gæster.
3: Ja, vil du ikke være en elskværdig vært og fortælle, hvem den ene gæst er?
2: Jo, fordi vi får besøg af en skuespiller, som har været en fast del af det danske filmlærred og tv-skærme i 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Hun debuterede allerede som barn, havde allerede dengang roller i serier som Ride, Taxa, Stridser på Samsø og en ikonisk filmrolle i kultfilmen Råzone. Siden har hun spillet med i stribevis af store danske film, og lige nu er hun aktuel i den uafhængige opfølger til netop Råzone, filmen der hedder Råplan. Laura Christensen.
3: Kæmpe.
2: Yes!
3: Vi får altså også besøg af en vaskeægte legende, vil jeg have lov til at sige, dansk showbiz. Han skuespiller, han synger, danser, underholder, satiriserer, parodierer, og det hele på den helt store klinge, og med favnen fuld af talent, må jeg sige. Han er en kunstner, der for mange af os har været med os det meste af vores liv, og det bliver en absolut fornøjelse også at få besøg af Preben Christensen, mine damer og herrer.
2: Det er ægte stort,
3: ja.
2: Simpelthen.
3: Ja, det er derfor, vi hedder det store talkshow.
2: Ja. Og masser af en god P4-musik. Selvfølgelig, kære lytter, tak fordi du er her. Nu skal vi høre Bæv, og det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Velkommen indenfor.

0: her i det store talkshow på P4 nu, vores gæster landet.
1: Skuespiller Laura Christensen, velkommen til, Laura. Skuespiller Preben Christensen, velkommen til.
2: Tak.
1: Preben. Preben, jeg ved ikke, om du ved det her, men du har faktisk en forholdsvis stor del af Lauras hjemmeliv i øjeblikket.
0: Ja.
3: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Er det det?
3: Okay. Nej, det ved jeg.
0: Nej, det vidste du ikke. Nej, altså, jeg har en datter på 9, og hun kan rigtig godt lide at se Aladdin.
3: Ah.
0: Ja.
3: Ja, men det er jo...
0: Og jeg vil bare sige, vi sad faktisk lige forleden dag og snakkede om, at du er sindssygt god som genie.
3: Nå, tak skal
0: altså, du have. Helt vildt god.
3: Men du skal huske på, at det var det bedste oplæg, du overhovedet kunne få, for det var Robin Williams.
0: Det var det nemlig. Jeg skulle nemlig lige til at sige... Nå, men det kunne også være svært, fordi det, han er jo
3: han
0: også
3: er vild,
0: fantastisk.
3: Han er fuldstændig vild.
0: Så det er ret svært at skulle gå ind og overtage.
3: Det var det også.
0: Ja.
3: Så det har også taget et par ekstra takes.
0: Men vi er meget begejstrede.
3: Åh, tak. Det er glad for. Du må hilse en tusind
0: Det gange. Gør jeg.
1: Er det en rolle, du stadig bliver konfronteret med, om man så må sige, Prim?
3: Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Altså, når jeg møder... Altså yngre mennesker og børn, som har set den dengang den kom frem, ikke? De bliver meget, de har været glade for det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Laura, hvor meget dubbing har du lavet? Altså sådan noget steppearbejde her?
0: Faktisk ikke enormt meget. Jeg har lavet noget, men ikke enormt meget. Jeg kan rigtig godt lide det.
1: Ja.
0: Jeg synes det er sjovt.
1: Har du en drømmerolle?
0: Altså nu har jeg, vil jeg sige, jeg har fået lov til at spille Snorkfrøken i Mumitrollet,
1: okay.
0: Og der vil jeg sige, der var vi tæt på.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja,
1: helt klart.
0: Ja.
1: Preben, du har jo også lavet altså flere legendariske dubbingroller som stemmeskuespiller.
3: Ja.
1: Lumière og Woody selvfølgelig også.
3: Ja, ja, ja.
0: Nå ja.
3: Woody.
0: Ja.
3: Jamen, han er populær også blandt børnene. Altså. Det er helt vildt. Hvis der var nogen forleden dag, hvor de fik at vide, at det var mig, der var Woody. De var ved at gå ud af deres gode skole.
0: Ja,
3: de ikke være sig selv.
0: Men det er jeg også nu.
3: Så måtte jeg jo lige komme med et par replikker ikke, til dem, og så blev de så glade.
4: Altså, Woody har vi nogenlunde styr på, for det er jo ikke så længe siden, vi har hilst på ham igen.
3: Nej, han er lige... Ja. Og jeg har faktisk lige set den, for de har lige begyndt at sende den på Disney+.
0: Ah, okay.
3: Jeg nåede ikke at se den i biografen, fordi der lavede noget andet op, og sådan var det.
4: Det er jo en groopvækkende en af slagsen, når man har indimellem lånt sit barn en skærm.
0: Ja. Ja, så er det virkelig en til... Oh!
1: No spoilers.
4: Toy Story.
1: Kan I ikke lide iPads, eller hvad? Nej, det skal vi ikke begynde at snakke om. Prøv at høre, det vi skal snakke om, det er, hvor glade vi er for, at netop I to sidder her sammen med os i dag på den her højhellige lørdag. Tusind tak, fordi I kom.
0: Jamen altså, tak fordi vi måtte.
3: Ja, tak fordi vi måtte, ja.
4: To skønne timer på vej til os. Nu skal vi høre Vanessa Carlton. Det her er det store talkshow på B4.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4. Vi har besøg af to skuespillere, Preben Christensen og Laura Christensen.
1: Og Preben, lige nu der er du en del af ensemblet, der spiller Guys and Dolls.
2: Ja.
1: På det nye teater.
2: På det nye teater.
1: Hvis man nu ikke er bekendt med Guys and Dolls, hvad er det så for en musical, Preben?
2: Det er en, jeg vil sige, det er en hjertevarm musical, som handler om et ulige forhold mellem en frelserpige og en gangster.
1: Mm.
2: Men det er ikke sådan en meget vemmelig gangster. Det er sådan en
1: hyggelig gangster.
2: Ja, det er en hyggelig gangster. Fordi de spiller crap, og som er sådan et terningsspil. Den er fra, 50'erne vist. Ja, og det er en af de originale musical comedies. Altså det vil sige, det er en komedie med en masse god musik. Og det er en masse mennesker, og så det vigtigste af det hele, det er levende musik. Det er rigtige musikere, der sidder nede i orkestergraven, ikke? Og det er ikke de her click-track, som man kører efter, som er noget af det værste, jeg ved. Når man skal synge, så skal man have levende musikere at synge sammen med. Sådan er det bare.
1: Mm.
2: Fordi så bliver det levende, og det synes jeg ikke, det gør, hvis det bare er noget, der er indspillet på forhånd.
1: Det er jo sådan lidt på en eller anden måde lidt et full circle øjeblik for dig, kan man sige. For 48 år siden, der trådte du ud af teaterskolen, Lindskolen, og ind på scenen. Det var så i Aarhus.
2: Ja.
1: Der spillede de Guys and Dolls, og du fik en rolle i den.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Er der sket noget særligt i de mellemliggende 48 år? Det er et lidt voldsomt spørgsmål. Lad mig spørge på en anden måde. Hvad er forskellen på den Preben Christensen, der trådte ind på scenen for 48 år siden, og den Preben Christensen, der træder ind på scenen i de her dage?
2: Altså, jeg tror, jeg forhåbentlig er jeg blevet klogere på en masse ting.
1: Ja.
2: Men jeg vil sige, den der gejst og den der entusiasme, som jeg har for det fag, jeg er i, den er ikke blevet mindre.
1: Mm.
2: Det er den altså ikke.
1: Er der noget, nutidspræben ville sige til fortidspræben, hvis han lige kunne give et godt råd, bare sådan skuespiller til skuespiller-agtigt?
2: Bare blive ved, fordi du er på rette spor, min dreng. Altså,
1: ja.
2: Du skal bare holde fast. Ikke? Og lige meget, hvis der er nogen, der skriver noget dårligt om dig, så blæs vær med det. Du skal nok klare det.
1: Ja. Tror du, det er sidste gang, du spiller med i lige præcis den her forestilling?
2: Det kan man ikke vide.
1: Nej.
2: Men altså nu, jeg tror ikke, altså, der er ikke roller i den, som er ældre end det, jeg er nu.
1: Hmm.
2: Så det er det jo nok.
1: Ja.
2: Altså.
1: Men du ligner jo en på, altså,
2: jamen, jeg ser
1: 35.
2: Ja, men det er jo så vildt. Jo, det er jo fortvivlende. Men altså, jeg sminker mig også gammel.
3: Det tager så lang tid hver morgen.
2: Det tager timer, men det tager længere tid at sminke mig, end at jeg er på scenen. Det er godt.
1: Nu fortalte du før, hvad den handlede om, men hvis du skal give et skud ud til folk og sige, hvorfor de skal gå ind og se lige præcis den her musical, hvorfor skal man det?
2: Det skal man, fordi man bliver i rigtig godt humør af den.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke kun noget, jeg siger, fordi jeg selv er med, for jeg kan mærke på de folk, der ender se den, at de har det godt, når de går ud. Og fordi der er en masse god musik, og når du hører god musik, så bliver du glad.
1: Mm.
2: Sådan er det bare.
1: Ja. Guys and Dolls, det nye teater, spiller netop nu.
2: Spiller netop nu,
1: så,
2: Bare kom afsted. Ja.
1: Nu skal vi høre noget musik,
3: det skal
1: som
3: vi.
1: Forhåbentlig gør os glade også. Ikke?
3: Helt sikkert. Mm. Rune Rask, Hampenberg og Blæst.
1: Er den med i forestillingen, den her?
2: Nej, ikke i den.
1: Okay.
2: Ikke i den.
3: Nej, den hedder En som dig.
4: Det store talkshow på B4.

0: tilbage. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Det store talkshow på B4.

0: Lasse skriver Everyday Life, det store talkshow, skuespiller Laura Christensen og skuespiller Preben Christensen.
1: Omvendt quizzen.
2: Vend lige lidt, I har det samme efternavn.
3: Jeg sad lige og tænkte, at vi er...
4: Nej, vi er ikke familie, for staves...
2: Ja, staves er også forskelligt, kan man sige.
3: Er dit med K?
4: Mit er med K.
3: Ja, mit er med CH. Okay.
4: Men jeg stavede det med CH, da jeg var dreng. Jeg troede, det var med CH, indtil jeg pludselig fandt ud af, at det var med K.
3: Men er der så ikke nogen, der fortalte dig?
4: Nej, fordi altså, vores navn er med K, men altså, navneskiltet på vores dør derhjemme, det står også med CH.
3: Nå?
4: Ja.
2: Det er selvfølgelig lidt weird. Og ja, det var lidt også weird. En kæmpe deroute, jeg lige fører os alle sammen ud på, og det skal jeg være den første til at beklage. Prøv at høre, vi skal til det, der hedder omvendt quiz nu. Det er en quiz, der er svær at forklare, men nem at være med i.
4: Okay.
2: Jeg har en app på min telefon. I den har jeg indsunget/indtalt en linje fra en sang.
4: Okay.
2: Så vender appen den om, så det lyder baglæns. Zip-zip-agtigt. Lige om lidt, Preben. Så
4: hvad lyder det som? Prøv lige at sige det igen. Okay.
3: Det lyder russisk.
4: Ja, det lyder næsten russisk.
2: Vi ved ikke, om det er russisk. Det er det muligvis. Under alle omstændigheder, Preben, lige om lidt, så spiller vi den linje, vi har vendt om for dig, og Laura for den sags skyld. Og så skal du forsøge at gengive linjen så godt som muligt.
4: Som den baglige.
2: Ja, fordi så vender vi den om en gang til, og så skal Laura gætte, hvad det oprindeligt var. Okay?
3: Det bliver spændende.
4: Det bliver spændende.
3: Det er samarbejde på et højt plan, det her.
4: Ja, det må man sige.
0: Så, men jeg hedder det samme, så det kommer nok til at...
3: Præcis.
2: Okay. Og Preben, du må høre den lige så mange gange, du vil.
4: Ja, okay.
2: Og når
4: okay.
2: du så er klar, så kommer jeg over med min telefon, så siger du det bare lige ind i min telefon, så afspiller vi
4: sådan. Og så prøver
2: vi
4: det. Ja, okay.
2: Lad os prøve at høre den gang, første gang her. Ja, det er simpelthen det. Nemt og simpelt.
0: Kommer igen her.
4: En gang, kom igen.
5: Jesus nægge, bigge, bigge.
4: Jesus nægge, bigge, bigge, bigge.
3: Jeg synes, jeg var ret tæt på det der.
4: Nej, men det, jeg efterligner bare det, du siger.
2: Ja, ja.
0: Det er en, der arbejder med stemmen.
2: Okay, det lyder meget professionelt.
4: Men det lyder ligesom om, Jesus sover, begynd.
2: Ja. Den gamle salme.
4: Ja, det er
3: den gamle salme.
2: Ja, den kan du være alle sammen. Nå, lad os lige prøve at høre den igen.
0: Okay, og så er du klar til at optage?
2: Ja, jeg går over til Preben nu. Nu
0: kommer den her en gang til.
2: Skal vi sige, at du hører den?
5: Jesus nægge, bigge, bigge.
4: En gang til.
0: En gang til, kommer her.
5: Jesus nægge, bigge, bigge.
4: Jesus, ja, begin.
2: Det er min fejl, det her. Jeg tænder den simpelthen.
4: Nej, det skal du ikke gøre.
2: Lad os høre den igen, og så tager vi den.
4: Ja.
5: Jesus, ja, begin.
4: Jesus, ja, begin.
2: Sådan. Okay.
0: Det er spændende.
3: Det synes jeg da ikke var. Det synes jeg da var ret godt.
4: Det var ret godt.
2: Har du et blindbud, Laura, på den her?
3: Altså på ingen måde.
2: Okay. Nå.
3: Et blindbud, ja.
2: Lad os vende den op.
3: Ja.
2: Lad os høre, Laura, om du kan gætte, hvad det her
3: er.
2: Okay, lyt godt efter, Laura. Det er en sang, du kender, så meget kan vi love.
3: Ja.
2: Du lyder som en tegneseriefigur på den her, Prem.
0: Det er en, du kender rigtig godt.
2: Ja. Du skal tænke...
3: Er vi over i noget børnesang?
0: Nej, det er for eksempel en, du kender og rigtig godt.
2: Det er mere sådan lidt rap-agtigt, måske.
3: Ej, okay, jeg er helt... Biggie. Det er Notorious B.I.G.
2: Ja!
4: Det var fantastisk. Det er godt.
2: Prøv lige at starte den forfra, Anna. Vi skal lige høre, hvor tæt det er egentlig. Ja.
0: Kommer den ikke her?
3: Big fantasy. Ja, det er selvfølgelig.
0: Can't you see?
2: Det er Preben, du er sådan. Og du gættede rigtig lavt.
3: Jeg fik ret meget hjælp.
2: Men det er jo
3: en af mine yndlingssange.
0: Det er det jo.
2: Hvad er dit forhold til den, siger du? Hvad har du foretaget dig til den her sang? Ikke specifikt på den måde. Det var ikke sådan. Det var mere bare...
0: Jamen, der født begge dine børn til.
3: Det var dog ikke. Selvom det havde været ret fedt.
0: Det havde det egentlig.
3: Jeg har været til utrolig mange fester til det her musik.
2: Ja.
3: Jeg holder meget af det nummer.
2: Preben, er det et nummer, du har en... Kender du det her nummer?
4: Nej.
2: Det er et kæmpe nummer.
4: Det må jeg jo... Nu bliver jeg jo nødt til at lytte til det. Nu skal jeg jo høre det rigtigt.
2: Ja. Det er en af de største rapper, mener mange nogensinde.
4: Ja.
2: Det var stort i... Ja, det er slut 90'erne, det her.
3: Ja, det er 90'erne.
2: Ja, det er 90'erne i hvert fald. Midt-slut 90'erne. Jeg synes, I klarede det rigtig godt. Det må jeg sige. Med en lille smule hjælp. ja, så acede I den fuldstændig.
0: Jeg synes, vi skal høre den forfra.
2: Skal vi ikke høre den forfra? Ja, skal sådan, det er meget sjældent på B4, der bliver spillet begge. Så lad os
0: sådan
2: da,
0: en lørdag eftermiddag, der går det nok, ikke?
3: Dejligt. Det

0: homie, homie,
1: homie.
2: Notorious B.I.G. med Preben Christensen på kort, det ved jeg ikke.
3: Ja. Preben, du sidder og prøver at finde teksten, eller hvad?
4: Ja, jeg vil se, om jeg kunne lære den, men den var meget, den var god. Ja. Men hold op, der var mange ord. Ja.
3: det er det, der er så forbandet ved rapmusik.
4: Ja.
2: Men nu har du rappet baglæns.
4: Nu har jeg
5: rappet baglæns. Ja, det var ret sejt.
2: Ja, det var det altså, ja. Må man nok sige. I omvendt quizzen. Mm. Det er det store talkshow, du lytter til. Vi har besøg af skuespiller Laura Christensen, skuespiller Preben Christensen, og Laura, vi skal tale om din nye film nu, fordi du er aktuel i den nye danske film, der hedder Råplan.
5: Ja.
2: Og hvis man synes, navnet lyder bekendt, måske så er det, fordi det er en uafhængig opfølger til nullernes kultfilm, der hed Råzone, hvor du også var med.
5: Ja.
2: Der er gået 20 år, og din rolle, Christina, er jo så også blevet 20 år ældre, blevet voksen, vender tilbage til sin gamle skole nu som uddannet lærer.
5: Ja.
2: Hvordan er det at træde tilbage i det samme univers 20 år senere?
5: Jamen altså, det har været ret fantastisk, fordi på nogle måder kan man sige, det var meget velkendt. Vi har optaget på den samme skole. Og jo også en lille smule sådan, hvad skal vi sige, altså, jeg var da også bevidst om, at jeg skulle ramme en karakter, som jeg har lavet en gang før. Så det... Det var jeg opmærksom på, og så kan man sige, så er der gået 20 år, så vi har jo også brugt rigtig meget tid på at fylde de 20 år ud, hvad der er sket for hende i de 20 år. Og på mange måder kan man sige, at jeg er jo også blevet 20 år ældre, så der er nogle ting, som, hvor hun står og er et sted i livet, hvor jeg må sige, det er nok også meget der, hvor jeg selv er.
2: Mange kan jo måske huske Christina som den her hårde unge kvinde fra Råzone med et vildt liv, ikke? Hvem er Christina så som voksen?
5: Ja... Der er hun jo, man kan sige, jeg tror ikke, at Christina er nødvendigvis er landet det sted, hun havde håbet på i livet. Men det giver også meget god mening, når man ved, hvad hun ligesom har med sig. Nu er hun mor og skolelærer, men er stadigvæk et menneske, som har måske ikke helt styr på, hvad hun skal gøre med sig selv og sine følelser. Så der er i hvert fald noget, hun ikke har styr på.
2: Og det her med sådan at genbesøge en gammel rolle, det må også være som at besøge lidt en gammel ven igen på en eller anden måde, ikke? Som man har været med til at folde ud for mange år siden, og lige tjekke ind, hvordan går det så egentlig? Hvordan var det for dig?
5: Jamen, man kan sige sådan her, et eller andet sted, så var det jo at tjekke ind, men hun har altid ligget mit hjerte meget nær. Det var lige dele virkelig dejligt, men det var også, jeg blev også ked af det, fordi hun har det ikke godt. Og det betød jo, at det var jo også noget at træde ind i, at det er et menneske, som er trist og som har det dårligt.
2: Altså, det må også være noget, Preben, som du... Altså, tænker man over det som skuespiller, det der med lige nogle gange at kunne dumpe tilbage og høre, hvordan går det så egentlig med den og den rolle, eller hvordan har Ginny det inde i den flaske der, eller lampe, hedder det?
4: Ja, altså...
2: Eller slipper man dem?
4: Man slipper dem lidt. Det gør jeg i hvert fald. Men jeg har været med til at vende tilbage til nogen. Ikke på den måde der, men jeg har været med tilbage og spille noget, som jeg har spillet før.
5: Ja.
4: Med ret stor mellemrum. Og så er der sket noget i mellemtiden med mig, og det vil sige, at så...
5: Men det er jo lige præcis det.
4: Det er jo nemlig lige præcis det.
5: Fordi der sker jo også det, at jo man som menneske lever et liv, og derfor også hele

0: tiden jo gør sig erfaringer i livet, og den livserfaring er også med til at afspejle sig i de roller, man så spiller. Og det er jo klart, så kommer der nogle ekstra farver på.
1: Er man mere nervøs for at sende en ny film ud i et univers, kan man sige, som har været før, som har betydet en hel masse for en masse mennesker? Er man mere nervøs for, at det ikke skal lykkes, eller man ikke opnår det, eller du ved, at man fucker noget op? Er der en større nervøsitet omkring det, kontra en helt ny film med nye karakterer osv.?
0: Ja, selvfølgelig. Men man kan også sige sådan her, til at starte med, så synes jeg, at det aller vigtigste, det var, da Christian E. Christiansen, som har skrevet og instrueret den, og som også lavede Rosvugen, kom og sagde, at han havde det her i tankerne, så var det allervigtigste for mig, det var, at det var en god historie. Og at den havde den samme form for relevans og ærne som den første. Og at det var faktisk det, der var allervigtigst. Fordi lige præcis som du siger, jeg havde da helt klart, hvis vi skal gøre det her, så skal det være fordi, at det er en god historie, som har noget vigtigt at sige. Så det var rigtig vigtigt, ja.
2: Hvis man vil opleve den historie, og det er en stor anbefaling om det, så skal man gå i biografen fra næste uge, 8. oktober, der er der premiere på Råplan.
0: Ja.
2: Og det vil altså bare sige...
1: Det er det perfekte nummer at smide i røven af. Det er en film som Råplan, vil jeg sige.
2: Den hedder da Never Gonna Give You Up, og
1: så
2: har vi det der med Christina,
0: ja,
2: ikke?
0: Det er rigtigt.
2: Vi vil gerne besøge hende igen.
0: Det vil vi gerne.
2: Faktisk. Ja, en anden god gang. Rick Ashley her.

0: Laura Christensen og Preben Christensen.
1: Quiz. Eller dø.
2: Ja. Preben Christensen.
3: Ja, det er det uhyggelige der. Quiz eller dø.
4: Ja, det er også, det lyder så voldsomt.
3: Ja, det lyder meget voldsomt.
2: Altså. Der skal være noget på spil, jo.
4: Det er jo det. Ja, ja.
2: Det er jo ikke bare et hyggeligt eftermiddagsprogram.
4: Og der er det jo vigtigt, at man kunne sætte mange ting på spil, men jeg synes, livet, altså det selve livet, det er der, vi ligesom...
2: Det er det dyrebareste, vi har.
3: Ja, det må man sige.
2: Sammen med vores telefoner.
4: Ja, det er det. Ja.
2: Hvad hedder det? Vi spørger inden programmet, så spørger vi, hvis du skulle være med i en quiz,
3: ja.
2: Hvor præmissen er, at hvis du taber, så mister du livet.
3: Ja.
2: Hvad skulle du så quizzes i?
3: Ja.
2: Preben, du svarede Bagnessen fra Benzintanken.
3: Ja.
2: Først svarede du danske film, kan
3: danske
2: man sige.
3: Film. Ja, det tror jeg. Ja, det
2: og så sagde jeg, kan du komme det lidt nærmere, og så endte du på Bagnessen fra Benzintanken. Hvad er dit forhold til Bagnessen fra Benzintanken?
3: Jeg tror, det er en af de danske film fra gamle dage, som jeg har set flest gange.
2: Ja.
3: Altså, det er det. Jeg er jo så gammel, så jeg så den, da den kom frem.
2: Mm. Den er fra... Nej, jeg skal ikke sige... Det er ikke noget.
3: Nej, undskyld. Det ved jeg godt, hvordan
2: det er derfor. Nej, det er... Okay, undskyld.
3: Er den med? Er den sikkert med?
2: Hvornår har du sidst set den, Prim?
3: Det er vel måneds tid siden, eller sådan noget.
2: Ja. Og jeg ved, der relativt ofte sker noget, når du ser den.
3: Ja.
2: Hvad er det, der sker, Prim?
3: Jamen, der sker det, at jeg ringer til Bagnessen fra Benzintanken, fordi jeg ved, hun ser også med.
2: Og hvem er det nu, det er for det, dem, der skulle
3: altså
2: være...
3: for dem, der ikke skulle vide det, så er det naturligvis Gita Nørby.
5: Den ene person.
3: Den eneste, den ene, der ikke måtte vide, hvem det er.
2: Ja.
3: Og det er, fordi vi har noget med... Vi taler meget om den film. Og har gjort det, så længe vi har kendt hinanden. Og det er, fordi der er en enkelt scene, hvor hun overspiller. Og det har jeg gjort hende opmærksom på. Og så siger jeg, men Gita, det er for meget, det du gør der. Ja, jeg ved det godt, siger hun, men altså, det er jo for sent at lave om nu.
2: Ja.
5: Hvad er det for en scene?
3: Jamen, det er en scene, hvor hun skal have højhælede sko på.
5: Ah.
3: Og der, den får lige det, alt, hvad den skal have. Okay. Og det er vanvittigt sjovt, ikke? Altså.
2: Laura, bliver man glad, hvis ens kollega lige siger til hende, i øvrigt i den scene der overspiller du en lille smule?
4: Er det vil jeg sige, så skal man være en god kollega.
3: Det skal man være. Og en meget god ven, ikke?
4: Og en god ven.
3: Ja, ja. Så må man godt. Så ved man jo godt, at...
5: I taler udenom hele tiden.
2: Ja, altså,
5: vi skal jo til det.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Preben, reglerne er simple. Der er halvandet minut.
3: Ja, der er halvandet minut.
2: Og du skal svare rigtigt på flere spørgsmål, end du svarer forkert på.
3: Ja.
2: Og vi fyrer den bare af. Det går lynhurtigt.
3: Ja.
2: Er du klar?
3: Ja, ja.
2: Godt. Entusiasmen er i top
3: over. Jeg er klar.
2: Pissegodt. Nana, du tæller point og tager tid.
5: Jeg tæller i hvert fald... ja, det gør jeg i hvert fald. Og nu sætter jeg et ur her. Ja. Helt...
3: I ved ikke, hvor pinligt det vil blive for mig, hvis jeg svarer forkert.
2: Nej.
3: Altså allerede, når jeg kommer ind på teateret i aften. Ej. Fordi Kim, som jeg sidder på garderoben med, kan den også.
5: Ja.
3: Og hvis jeg svarer forkert på noget af det, så bliver jeg hånet fra nu af til december.
2: Lad os se.
5: Halvandet minut starter nu.
2: Gita Nørby spiller hovedrollen i Bagnessen fra Benzintanken. Hvad hedder hun i filmen?
3: Hun hedder...
2: Bare et fornavn?
3: Bare et fornavn.
5: Ellers gå videre, så vende tilbage til den.
3: Ja, vi kommer tilbage til den. Nej, det er en klap. Det skal
2: ikke. Det er fuldstændig klap, der går ned. Vi går videre. Hvad arbejder hun med, inden hun flytter på godset?
3: Men hun er på en benzintank, ikke?
2: Lige præcis.
3: Ja, ja.
2: Hvilke skuespillere spiller mændene på benzintanken?
3: Det gør Dirk og Aarhus Brogø.
2: Ja, tak. Hvad er hendes relation til Enkebagnessen?
3: Hun er Enkebagnessens børnebørn.
2: Ja, tak. Hvem instruerede Bagnessen fra benzintanken?
3: Kunne vi, om det ikke var Annelise Renberg?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Hvor gammel bliver hun i den fødselsdag, der bliver fejret i filmen?
3: Hun bliver 18.
2: 18, ja tak. Hvad gør Clarissa Rabenfeldt med brevet, der beviser hendes herkomst?
3: Har du brændt det? Ja, jeg har.
2: Hvad kaldes det spøgelse, der dukker op på slottet?
3: Det er Henriette von Rosensten, 1740-1782.
2: Som bliver kaldt? Ja, hvad bliver spøgelset kaldt?
3: Den blå dame.
2: Det er forkert. Det er den grå dame.
3: Nå, den grå dame.
2: Legenden.
3: Hun er blå.
2: Ja, men det, jeg skal ikke. Legenden Carl Stegger er selvfølgelig også med i filmen. Hvad hedder hans karakter, og hvad er hans beskæftigelse?
3: Han hedder Frederiksen.
2: Ja, hvad er han?
3: Han er tjener, altså kammertjener.
2: Ja. Hvad hedder hendes afdøde far?
3: Hendes afdøde far? Hvad hed han? Det burde jeg kunne.
5: Tiden er altså også gået nu.
3: Nå.
5: Skal du lige have et sidste bud på navnet?
3: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Det er frygteligt.
2: Hun hedder bare Bagnessen, jo.
3: Ja, baronessen. Nej, hun har også...
2: Ja, hun har nogen. Hun hedder Anne.
3: Anne, selvfølgelig. Ja. Anne von Rosen.
2: Og hendes far hed Jørgen.
3: Jørgen,
2: selvfølgelig. Men lad os lige se, hvordan ser det ud,
5: Brine? Ja, jeg kalder altså lige var på den der med, hvor gammel hun bliver. Fordi i min papir står der 21 år.
3: Nej, jeg synes, hun bliver
4: 18. Okay.
3: Ja, det kan godt være, hun bliver 21.
2: Hvad? Vi dobbelttjekker det.
3: Det kan godt være, hun bliver 21.
5: Uanset at den er ude, så har du svaret rigtigt på 7 og forkert på 2. Så
2: du vinder, Preben Christensen.
3: Og jeg beholder livet. Ja. Jeg tænkte, jeg ikke huske, hun hed Anne.
5: Altså, enormt flot.
3: Ja, ja, ja.
5: Enormt flot.
2: Det er en hård start, og så kommer du benhårdt igen.
5: Ja, ja, ja. Det gør du altså godt nok.
3: Ja, ja, ja.
5: Det er spurten. For ender. Så godt gået, mand.
2: Okay. Hvor mange gange har du set den her film? Har du set filmen overhovedet?
4: Ja,
2: okay.
4: Det kan jeg love dig for.
5: Jeg tror også, du havde Anne lige på tungen.
4: Nej, Anne havde jeg ikke, men både, altså, jeg vidste, at det var Dirk og Ove.
3: Ja, Dirk og Ove. Lars Tofte og Hans Høj.
4: Men det er ikke den, som... Er Cleo, det er ikke den, hun er med i? Det er
3: min søsters børn.
4: Nej, Peter Spæk.
5: Nu skal vi altså høre Mariah Carey.
4: Ja, undskyld.
2: I fortsætter bare. Bare snak.
3: Ja.
4: Jamen, hvor,

0: Jeg skal på
1: altså, vi kan slet ikke slippe snakken om baronessen i benzintanken, og du faktisk har mødt Dirch Passer engang.
2: Ja.
3: Du har givet hånden?
2: Han gav mig hånden.
3: Altså, var det et godt håndtryk? Fast håndtryk?
2: Ja, men det var stort. Det var stort. Vi var inde i... Jeg vil gerne fortælle historien, fordi den er faktisk ret skøn. Anders Birkhoff og jeg havde spillet i øvrigt Guys and Dolls på Aarhus Teater.
0: Nej, det var sjovt.
2: Og en af vores kollegaer, Ann Hjort, som også er med i denne her udgave i øvrigt nu, var inde i Tivoli. I Tivoli-revyen. Så Anders og jeg, vi var en tur i Tivoli, så vi skal lige ned og hilse på Anne, fordi hun er der. Og så går vi ned i garderoberne, det var neden under scenen der, inde i glassalen, og så kommer Dirch Passer gående forbi og siger, det var Dirch Passer, der gik der. Kommer han helt hen for enden af gangen, vender sig om og stikker hånden frem og siger, det må jeg undskylde, jeg så jo ikke, det var jer. Jeg har aldrig nogensinde blevet så stolt, tror jeg, i mit liv. Og så stak han hånden op og gav os begge to hånden og siger, tillykke med jeres store succes, jeg. Pas nu godt på jer selv, sagde
0: han.
2: Det var i 1980, han døde et par måneder efter.
3: Wow.
2: Så det var ret stort.
0: Ja.
2: Det må jeg sige.
0: Okay. Det står jeg virkelig.
2: Men især det, at han vidste, hvem vi var, det synes jeg var stort.
0: Ja.
3: Det kan man leve på længe, kunne man ikke det?
0: Jo. Og også måske...
2: Lever på det nu.
3: Ja.
0: Og også, når man møder unge skuespillere på sin vej, Preben Christensen. Jeg tænker, den tager man jo også med sig, at nogen måske har haft det samme, når de har fået et håndtryk af dig.
2: Det tror jeg nu ikke.
0: Altså, det tror jeg.
4: Det er det jo.
3: Preben, selvfølgelig.
0: Preben. Nå, prøv at høre en gang, I to gode gæster, Laura Christensen og Preben Christensen. Det er måske ikke alle dele i ens liv, som man altid er lige stolt af, når man kigger helt tilbage til barndommen, eller alt, der sådan helt var fuldstændig gennemtænkt. Det skal vi tale om nu, Laura.
4: Ja, det skal vi nemlig.
5: Aldrig gør igen.
0: Ja, fordi Laura, du var et rigtigt bybarn, da du voksede op. Og du tager en tur i sommerhus, du leger med veninden på en nærliggende bondegård.
4: Ja.
0: Og hvad finder I på den dag?
4: Ja, altså, vi var blevet lukket. Ja. Jeg vil lige sige sådan her. Min mor har ikke hørt den her historie. Jeg fortalte hende den i går, fordi jeg refererede ligesom til den. Jeg kom i tanke om den forleden dag. Nå, vi går ud og leger, min veninde og jeg. Og vi finder den her, i nærheden af den her gård, finder vi den her ret store mudderpøl. Og det synes vi jo er virkelig fedt, for den kan man hoppe henover.
0: Mm.
4: Og det synes vi er sjovt. Min gummistøvle sidder også fast på et tidspunkt, og den synker ret hurtigt i. Og jeg er sådan, vi får den op, og vi kan også godt se, at man skal nok ikke stå der, fordi hold op, der er dybt. Så på et tidspunkt, så kommer hendes far ud, og så siger han, hvad laver I? Og så siger han, vi hopper over mod pønden, så han sådan, er I fuldstændig sindssyge? Det er et gyllehul, og det er, I kunne drukne i, undskyld mig min sprog, i lort for at være. Og det vidste vi jo ikke.
0: Men I stusser slet ikke over lugten på noget tidspunkt?
4: Det er så også det, der undrer mig lidt, det er, at vi ikke har stusset over lugten.
0: Ja, fordi for os, der er fra landet, ved godt.
4: Ja, men der skulle man jo mene, at det, så ville vi jo andre jo også, ligesom, jeg ved slet ikke, hvordan vi ikke har lugtet det. Eller også har vi simpelthen haft det for sjovt til at tænke over det. Jeg ved det ikke.
3: Må jeg lige høre hurtigt, et gyllehul er faktisk nyt for mig.
2: Ja, altså,
3: er det et ekstra dybt hul, hvor man bare smider gylle ned i, eller hvad er det?
4: Så vidt jeg ved, er det i hvert fald tilfældet her, altså simpelthen et hul, og hvor man så ligesom smider. Og det var et ret dybt hul. Det var derfor, han...
2: Det må det jo have været.
4: Han blev ret bange for at sige det livet.
3: Hvis man havde mistet livet i et gyllehul, det ville være en ærgerlig måde.
0: Hvad sagde din mor egentlig?
4: Hun sagde jo ikke noget dengang, men hun sagde noget forleden dag, eller i går der. Hun sagde, nej, det gjorde du simpelthen ikke, sagde hun så. Så sagde jeg, jeg troede, jeg havde sagt det. Så det har du i hvert fald ikke sagt. Så det har jeg nu.
3: Det er derfor, vi aldrig tager uden for byen.
4: Det er jo det. Men hun foreslog faktisk en anden historie også, fordi jeg sagde, vi snakkede ligesom sammen og sagde, ej, jeg skulle fortælle om noget dumt, jeg havde gjort. Nå, fortalte du så om dengang, I kørte uden cykelhjelme ned ad skrænten over bag sommerhuset? Det har jeg så åbenbart også gjort. Det her havde jeg
0: lykkeligt. Hvad? Vi skulle lige have haft mors nummer.
4: Ja. Ja, det skulle I helt klart. Ja.
0: Ellers skulle vi ikke, måske. Prøv at høre, I bliver hos os en hel time nu, og var det bare fortryllende. Nu skal vi have en radioavis lige efter Shawn Mendes med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland. Og så er der meget mere af det store talkshow med Laura Christensen og Preben Christensen den her lørdag.

0: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
1: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
0: Appen bliver kritiseret blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
1: Når man er ude og bruger sine sanser, snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnen eller politiet i forhold til at sige, hvor der er trygt og hvor der er utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
0: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur. Men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpegræskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyde i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydvest.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det store talkshow

0: store talkshow.
1: Det store talkshow på B4 med Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Laura Christensen og Preben Christensen. Og Preben, som en, der har parodieret dronning Margrethe ved flere lejligheder, hvor godt styr har du egentlig på kongerækken, Preben?
3: Ikke godt nok.
2: Ikke godt nok?
3: Nej.
2: Nu siger du ikke godt nok. Altså, vil det sige, du føler, du burde have bedre styr på den?
3: Ja, det burde jeg egentlig have. Altså, jeg ved der nogen om dem. Jeg ved da godt, hvem Christian den 4. var, for eksempel. Mm.
2: Ja, men hvor ligger han i... Hvad nummer
3: er
2: kongen?
3: Ja, det er jo det.
2: Ja, det er det.
3: Ja, hvad nummer er han? Hvad nummer er Christian den 4.?
2: Ja, han er nok den 4. Nej, det er han så ikke.
3: Nej, det er
4: han jo ikke.
3: Nej, det er han jo ikke. Der er mange før ham.
4: Der er han.
2: Det er bare fordi, der er en herinde i det her studie, der påstår, hun har ret godt styr på kongen.
3: Åh, det glæder mig til. Jeg vil håbe, at du også ikke kan huske
4: det. Det var en person, der simpelthen var så dum i hovedet.
5: Eller kæk. Også kæk.
4: Og så kæk, så man skulle skamme sig. Og det kommer til at bide hende rigtig meget i røven nu.
2: Det er spændende. Ja,
3: det er spændende.
2: Men lad os så lige sige, okay. Altså, det er jo ikke, fordi du så ingenting ved. Hvorfor følte du i det givende øjeblik, at kongerækken er noget, du har godt styr på? Altså, hvor kommer det ind i dit liv hen?
4: Det har jeg ingen idé om. Okay. Jeg ved slet ikke, hvorfor det ramte mig. Nej. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvorfor det... Det skal siges, min far var historiker og kunne... kongerækken udenad. Han kunne også de romerske kejsere udenad.
2: Okay.
3: Ja.
4: Så jeg har fået altså i den grad tudet ørerne fulde omkring den danske kongerække. Jeg ved bare ikke, hvorfor det ramte mig. Altså, det er så dumt.
5: Det bliver meget spændende. Der er nul hjælp at hente hos Preben, og der er nul hos os to.
2: Jeg ved ingenting.
4: Det kommer til at gå galt, det her. Ja. Okay. Men altså, okay. Vi
2: det er
4: gør
2: jo bare quiz eller dø.
4: Det skal bare, jeg skal jo bare dø, så det er jo bare...
2: Det skal du ikke tænke på, Laura.
5: Okay, game on.
4: Yes.
2: Kæmpe game on. Lige om lidt, så er det altså Laura, der skal i... I den varme stol,
4: som man siger. Og dum har man lov til at være, altså.
2: Skal nok gå.
5: Okay, lytter, hvis du lærer til radioen, velkommen til det store talkshow.

0: Temper City i det store talkshow på B4, Laura Christensen og Preben Christensen. Og quizzer er normalt både gode og hyggelige, men hvad hvis man lige lavede med tanken om, at man mistede livet simpelthen, hvis man ikke kunne svare rigtigt? Det skal vi til nu.
1: Quiz. Eller dø.
0: Nemlig. Og som det historikerbarn, du er, Laura, så skulle du selvfølgelig slå en høj bold op og sige, quiz mig da i kongerækken.
2: Jamen jeg bare sige, jeg sagde til min mor, og så sagde hun, hvorfor gjorde du det?
0: Hvorfor? Men det bliver vi jo kloge på. Altså, jeg tror, du overrasker. Jeg kan se det i dine øjne, du kommer til at overraske. Jeg tæller point og tager tid. Okay, David?
3: Ja, og som sagt, halvanden minut, du skal svare rigtigt på flere, end du svarer forkert på. Laura, er du klar?
2: Jeg er klar til at dø, ja.
3: Okay, godt.
0: Vi siger 3, 2, 1, go.
3: Hvem kom efter Gorm den Gamle?
2: Det gjorde Harald Blåtand.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Hvem kom efter Harald Blåtand?
2: Det gjorde Svend Tveskæg.
3: Sådan. Så tror jeg, vi går i en lidt anden retning. Hvilken dansk konge med tilnavnet Den Store regerede også over England og Norge?
2: Det gjorde... er det Knud den Store?
3: Det er fuldstændig rigtigt. 3 ud af 3. Hvilket nummer har vores nuværende konge Frederik?
2: Nummer 10.
3: Ja, det er rigtigt. Hvilken konge blev myrdet i Finderup Blade i 1286?
2: Det gjorde... Erik...
3: Ja.
2: Erik Manved, fordi det var ikke ham. Nej. Det var... hvad hedder han? Erik?
3: Kom så! Ja. God gamle Erik. Erik?
2: Klipping.
3: Ja, det er rigtigt. Godt. Hvilken kvindelig regent var den drivende kraft bag Kalmarunionen?
2: Det var Margrethe den Første.
3: Hvilken konge red over den gamle grænse på en hvid hest ved genforeningen i 1920? Du må godt sige pas, jo.
2: Jamen, det må så være Margrethes farfar, så det må så være... Det var Christian den 9. Nej, Frederik den 9.
3: Nej, det var Christian den 10.
2: Og Christian den 10.
3: Hvem regerede først, Valdemar Sejr eller Valdemar den Store? Hvem var først? Sejr eller Store?
2: Sejr?
3: Det er forkert.
2: Ja.
3: Har vi haft en konge, der hed Lennart?
2: Nej.
3: Har vi haft en konge, der hed Magnus?
2: Ja.
3: Hvad var Magnus' tilnavn?
2: Magnus den Gode.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Okay, nu, jeg kan slet ikke følge med her. 2 rigtige og 1 forkert.
3: Nævn 3 tilnavne til konger, der hed Erik.
0: Og tiden er gået, så du får lige lov.
3: Ja.
2: Erik Klipping?
3: Ja.
2: Ja. Erik Menved, som vist nok var hans søn, ikke?
3: Jeg ved ikke, om han er søn, men Menved er rigtig i hvert fald.
2: Og...
3: En til?
2: Nej, Erik. Nej, det kan jeg ikke.
3: Præm hjælper over på siden. Præm hjælper.
2: Erik.
3: Ja.
2: Nå, Erik er... Nej. Ej, der er ikke en, der hedder Apommeren, men jeg tror ikke, det er Erik Apommeren.
3: Men Erik Apommeren er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
4: Det var det, jeg sad og prøvede at signalere.
3: Jeg forstod den, Breben. Jeg forstod den.
2: Jeg fattede ingenting.
4: Prøv at høre.
3: Prøv at høre.
4: Vi går Apommeren til.
2: Ja.
3: Laura, det der var overlænt, hvis I spørger mig.
0: Det var 10 rigtige og kun 3 forkerte.
3: Wow, rigtig flot.
2: Så kan jeg undvætte.
0: Altså virkelig overlænt. Flot. Det var en frækker, den med Lennart.
3: Ja. Nu skal vi til kongerne af dansk popmusik.
0: Nemlig. Yes. Helt lækkert. Nick & Jay. Godt gået. Lige lever begge 2 stadig efter.
2: Ej, fantastisk.
4: Ja, vi lever stadig.
3: Ja, det var godt.
4: Det var godt.

0: Preben, hvordan har du det med mælk?
1: Hvordan har jeg det med
0: mælk? Jeg ved, det er et lidt hårdt spørgsmål, meget direkte. Men jamen, altså...
1: jeg har det sådan set lidt skævt med mælk. Jeg drikker mælk i kaffen, men jeg kunne aldrig finde på at drikke et glas mælk.
0: Nej, jeg spørger jo, fordi hele dit arbejdsliv, Preben, ja. Det starter jo med mælk.
1: Det starter med mælk.
2: Det står på skuldrene af mælk.
0: Det står simpelthen på skuldrene af en, en god sød mælk. Ja. Frisk sød mælk.
1: Frisk sød mælk fra frøken Hindkær, Magda Hindkær, som var vores brødudsalg og mejeriudsalg hjemme i Skive.
0: Dit allerførste job var som hvad?
1: Jeg var mælkedreng.
0: Du var mælkedreng.
1: Jeg kørte rundt i kvarteret med mælk bag på min cykel. Mælk og morgenbrød.
0: Ja.
1: Til de forskellige mennesker. Og det var jo den gang, man kunne sætte en flaske mælk uden for døren hos folk og en pose med morgenbrød, og så ville de blive stående ind til dem, der boede der, lukkede døren op og tog det ind.
2: Fantastisk.
1: Ja, det var nok ikke gået i dag.
0: Nej, man ville også undre sig over, hvorfor står der en mælk
1: hvorfor står der mælk derude?
0: Jeg ved ikke, om jeg vil stjæle fremmede folks mælk, der står ude for døren.
2: Nej, det vil du nok ikke.
0: Hvor gammel var du på det her tidspunkt? Bare sådan cirka i omegnen?
1: I omegnen, hvad har jeg været? 10-11-12 år.
0: 10-11 år, 12 år. Og hvor ofte arbejdede du? Jamen,
1: så vidt jeg husker, var det hver dag. På et tidspunkt, så flyttede jeg over til den bager, der boede på den anden side af Holstebrovej. Og der var det kun om søndagen.
0: Du forlod simpelthen, hvad hed hun, frøken Hindkær?
1: Frøken Hindkær, ja. Som kaldte mig Preben. Vi kaldte hende også 208, fordi hun sagde altid 208. Og så skulle hun altid regne ud. Der var jo ikke nogen regnemaskine. Hun skulle skrive ned på papiret, hvad det brød blev pakket ind i. 1 krone og 52, men det bliver 3 kroner og 8, og det var med meget, meget store tal.
2: Det lyder som om, at hun har været puttet ind i nogle af de roller, du nogle gange har mødt også.
1: Jamen, det kunne hun godt være blevet, ja.
0: Så hver morgen, der stod du op?
1: Ja, der stod jeg tidligt op, og det er utroligt, at jeg gjorde det, altså, fordi jeg var jo slet ikke en der stod op tidligt om morgenen. Altså,
2: hvor gammel var du?
1: Ja, så det var 10 år eller sådan noget.
2: Okay. Ja.
0: Og så stod du op klokken, kan du huske, hvad tid du... Altså, var det sådan noget
1: klokken? Ja, men det havde været tid, det var før jeg skulle i skole, ikke? Ja. Fordi altså, vi skulle møde klokken 8, så det havde været før det.
0: Så ved en 6-tiden, der står du op, tager din cykel ned til frøken Hindkær.
1: Ja,
0: og så får du dagens...
1: Og det var jo i flasker, ikke?
0: Ja.
1: Så hvis cyklen væltede på det glatte Holstebrovej, hvor der var brosten, ikke?
2: Så væltede hele...
1: Det var ikke så godt.
0: Ja. Skulle man betale det ud af fra sin egen løn, så hvis man mistede dagens...
1: Ja, det var der ikke penge til.
0: Det var der sgu ikke penge til.
1: Løn, nej.
0: Hvad tjente du?
1: 15 kroner om ugen.
0: 15 kroner om ugen?
1: Ja, og det var mange penge dengang.
0: Ja, det var det da helt klart. Var der nogen frynsegoder ved jobbet? Gratis mælk, gratis morgenbrød?
1: Jamen, jeg fik lov til at få en kage en gang imellem.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hvis man nu forestillede sig, at det job stadig fandtes. For det er jo et job, der ikke findes på samme måde længere.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Og du stod og manglede noget arbejde.
1: Om jeg så ville gøre det igen?
0: Om du ville gøre det igen?
1: Jamen, det vil jeg helt klart svare nej til.
0: Ja. Ja.
1: For det ville være alt for mange trapper, jeg skulle op og ned af. Det orkede jeg ikke.
0: Ja. Så hvis du sidder derude og tænker, vi bringer mælkedrengen tilbage, så lad være at ringe til Preben.
1: Ja.
0: Han er ikke
2: interesseret. Men man kan lige forestille sig med shorts og høje strømper og en lille hat måske.
1: Ja, det er orkede, ja. Og jeg... Ja.
2: Ja.
0: Man skal starte et sted.
1: Det skal man.
0: Og se, hvor du er i dag. Ja. Se, hvor du er i dag.
2: Fuldstændig. Ja,

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Madonna og Sabrina Carpenter. Et stort talkshow på P4. Preben Christensen og Laura Christensen. Og vi spurgte dig, inden vi mødtes i dag, Laura, hvis du skulle lave noget helt andet, så svarede du hurtigt, sygeplejerske.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, at jeg synes jo, at det er et både vigtigt og meningsfuldt erhverv.
2: Ja.
0: Vi vil jo godt hjælpe dig med at kunne tage det valg ude i fremtiden.
1: Jeg vil sige sådan her, jeg kunne ikke forestille mig at lave noget andet end det, jeg laver. Det elsker jeg højt. Så,
3: Det finder du ud af lige om lidt.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Vi har nemlig lavet en personlighedstest til dig. Og den skal vi til nu.
1: Ja.
4: Den store personlighedstest.
0: Så hvis du ikke længere skal være en berømt skuespiller, så kan det være, at du skal være sygeplejerske. Reglerne er simpelt. Du svarer på et enten eller spørgsmål. Der er to muligheder.
1: Ja.
0: Du skal vælge, hvad du synes er mest interessant af de ting, vi læste op. Så tæller vi sammen til sidst og finder ud af, om du skal overveje at gå sygeplejerskevejen.
1: Yes.
0: Så lad os komme i gang. Første spørgsmål kommer her. Røvsyge patienter eller røvsyge publikummer?
1: Altså røvsyge patienter, tror jeg.
3: Ja. Løn med pension eller passion som løn?
1: Ja.
3: Ja.
1: Der er jeg jo nødt til at sige løn med passion.
0: Læseprøve eller blodprøve?
1: Læseprøve.
3: Giv ved Gowi eller få ved Gowi?
1: Giv.
0: Spille en rolle i nogens liv eller spille nogens liv i en rolle?
1: Altså, der er jeg også nødt til at sige nummer to. Spille
3: nogens liv i en rolle.
1: Ja.
3: Ja, tak. Svære samtaler eller svære replikker?
1: Ja, så vil jeg også sige svære replikker, selvom jeg... Ja.
3: Ja, tak.
1: Ja.
0: Redde en person, der hedder Oscar, eller få en Oscar?
1: Redde en person, der hedder Oscar?
3: Ja, tak.
0: Åh.
3: Godt svar. Soufflør eller portør?
1: Portør.
3: Portør, ja, tak.
0: Få mennesker til at føle noget, eller få mennesker til at få det bedre?
1: De to ting kan jo godt hænge sammen,
0: ja.
1: Men der siger jeg, at få mennesker til at føle noget.
3: Tavshedspligt eller taletid?
1: Tavshedspligt.
0: Ægte smerte eller overbevisende smerte?
1: Overbevisende smerte.
3: Udskriv patienter eller udskriv autografer?
1: Udskriv patienter, det må jo være dejligt, tænker jeg, hvis det har det godt.
0: Ja. Okay.
3: Godt. Jamen, prøv at høre. Det var personlighedstesten.
1: Ja.
0: Og hvad siger den?
3: Jamen, den siger... at selvom du godt kunne hælde lidt mod en sygeplejestilling også, så er du skuespiller med stort S.
1: Selvfølgelig
3: er du det.
1: Ja.
3: Very well done. Du er gået den rigtige vej. Hvor er det godt.
1: Det er jeg virkelig glad for.
0: Ja. Ej, hvor er det godt. Hvad siger du egentlig, Preben? Red en person, der hedder Oscar, eller få en Oscar?
2: Jeg vil også sige red en person.
0: Ej, okay.
3: Og hvis vi slukker mikrofonerne, hvad siger så?
1: Red en person.
3: Okay, det er godt. Ja, det er godt.

0: har jo ikke sådan kendt hinanden så meget indtil nu, vel?
1: Nej, men det gør vi.
2: Jeg har været inde og prøve at finde ud af, om I to nogensinde har spillet sammen.
3: Har
2: og det, det var også et nej.
1: Nej, det har vi ikke.
2: Det har I simpelthen ikke. I har været med i Forbrydelsen, men ikke samme sæson.
1: Nej, ikke samme sæson. Nej, du var med den første.
3: Jeg var
1: i nummer 2, ja.
2: Og det, er det det nærmeste, vi nok kommer i virkeligheden?
3: Det tror jeg.
1: Det tror jeg, det er.
0: Men vi manifesterer det nu selvfølgelig, så det kommer til at ske. Og derfor så vil vi også gerne sørge for, at I kommer til at kende hinanden endnu bedre, efter I går ud af studiet her. Og Laura, nu skal du lære Preben endnu bedre at kende, eller i virkeligheden teenage-Preben.
1: Teenage-Preben,
4: hold med briser, så er der teenage-quiz.
0: Ja, nemlig teenage-quiz.
1: Teenage-quiz,
2: Og det foregår således. Vi stiller dig et spørgsmål om Preben. Vi kender heller ikke svaret. Vi håber, Preben kender svaret. Og det finder vi ud af.
1: Okay.
0: Godt. Og I har utroligt travlt begge to med at plukke appelsiner med mandariner. I skal bare fyre af med det. Det er skønt. De er nemlig, det er lige på, de er nemlig rigtig de gode. Ikke lige lidt tyrlighed, måske
1: Det er gode.
0: Men vi quizzer løs
1: samtidig.
0: Samtidig.
2: Godt.
0: Så det er super godt.
2: Har Preben nogensinde kørt bil uden kørekort?
3: Ja. Hej.
2: Det bliver kommet meget prompte. For Laura, hvorfor tænker du, at Preben har kørt bil uden kørekort?
3: Ja, hvorfor tænker jeg det?
2: Ja, hvorfor tænker
3: du det? Det ved jeg ikke. Fordi det kunne måske godt være noget, han var kommet til, i sådan da han var ung.
2: Ja, Preben, vi spørger dig. Har du nogensinde kørt bil uden kørekort?
1: Nej.
2: Nej?
1: Det har jeg ikke. Nej.
3: Det siger mere om mig, end det gør
1: mig. Det gør det.
0: Har du egentlig det, Laura?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Ikke før jeg snakker med min mor.
0: Nej, men din mor lytter nemlig med, så vi skal lige passe på, hvad vi siger.
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay. Skal vi se en gang her. Har Preben nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri? Fyrværkeri?
3: Ej, det er jo en...
0: Det spænder jo
3: fra... Nu er jeg ret... Altså, hvis han ikke har kørt... Det er fordi, jeg får lyst til at sige... Hvis du ikke har kørt bil uden kørekort, så er jeg også svært ved at forestille mig, at du skulle have siddet og lavet fyrværkeri. Men jeg kan tage fejl. Men jeg siger, at det har han ikke.
2: Preben, har du det?
1: Nej.
2: Nej,
1: det har jeg ikke.
2: Preben, var du i skolen, var du på 13-skalaen, eller hvilken skala var du på?
1: Nej, jeg var ikke på 13-skalaen.
2: Nej.
1: Det var jeg ikke.
2: Så,
1: eller vent jo lige. Jo, vi var på 13-skalaen, men jeg fik aldrig 13.
2: Nej!
1: Nej.
2: Mit spørgsmål kommer her. Fik Preben nogensinde 13 til en eksamen, Laura?
3: Der får jeg også lyst til at sige nej.
1: Nej.
2: Er det rigtigt, Preben?
1: Ja,
2: sådan kan det gå. Det er godt svaret, Laura.
1: Og der hjalp jeg dig jo.
3: Det må man sige.
1: Hey, du kunne have hjulpet mig, da jeg svarede forkert på Anne.
3: Jeg kunne ikke huske.
0: Var Preben nogensinde op at slås som teenager?
3: Nej.
1: Nej, jeg var aldrig oppe at slås, men jeg har engang stukket en af vores værste bøller en ordentlig ørefine.
2: Sådan? Og hvorfor? I den givne situation?
1: Jamen, fordi han var så træls.
2: Ja.
1: Og kom altid og drillede os altid, og så vappede jeg ham en, og jeg kunne løbe hurtigere, end han kunne, så derfor...
2: Satte han efter dig?
1: Ja. Han fangede mig aldrig.
2: Han fangede dig ikke?
1: Nej.
2: Ved du hvad? Sådan skal det være.
0: Var det her en rigtig eller forkert?
3: Det er spørgsmål. Ja, det er jeg også.
0: Den er sådan lidt på midten.
1: Nej, jeg har ikke været op at slås.
2: Nej.
1: Det har jeg ikke.
2: Nej. Hvor gammel var Preben, da han kyssede et andet menneske for første gang?
3: Det ved jeg ikke.
2: Nej. Det her quiz-elementet
3: okay,
2: kommer
3: ind. Okay, ja, jeg er med. Det er jo der, hvor man bare skal lære at tige stille og så bare svare. Jeg skyder vitterligt fra hoften. Så her kommer 12.
2: 12. Kan du huske det, Preben?
1: Ja, fordi jeg har været yngre.
3: Ja, det tænkte jeg nok.
2: Ja.
1: Og jeg kan tydeligt huske, hvem det var.
2: Ja.
1: Hvem var det var?
3: Ja.
1: Det var min grandkusine Annie.
2: Ja, tak.
1: Og det var inde mellem Vitas og

0: Hjernes portiere ned i Karolinegade. Så vi har ikke været ret gamle, altså vi har været 6-7 år eller sådan noget. Eller.
1: Ja.
2: Okay,
1: ja.
2: Den var i hvert fald sådan der.
3: Ja,
2: den var ikke rigtig. Okay, skal vi lige nå en sidste her?
1: Ja, lad os lige tage en sidste.
2: Okay, hvor gammel var Preben, da han første gang røg en cigaret, hvis du da har gjort det?
4: 12.
1: 12 bliver der sagt. Umiddelbart prompte.
0: 30.
4: Nå, er det rigtigt?
0: Ja.
4: Nå.
1: Og har du nogensinde været sådan en ryger?
0: Ja, desværre. Ja,
1: og det startede i 30 års alderen?
0: Ja, det var så dumt.
1: Det var ungdomsoprøret?
0: Nej, det var fordi, jeg skulle spille en forestilling, hvor jeg skulle ryge, og så var der nogen, der sagde til mig, det så forkert ud, så var jeg nødt til at lære det.
2: Ej,
1: method acting.
0: Ja, det var så dumt. Ja, method acting.
1: Ja.
0: Wrong method.
1: Jeg synes, du vandt den her quiz, Laura.
4: Tak.
1: Jeg synes, du gjorde det godt.
4: Det er jeg er ikke helt overbevist.
1: Nej, men ved du hvad? Det her program, det er til for at blive godt humør.
4: Og man kan fejle.
1: Ja, præcis. Vi er meget åbne for fejl.
4: Ja.
1: Og det gik rigtig godt med at fejle en lille smule der. Tak for det, Preben. Tak for historien.

0: Lars Huk og Nat Sværmer, Preben Christensen og Laura Christensen, man kan jo samle på mange ting. De klassiske er måske vel nok vin, whiskyflasker, Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Og vi skal tale om frimærker, vi skal tale om sæber, måske også nogle af de samlingerne.
2: Så er der samling!
0: Laura, hvad er det, du samler på?
3: Sko. Noget så, altså, hvad får jeg lyst til at sige? Det er jo nærmest en kliché. Jeg samler. Jeg har rigtig mange højhælede sko.
0: Mm. Og hvordan starter samlingen?
3: Oha. Jamen, faktisk vil jeg sige sådan her. Siden jeg kan huske, har jeg elsket sko. Og jeg ved, og det er en historie i vores familie, at da jeg var, og jeg har nok været lige knap 3 år, købte min mor. Jeg ville have, det var i 80'erne, og jeg ville have et par pink Converse. Hmm. Det havde jeg udset mig allerede. Det ville min mor ikke købe, for det synes hun var for dyrt. Og jeg var 3 år, og jeg skulle ikke have, det var simpelthen for langt ude. Hmm. Så kan jeg huske, og jeg har det stadig meget klart minde, at hun købte et par pipita-ternede sko til mig, og jeg nægtede at have dem på, og jeg græd hele vejen hjem. Så min far gik ud og købte et par pink Converse-sko. Så jeg, lige så lang tid, jeg kan huske tilbage, har jeg elsket sko. Ja.
0: Og hvor stor er samlingen?
3: Ja, det er faktisk svært at sige. Den er stor.
0: Ja.
3: Ja. Den er nok 2-cifret.
0: Okay.
3: Ja.
4: Må jeg spørge, smed du sko ud? Altså, når der kommer nyt ind, kommer der så nogen ud?
3: Det kommer meget an på... Nej, altså man kan sige, hvis det er sneakers, så bliver de skiftet lidt mere ud, fordi det er faktisk primært det, jeg går i. Ja. Men nej, min højhælede sko, dem, ja, nu har jeg så støvler på, men dem beholder jeg faktisk, og mange af dem, de har også deres kasser og sådan noget.
0: Ja, fordi at, altså, når man også er mor og sådan noget, så er der måske brug for lidt mere komfort nogle gange.
3: 100%.
0: Ja, ja. Har du en juvel i samlingen?
3: Jeg har mange, men jeg har... blandt andet et par sko, som jeg købte for... Ja, jeg havde dem, da jeg mødte Thomas, min mand. Og det, vi har været sammen i 20 år. Så de er i hvert fald 20 år gamle. Og det er et par Chloe-sandaler, som jeg stadigvæk går med den dag i dag.
4: Må jeg spørge, som en fyr, der ikke ved meget om højhælsko og den slags. Altså, er højhælsko dyre? Altså, er det en dyr hobby?
3: Det er en meget dyr hobby, og det er noget, man skal spare op til. Og derfor er det også relativt lang tid siden, jeg har købt... Det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg skulle til at sige, at det var lang tid siden, jeg har købt det. Men det var faktisk så et par vintage-sko, højhældede.
0: Så er det tæller ikke helt så meget?
3: Så det var ikke helt lige så dyrt. Ej. Men ja, det er forfærdeligt dyrt, så man skal virkelig tænke sig om, når man gør det.
4: Okay.
0: Og man kan jo godt lige forestille sig, børnene der har sådan en dag, og de er lige inde i tøjskabet og låne et par sko, lige at dine, lige, når de lige har en gang i en eller anden rolleleg eller sådan noget. Ikke? Og så kommer stavrene derud.
3: Det gør de ikke hjemme hos mig.
0: Nej, okay.
3: Nej. Og det er så ikke igen helt rigtigt, fordi jeg havde stillet et par støvler, jeg har, som er højhældet, ude i vores gang forleden dag, og pludselig så kom min datter gående ind i dem. Og jeg var sådan, ej, hvor er det sjovt, du skal tage dem af nu. Så det var rigtig sjovt, du tager dem af lige nu, fordi du skal ikke ødelægge dem. Mm. Så
4: du må fortælle hende, at en eller anden dag, om mange år, så kommer du til at arve en vidunderlig samling af højhælede sko.
3: Men så må man jo håbe, at vi har lige store fødder.
4: Åh, ja, det er selvfølgelig.
3: Det er jo det, vi ikke helt ved endnu.
4: Ja.
3: Men noget kunne tyde på, at det muligvis bliver... relevant.
4: Ellers må man altså klippe en hæl og klappe en tå, hvad hedder det?
0: Skoen, man kan få udvidet. Der er ikke foden.
3: Nej, men jeg vil
4: sige... Begge ting kan fungere.
3: Hvis nu man... Jeg bruger en størrelse 36.
0: Ah, den er svær.
3: Så hvis man nu bruger 39, for eksempel, så bliver det lidt bøvlet. Ja.
5: Kappe en hæl og klippe en tå.
4: Kappe en hæl, tak, Prim. Tak, Prim.
5: Jeg skulle lige tænke.
4: Ja. Prøv at høre, med skoene på plads, så skal vi til at sige farvel, Emilie.
3: Ja.
4: Så nu spiller vi lige noget musik. Og så ser vi. Tak for det.
0: Ja. Lige efter Ariana Grande.
3: Yeah.

0: Mille og lever for min dagbog lige her i det store talkshow på P4, hvor vi har besøg af Laura Christensen og Preben Christensen en lille smule endnu. Laura, man skal gå ind fra i næste uge og se Råplan.
1: Ja.
0: 8. oktober er der premiere. Den uafhængige opfølger til Råzonen, som vi alle sammen får helt. Det var også en vild en. Preben, Guys and Dolls, musicalen, havde premiere 17. september på Det Nye Teater.
2: Ja.
0: I spiller løs de næste 2 måneder.
2: Det gør vi.
0: Ja. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare linje jer tilbage.
3: Kære Laura.
1: Ja.
3: Vi er jo vokset op sammen. Du ved det ikke, men det er vi. Og det lyder måske sådan lidt stalkeragtigt, men jeg holdt en del øje med dig. For du var i mit fjernsyn, du var i min biograf, du var en del af nogle af de største tv-serier i dansk tv-historie, spillede med i nogle fuldstændig legendariske filmer, og det hele taget føles det som om, der var en tid, der var Laura Christensen æraen. Det er der jo sådan set en eneste grund til. Det er fordi, du er resten er dygtig. Du har star power, man følger dig, når du er på skærmen, på lærredet eller på scenen. Og det var og er en kæmpe fornøjelse at se dig folde dig ud. Og du har bare at blive ved i mange, mange år. Tusind tak.
1: Ej, tak. Oh. Det var da, det gik lige i hjertet. Tusind tak.
3: Kære Preben, de fleste mennesker har på et tidspunkt tænkt, hvad er det for et aftryk, man har sat i verden? For de fleste af os er det et aftryk for de mennesker i vores umiddelbare nærhed, venner og familie. Men for andre er aftrykket større. For dig er aftrykket større. For ikke at sige enormt. En ting er de forestillinger, film og serier, du er begavet med dit talent, og noget andet er det aftryk, du måske engang ved, du har sat. Som når jeg sad med min far og så linje 3, og vi grinede sammen. Jeg kan huske, at der ikke var noget bedre, end at grine sammen med min far. Når han grinede, så grinede jeg. Og når vi grinede sammen, så blev der skabt et bånd. Et bånd, man tager med sig videre i livet, som har enormt stor betydning. Og jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke er den eneste, der har den oplevelse. Tusinder af der tusinder af danskere kan fortælle den samme historie. Så ikke bare har du sat et udsletteligt aftryk på dansk kultur gennem de sidste 50 år, du har også haft direkte indvirkning på relationer rundt omkring i de danske hjem. Og det synes jeg ganske enkelt er enestående. Tusind tak, Brie.
2: Tak selv. Tak.
3: Og tusind tak, fordi I begge to kom forbi det store talkshow.
1: Tak, fordi vi måtte.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: Smukke ord.
2: Tak.
0: Det har simpelthen været 2 fortryllende timer. Kommer I snart igen?
1: Ja.
2: Ja, meget gerne.
1: Det
0: er da dejligt. Det lyder altså godt. Det lyder godt. Lige om lidt, der er der Funk det lørdag.
3: Funk ja.
0: Funk ja. Og så er vi tilbage samme tid, samme sted. Næste uge.
3: Ja, det lover vi.
0: Frem mod Radioavisen, der skal vi høre Dasha og Austin. Ha' en god lørdag. Tak fordi du har lyttet med.

0: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonymt kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
2: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
0: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. Fire tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
3: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
0: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
0: To menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kilo, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne tre gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen er en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4. Det her er P4. Velkommen til Funk det lørdag med Henrik.

0: Sun Goes Down, det her, der er 42 fra lige den periode, hvor de gik fra at være lidt undergrundsfede, ja, til at den brede publik bemærkede, at her var noget, der var super interessant, og det havde de jo ret i. The Sun Goes Down. Ny, virkelig spændende single i Funk det lørdag.
1: Og det er ikke bare en single, det er faktisk en smagsprøve på et helt album, der kommer fra debutanten, som hedder Odetto. Han hedder Vincent til fornavn, og han er den her meget irriterende type, der er skuespiller, laver tv-shows, laver plader, kan det hele. Han debuterede sidste år med en EP, og i år får vi så nogle singler og et helt album. Albummet hedder...
0: Le Gruve, undskyld, c'est bleu l'amour, det betyder, det er blå kærlighed, beklager mig.
1: Og det er lige præcis det, det handler om. Det handler om kærlighed, vi i Frankrig for pokker. Så det er de forskellige stadier inden for kærlighed. Singlen, vi skal høre, lyder sådan her. Henrik.
0: Le Gruve, d'une chanson triste.

0: Vi kan ikke få armene ned.
1: Nej, det er godt det her.
0: Rap og funky musik, der bor sammen.
1: Mm.
0: Det er vanvittigt.
1: Det er sgu.
0: Vi skal til Frankrig. Kunstneren hedder Odetto. Nummeret, vi lyttede til, hedder, skal vi lige have
1: igen. Ja, nu skal jeg sige det ordentligt. Le gruve d'une chanson triste, det betyder løsligt oversat. Pardon my French. En trist sangs rytme. Rytmen for en trist sang.
0: Okay, ja, okay. Og den er taget fra albumet,
1: ja,
0: som hedder...
1: C'est bleu l'amour. Det er blå kærlighed.
0: Og Henrik, hvad siger du til blå kærlighed?
1: Jeg siger, hvis det her det er første uddrag, så er mine forventninger forbi bunden i, hvad han har præsteret. Det er virkelig godt, altså.

0: Den tyske DJ Frank Cornelsen har her remixet vokalen af Barry White. Nummeret, der hedder Show You Right, på det her track. Nummeret er oprindeligt fra 87.
1: Så fik vi den med.
0: Yeah.
1: Vi fik før fransk rap. Nu får vi amerikansk funk. Men inspireret af, da kunstneren boede ovenover en restaurant

0: Earth, Wind & Fire Getaway. Tusind tak for det, og i øvrigt tak også for Earth, Wind & Fires fine deltagelse i vores interatlantiske musikbattle i sidste uge, faktisk i to uger.
1: Som sluttede meget overraskende.
0: Ja, for dem, der ikke aner, hvad vi talte om, vi havde sådan en battle, hvad sker der, hvis Europa, forstærket af Canada, Australien og New Zealand, havde en funk R&B disco battle gennem alle tider, inden for forskellige kategorier mod USA. Og vi vidste jo godt, at vi ville få lamme bank af USA. Og det var helt fint. Battlen endte sjovt nok med, at der kom til at stå 9-6 til USA. Hvilket sådan set er en sejr til Europa.
1: Ja, klart.
0: Og det kan man jo helt mærke, men det svarer til, ærligt talt, at Danmark spiller ishockeykamp mod Canada, og den ender 3-5 til Canada. Danskerne er lykkelige. Vi scorede 3-5 mod Canada. Det er det billede, man skal have for sig. Men det var så fuldstændig spændende, og det var sjovt. Det var en sjov lille øvelse.
1: Det var sjovt.
0: Tak til alle jer, der var med. Og så har vi altså endnu en fed ting til jer i dag. Om ikke så forfærdeligt længe, der spiller vi altså...
1: Det er skørt.
0: Det er skørt.
1: Ja.
0: Der spiller vi altså uddrag af 4...
1: Kasserede.
0: Stevie Wonder-nummer fra... Altså kronjuvelen i hele Stevie Wonders værk, som er Songs in the Key of Life.
1: Man kan næsten ikke forstå det.
0: Man kan næsten ikke forstå det. Vi kommer til det, Nikolaj, og vi laver selvfølgelig også en analyse af, hvad er det, der

0: Anata Michael Walton. En trommeslager, som var meget aktiv inden for fusionsjazz.
1: Det er rigtigt.
0: Men så på et eller andet tidspunkt i 70'erne, så tænkte han, det ser sjovere ud på den anden side. Og så laver han denne her.

0: tænker, man er sådan relativt kæk, når man blandt andet har spillet for Weather Report, og så hopper over i disco-verden.
1: Det er
0: en attitude, der vil noget. Not a Michael Walton, I don't want nobody else.
1: The Temptations er en fed mand. Hold. Vokal.
0: Motown vokal.
1: Quintet. Og de er jo rystende dygtige og har lavet mange ting. På et tidspunkt, så ved de jo godt, nu skal de også flytte sig med tiden. Og heldigvis, så kan de gå hen til Rick James og sige,

0: brud mellem to verdener, der ligesom blev bygget sammen i en skøn fusion. Jeg har simpelthen noget skidt på det her, fordi det var alt andet end det, der faktisk foregik.
1: What?
0: De møder ind i studiet, sammen med Rick James, møder ham, hører grundtracket og får lidt dessinger på, hvordan de ligesom skal lave den.
1: Yeah.
0: Og så får de en kassette med hjem, og så får de at vide, at de lige skal forberede sig til i morgen, hvor så vokalerne skal indspilles.
1: Temptations, ja. Ja, ja, okay, ja.
0: Og de møder op, og Rick siger, er I klar? Hvad? Ja, har I øvet? Har I gjort jer klar? Nej, jeg har overhovedet ikke hørt det.
1: Hvad så? Nej.
0: Og så leverede han. Og jeg kan forestille mig, at Rick James kan levere en skideballe. De fik simpelthen en, altså en drønert af en skideballe. Og alligevel fik de Standing on the Top i kassen.

den her sammenhæng, og burde bare sprøjte dem ud. Men der kommer kun et enkelt album fra Positive Thought Force, som vi her får med

Wonder. Fire nye numre med Stevie Wonder, alle 50 år gamle, outtakes fra Songs in the Key of Life. Vi går ombord i, hvorfor? Hvordan lyder det?

0: That's it. Hold on.
1: Stevie Wonder laver udgivelsespunkten, så Michael Jackson og Prince sidder og græder.
2: Smuk speak hen over nyhedsjinglen, Nikolaj, men ikke desto mindre, alt hvad du har sagt er sandt. Alright, må jeg lige tage dig, kære lytter, med på en lille rejse tilbage igennem ugen, vi lige har gået igennem. Ja. Pludselig meddeles det, 4 nye Stevie Wonder-numre er udgivet. Jeg får et bombesidslag og får hjertebanken og bliver nødt til at sidde og rocke i fosterstilling et stykke tid, indtil jeg finder ud af, vent lidt, ro på. Det er gamle udgivelser. Det er 50 år gamle outtakes fra albumet Songs in the Key of Life.
1: Hvilket kun gør det endnu mere vanvittigt.
2: Jeg går tilbage i skabet og sidder og rocker videre efter Please den lyd, naturligvis. Og det er jo selvfølgelig i forbindelse med, at han har lavet den her koncert-turnérække, hvor de simpelthen gennemspiller Songs in the Key of Life.
1: I anledning af 50-året for pladen.
2: Ja, naturligvis. Det viser sig, at der ligger simpelthen mere materiale. Så man er jo spændt, hvad er det for noget? Er det bare sådan noget halvmixet, halvfærdigt, et eller andet? Det har vi jo fået meget fra Jackson-lejren, den slags. Vi har fået meget af det fra Prince-lejren, den slags. Ja. Ja. Så selvfølgelig sidder vi jo bare og tænker, nej, det bliver noget rod, det her. Det bliver ikke noget rod. Det, I kommer til at høre nu, er bevares genmixede numre.
1: Ja.
2: Men det er fuldt færdige produktioner, og der er intet pinligt ved det overhovedet. Så nu spiller jeg de 4. Jeg har klippet dem sammen, Nikolaj. Lidt hårdhændet er kendt. I tilfældig rækkefølge. Der var noget med, der kom tidligere på ugen, og så kom de dag efter dag i en given rækkefølge. Det er overhovedet ikke forholdt mig til. Så jeg skal altså sige, stille i Danmark. Kør ind til siden. Står du midt i noget madlavning, bare hæld det ud. Du får ikke brug for det alligevel. Du vil blive mentalt mæt efter det her. Nikolaj, du får lov at vælge et af de 4 numre, som vi spiller i fuld længde over i del 2. Skal vi sige det?
1: Okay.
2: Here we go. Første indslag. My Story of Love. Er sådan lidt You Are the Sunshine of My Life?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis.
2: Stephen, værsgo.
1: Og lad.
2: Vi rejser 50 år tilbage i tiden.

0: kun introen, der er lidt kosmisk. Resten af nummeret er faktisk ret groovy, funky, og der var en trommemaskine med i lydbilledet. Avanceret for den sin tid.
1: Anno 1976.
0: Hell yeah. Det her er næsten track. Det hedder I'm Into

0: jeg skal hjem og smide min mad ud.
1: okay.
0: Det her, det synes jeg gør noget helt nyt.
1: Ja.
0: Vi har en 76-årig Stevie Wonder, der annoncerer, at han tager på en turné for at hylde Songs in the Key of Life. Check. Hans mesterværk over alle mesterværker. Godt. Han sætter så billetter til salg i Danmark. Royal Arena sælger hovedparten på 7 minutter. Det vil sige, der er ikke brug for at gøre mere. Du kan bare læne dig tilbage og sige, ja, selvfølgelig. Og så smider han 4 uudgivet numre fra lige præcis den periode. Altså, jeg kan nærmest ikke være i min krop.
1: Nej, og det er, der er intet pinligt ved det her overhovedet. Der er intet halvfærdigt. Det er tracks, som man kun måske har valgt fra, fordi...
0: Det er minus-tracks.
1: Jamen, My Story of Love. Jeg har en, der anden en, der ligner, gør lidt af det samme.
0: Hvad for en
1: er bedst? Ah, så tror jeg, tager den anden og laver My Story of Love. Ligge. Det er jo ikke, fordi han... Altså, det er utroligt. Det er et overskud. Det viser noget om Stevie Wonders ufatteligt høje bundniveau.
0: Og hvor ofte har vi to talt om Stevie Wonders vault, altså hans lager med uudgivet numre. Det har vi aldrig talt om.
1: Nu kommer jeg til at sige noget, jeg kan få øretiver for. Det har vi aldrig talt om. Der ligger garanteret masser af ting i det. Og jeg vil ved med, at den skatkammer, er meget mere interessant end det Prince har. Og Michael
0: til sammen. Ja, Michael, det er Prince.
1: Efter de her ting, vi har hørt denne uge, jeg står fast på mit argument.
0: Okay.
1: Nikolaj, du fik en opgave.
0: Det gjorde jeg. Du skal vælge en af dem. Og jeg vælger It's Easier.
1: Nej, den mere funky sag der.
0: Ja, den var sådan lidt calypso-agtig. Den var skøn. Der er faktisk 2 numre, jeg tænker, at vi i al fremtid kan spille ud af de 4.

0: lyden af Calvin Harris, når han har sine allernæreste venner omkring sig. Det er Halsey, det er Pharrell Williams og Justin Timberlake på det her nummer, som hedder Stay With Me. Klokken er 17.
1: Tusindvis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, men der er stadig store problemer.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Funk det lørdag med Milling og Molbæk på P4.

0: Wham! Åbnede festen med Bad Boys.
1: Oh, I skal være klar til noget af et drama, for lidt senere skal det handle om Michael Jackson. Altså ham fra England.
0: Hvad?
1: Michael Jackson fra England. Og okay. Hvordan han var med til at udløse det, som i 1978 blev kaldt The Battle

0: til Funk det lørdag. Hvis du overhovedet skulle være i tvivl, det her, det er Village People, det her vanvidsprojekt med spraglede kostymer, som giver den gas.
1: Og et latterligt, velspillet band, ja, som vi sjældent fremhæver.
0: Netop, det er rigtigt.
1: Det er faktisk et, jeg kan simpelthen ikke lige på stående fod huske, hvad bandet hed. Men man sidder bare og tænker, de kan fandme spille.
0: Ja, det kan de. Og så havde de endda to mere eller mindre talentløse franske producer, som bare sagde, no more like this, play like that, try something new, og ikke havde nogen
1: idéer med det. Does it make money?
0: Ja.
1: Does it make money?
0: Nogen idéer selv, men bare sådan sagde, jamen, I løser det, I er musikere, så det er jer, der ligesom skal. Det var Go West. Ny hollandsk single i funk. Det er lørdag.
1: Og jeg elsker, Henrik, at du fremstiller det, som om det er første gang, du møder det her projekt. Kære lytter, nu skal I jo høre. En af årsagerne til, at jeg har taget det her med, det er fordi, at da vi startede Funk det lørdag, altså for 10 år siden, der faldt vi over en lidt mærkelig hollandsk trio. Det virkede lidt som om, at det var tre mænd, der havde en vinklub. Og mens de sad og drak rødvin, så fandt de ud af, at vi kan også lave noget musik. Det er det, vi hører lige nu. Krak and Schmark hedder de. De har lavet et album, der hedder Velvet Seas sidste år. Men det, jeg ved ikke, hvor godt det er gået. De har i hvert fald remixet hele albumet. Ja. Så det her er Ray.

0: Altså, der var en periode på 2-3 år, hvor næsten alt, hvad Krak and Schmark lavede, var fantastisk.
1: Enig.
0: Og så var der 5 år, hvor vi nærmest ikke har spillet en ny single fra
2: dem.
0: Det stod fuldstændig stille. Ja. Men her er de tilbage. Krak and Schmark featuring Isel Fitzroy, Velvet Seas i Ray Mang Remix Short. Hvad siger du til den, Henrik?
2: De har sørmegrudt tænder, det klæder dem egentlig. Lad os se, hvad de laver næste gang.

0: Jill Scott, Lifting Me Up. Må jeg have lov at sige, hun er sådan en kunstner, hvor man virkelig skal have meget tålmodighed med i posen, når man skal elske hende. For hun har lavet et album i år, efter 11 års pause.
1: Au! Nej, det var teknisk set go-go-musik.
0: Det var nemlig Washington D.C.
1: Vi bliver lige nødt til at lave noget om, hvad go-go er for noget, men det er coming attractions her i Funky Lørdag.
0: Vi kan lave en go-go eftermiddag.
1: God idé.
0: Spille Slave to the Rhythm 23 gange.
1: Da vi havde gang i del 1 af Funky Lørdag, kunne vi jo spille et uddrag, eller et lille sammenklipret af fire uddrag fra de her nye numre fra Stevie Wonder, der
0: den
1: er kommet her i løbet.
0: EP.
1: Intet mindre end en EP med 50 år gamle numre. Det er outtakes for det album, som hedder Songs in the Key of Life. Allerede her er man jo nærmest ved at falde om af begejstring. Wow! Men man tænker jo også, det kan jo ikke være godt. Men det var faktisk ret overbevisende, det som vi fik.
0: Det er super godt.
1: Åh, så dejligt. Jeg gav dig en opgave, Nicolaj.
0: Det gjorde du.
1: Ud af de fire, jeg havde lavet sådan en lille medley klæder sammen. Der skulle du vælge en, vi skulle spille i fuld længde.
0: Ja.
1: Og du valgte.
0: Så, kære lytter, velkommen til bonusverden af Stevie Wonder's Songs in the Key of Life. Her er et nummer, du formentlig aldrig har hørt før.
1: Korrekt.
0: Det hedder It's Easier.

0: 50 år skulle det gå, før at det her blev lukket ud i fri leg. Ja. It's easier. Jeg er fuldstændig enig, og det er skønt sag.
1: Det er det simpelthen.
0: Det er fint.
1: Rundt. Songs in the Key of Life, 1976.
0: Ja.
1: Så lad os lige hoppe et par år frem, 1978.
0: Ja, tak.
1: Lave tankeeksperimentet. Hvad er den mest solgte, længst hitliste liggende nummer? Andy Gibb, Shadow Dancing.

0: musik lød i Amerika i 1978.
1: Yep.
0: Så har vi, hvis man taler om konkurrenterne, så er der nogen, der hedder Bee Gees og resten af Saturday Night Fever, der kom året tidligere, som stadigvæk buler afsted.
1: Oh, yeah.
0: Der kom et andet soundtrack, som hed Grease, der vist også gik relativt godt, havde nogle stærke singler. Så var der materiale fra Rolling Stones, Billy Joel, gruppen Boston. Men det er lillebror Andy Gibb, der løber med alle trofæerne. Han ligger 7 uger.
1: 7 uger
0: nummer 1 på Billboard's Hot 100. Med denne her Shadow Dancing. Største single af alle hele året.
1: Det var nu.
0: Ja, tak. Digital post. Ja.
1: Digital post. Sandra Chiesa skriver:
0: er det ikke på tide, at I spiller Mick Jacksons Weekend?
1: Hmm.
0: Jeg tror ikke, at han nogensinde har været i Follow. Jeg synes, han fortjener lidt credit, udover at være medkomponist til Blame It On The Boogie.
1: Og dermed sætter vi ild til hele det fænomen, som hedder The Battle of the Boogie. Hvad det handler om, hæng godt fast. Jo, selvfølgelig skal vi da spille, Sandra. Selvfølgelig skal vi da spille nummeret Weekend. Det kommer her. Jeg kan lige sige, at Mick Jackson er en brite. Han har 2 brødre, som jo også er musikere, som er dem, der står bag ved ham. Og resten af bandet, naturligvis. De startede som et band, der hed Jacko. De hedder jo Jackson alle sammen til efternavn. Jacko.
0: Det er så skørt.
1: Det er det. Og så på et tidspunkt, så havde de fundet ud af, nede i München, det er som om, der bliver lavet nogle voldsomme hitplader på det her tidspunkt. Det gjorde der også. Donner Sommer, Bolin og sådan noget. Så måske skulle vi tage derned og se, hvad der foregår. Det kom der den her single ud af, som er opfølgeren til Blame It On The Boogie. My

0: Altså, det lyder jo, som om han har været på diskoskole hos Dan Hartmann.
1: Hans stemme lyder ufattelig meget som Dan Hartmann. Det er i hvert fald nok de samme klang og idé, bare ikke lige så stramt udført.
0: Nej,
1: lad os nu kalde en spade for det. Ja. Mick Jackson, Michael George Jackson har vi med at gøre her.
0: Ja.
1: Altså, Michael Jackson.
0: Ja, yeah. Men det er bare ikke den samme.
1: Nej, som har det her band, der hedder Jacko, men så på et tidspunkt, så siger han til sine to andre brødre, skal vi ikke tage til München og prøve at se, om vi kan få gang i noget. Det kunne de. Den første, de laver, det er et nummer, der hedder Blame It On The Boogie Weekend, som vi lige lyttede til. Tak i øvrigt til Sandra Chiesa, der skrev ind på funksnabelag.dk. Weekend er singlen efter Blame It On The Boogie.
0: Okay.
1: Den synes de, den kan ud. Og så sker der en masse med det der med at få den presset som single. Så den hænger.
0: Altså, den trygt.
1: Yes, den hænger simpelthen. Hvad sker der med den der, hvor Apes? Er vi ikke snart til at kunne sælge den i butikkerne? Nej, det er gået galt med trykkeriet, og vi kan ikke. Ved. Der går simpelthen lige det der halvanden til to måneder for meget.
0: Ah.
1: Og i mellemtiden bliver nummeret, som har været på en musikfestival, der hedder Meet'em, i øvrigt.
0: Ja.
1: Den bliver snappet op af en fyr, der hedder Joe Jackson. Han er far til nogle drenge, der hedder The Jacksons.
0: Ja.
1: Jeg kender, at jeg kommer til at sige Jackson så mange gange, at det er helt nuts, og man bliver forvirret. Og dermed vandrer Blame It On The Boogie over Atlanten og bliver indspillet 1, 2, 3 af The Jacksons. Og den kommer med det samme. Og hvilket betyder, at i England, specifikt i England, er man ude for, at Blame It On The Boogie med Mick George Jackson.
0: Ja.
1: Og Blame It On The Boogie, sunget af en ung Michael Joseph Jackson fra USA, udkommer basically med en dags mellemrum.
0: Au.
1: Hvilket måske er en lille smule udfordrende. BBC vælger at kun spille den amerikanske.
0: Okay.
1: Capital Radio, den største kommercielle radio i London, England for den sags skyld, spiller kun Mick, altså lokalversionen, den britiske version.
0: Den hvide Mick Jackson.
1: Altså den her version, som vi nu kommer til at høre et uddrag af.

0: Så det var ikke ualmindeligt på det her tidspunkt i London eller i England for den sags skyld at blive sådan spurgt, hvad for en Blame It on the Boogie er du mest til? Er du til den amerikanske eller den britiske? Og dermed har vi jo så det her, der hedder The Battle of The Boogies.
1: Ja,
0: Og popmagasinerne elskede det jo naturligvis.
1: Må jeg godt afsløre?
0: Ja.
1: Jeg ved godt, hvor jeg sætter mine penge.
0: Ja, okay. The Jacksons på de britiske hitlister.
1: Ja.
0: Peakede som nummer 8. Flot af dem. Flot af dem.
1: Ja.
0: Mick Jackson. Mick George Jackson. Michael George Jackson fra Englands version af Blame It on the Boogie. Original version. Peakede som nummer
1: 238.
0: 15.
1: Wow.
0: 8. 15. Det vil sige, effektivt set, så er det jo The Jacksons, der vinder den her battle.
1: Jo.
0: Der er ikke noget at rafle om. Men
1: altså, når man stiller dem op mod hinanden, så vil jeg nok mene, at Mick Jackson, der har skrevet noget, bør løbe nøgen igennem Trafalgar Square og sige, jeg ligger nummer 15.
0: Ja, der er slet ikke noget at komme efter der. Mick Jackson har selv senere udtalt, helt ærligt, hvad den bedste version er, det er The Jacksons version. De tog heldigvis vores udmærkede oplæg, og så løb de ellers afsted mod galaksen med det. Jeg har intet mod det. Og i øvrigt, det kan godt være, at jeg tabte Battle of the Boogie. Men The Battle of the Royalties, The Battle of the Publishing, The Battle of the Kodakarmix-bidragene.
1: Ka-ching!
0: Juhu! Ka-ching!

Du skal simpelthen have en funkrammer, fordi hvor var det godt tænkt at skrive ind angående Mick Jackson og Weekend, og ikke mindst Blame It On The Boogie. Og nu har vi fundet ud af, hvem der simpelthen har vundet The Battle Of The Boogie. Hvis du har et spørgsmål, så er du super velkommen til at skrive ind til os. Adressen er funk@dr.dk. Og må jeg så tage jer tilbage til The Hustle 1976 med Melba Moore.

0: Der var Gloria Gaynor, I Will Survive. Vi er tilbage igen i næste uge. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nikolaj Molbæk. Vi skal sige tak til Disco Svendsen, og så slutter vi med noget af en drøm. Det er det gamle elektroniske orkester Space og Tango in Space i Alex Gophers.

0: Klokken er 18.
1: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene er ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren Malene Wahl Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Efter et par timers funkmusik til dig, ja, så er du altså havnet i popuniverset P4 Aften. Hej, velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Med mig er Nina Høgsberg. Det er Nina, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radiovisen, selvfølgelig hver time. Det var Hems from Nineveh, der fik lov til at lægge ud med A Kid on the Beach. Og spørgsmålet er så, hvad skal vi ellers fylde i vores ører i løbet af de næste små 4 timer? Måske er det dit forslag, du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, om du har skrevet dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Så kan vi se, hvordan vi kommer rundt på Danmarkskortet, eller måske Europakortet i løbet af aftenen. Vi skal have sat nogle knappenåle i. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Janni fra Horsens har været hurtig på tasterne og sendt en mail, netop som Nina var i gang med sin radiovis, og skriver god aften P4 Aften. Efter en dejlig og skøn dag med rengøring i mit køkken, ja, så vil jeg blive glad, hvis du vil spille Andreas Odbjerg med Jeg vil elske dig for evigt, og så ønsker Janni alle en god aften. Den kommer lige efter Sienna Spyro.
2: Du lytter til P4 Aften.

Janni i Horsens synes, at vi skulle have den her med i aften, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og nu skal vi så 20 år tilbage i tiden og lytte til en sangerinde, som vi har mistet alt for tidligt.

Natasha med Op med hovedet. Katrine fra Silkeborg skriver, god aften. Min kære mand har i dag vundet 5-1 i fodboldkamp. Han scorede det sidste mål. Han er spændende træner og dobbelt så gammel som sine spillere, så han skal bades i opmærksomhed, skriver Katrine, og altså også kærlighed. Han elsker Hathaway og denne her.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Debutsinglen fra Bifalt sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften. Indtil nu er der kommet forslag fra Odense og fra Silkeborg. Nu skal vi en tur ud i Europa. Vi skal til Allans sms. God aften fra Frankrig. Nærmere betegnet skriver han: Leon, jeg sidder alene i bilen på vej mod Sydspanien. Skal vi ikke høre Du har mine øjne med Benjamin Hav og Tobias Rahim? Det skal vi i hvert fald. Jeg skal lige have fundet den frem nede i arkivet, og så kommer den efter Eurythmics og There Must Be an Angel.

Benjamin Hav, der efterhånden har fået en stor plads her på P4. Vi plejer at høre ham med Portugal og også med Benjamin Hav på Du ligner din mor, husk at være happy. Men her der fik vi altså en anden farve på Benjamin Hav, man så må sige. Han var sammen med Tobias Rahim på Du har mine øjne. Det var Allan, der syntes, at vi skulle have den på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu skal vi en tur på Crazy Daisy sammen med Albert Heath.

Robin og Hang With Me. Om få minutter, der tager jeg dig sådan cirka 12-13 år tilbage i tiden til et ret stort hit. Det var et nummer, som Naughty Boy lavede sammen med Sam Smith. Men allerførst, så skal vi have en mail, der er kommet fra René, der lytter med fra Brørup, der skriver, at han synes, at vi skal høre en ægte kærlighedssang, fordi han har lavet så mange gode ting for sin dejligste Louise i dag, mens hun har været på arbejde. Og derfor, så synes han, at vi skal have denne her, Ganger, elsker dig for evigt.

nummer, der lå højt på hitlisterne dengang for en 12-13 år siden. Det var Naughty Boy, der var sammen med Sam Smith på La La La. Og så skal vi lidt nærmere nutiden. Vi skal til en sang, der har været et par år undervejs, inden den så udkom i foråret 2024. Nu i P4 Aften igen hører med denne fra Chapel Roan. Det er Good Luck.

Sharona, good luck babe. Og så skal vi til en sms, der er tikket ind fra Linden, der ligger ved Herning. Alberte, Freja og Jonas skriver, at de har sendt mor en tur på pigetur, så de tre de sidder hjemme omkring middagsbordet. De er så blevet enige om, at de godt kunne tænke sig et nummer med Christoffer, og det skal være det, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Jeg har ikke tabt mig. Der er kommet mail fra Oliver og Marie, der skriver, at de sidder lige og får lidt ostervin, inden de senere skal en tur til Scarlet Pleasure-koncert i Royal Arena i København. Og derfor, så synes de selvfølgelig, Scarlet Pleasure skal på aftens playliste. Og det skal være med Windy. Vi tager den frem til radioavisen med Nina Høgsberg om 3 minutter.

0: Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning her i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår. Dem, der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i at høre, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
1: Nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg tror, mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
0: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg Gære, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
2: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også sig selv i foden ved pludselig at hæve priserne. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
0: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymret for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller ligefrem voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed og utryghed. Det kan give et misvisende billede, mener Tine Fuldsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
3: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
0: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
4: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Den amerikanske kystvagt har indledt en eftersøgning efter et privat fly, der er forsvundet ud for byen Nantucket i Atlanterhavet i delstaten Massachusetts, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er 6 personer ombord på flyet, der forsvandt på vej fra Bermuda til Boston. Der taler om et fly af typen Gulfstream, som blev brugt til sygetransport. Kystvagten indledte eftersøgningen, da den amerikanske luftfartsmyndighed mistede kontakt med flyet. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det med Nina Høgsberg ved min side. Nina, hun sørger for at holde os opdateret med nyhederne og det første nummer, som jeg spillede lige efter 19 radioavisen til Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Skal vi spille noget nyere popmusik? Skal vi så have fat i et hit fra fortiden? Hvad er det, vi skal spille i aften frem mod 22? Du kan være med til at bestemme. Du er velkommen til at sende mig forslag på p4aften@dr.dk. Jeg læser alle mails igennem, i øvrigt også alle sms'er. Du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer ind blandt den øvrige musik. Vi har indtil nu været en tur i Odense. Vi har været i Silkeborg. Vi har også været i Frankrig, i Lyon. Og så har vi været i Brørup, og så har vi været i Lind ved Herning. Lige om lidt, der ved jeg faktisk ikke, hvor vi skal hen, fordi der står ikke nogen geografi i den mail, jeg har fået fra Morten. Og det må du egentlig meget gerne lige skrive, når du, særligt når du sender sms'er. Bare lige dit fornavn, og så også gerne, hvorfra du sender din sms, og så husk, at du skal starte sms'en med P4 og sende den afsted til 1212. Morten, han synes, vi skal have et genhør med R.E.M. her i P4 Aften, og det skal være det nummer, der hedder Aftermath. Og det er jeg lige ved at hive over fra DR's diskotek. Det er ikke så tit, vi spiller det. Så det skal jeg lige have hentet over. Og så om alt går vel, og det satser jeg på, det gør, så kommer det lige efter Malte Ebert.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Igen hør med R.E.M. lige her i P4 Aften. Det var med det nummer, der hedder Aftermath. Det var Morten, der synes, at vi skulle have det nummer med på aftens playliste. Lige om lidt, der skal du have genhør med Kvarme Liv. Vi skal til dansk musik. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt 17. Så den skal vi have efter Ariana Grande og Twilight Zone.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

Det her, det var Miley Cyrus fra det album, der udkom for et par uger siden. Der var det titelnummeret, det hedder Bass Persuade. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi om få minutter, der skal vi have et nummer, som Frida og Ella synes, at vi skal have, nemlig Love Me Like You Do fra Ellie Goulding. Den kommer lige efter denne her lille tur til fortiden. Og et lyt på YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Det var egentlig meget sjovt dengang med 50 Shades of Grey. Da bøgerne udkom, så var der i hvert fald ikke nogen, der skulle læse det der trash der. Det er der ikke nogen, der læser. Og så solgte de helt vildt godt. Så kom der så nogle filmer, alle sagde, jeg skal i hvert fald ikke ind og se sådan noget i biografen, og så gik billetterne som varm brød. Det var fra 50 Shades of Grey. Det var Frida og Ella, der syntes, at vi skulle have genoplevet denne her Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Så er der lidt af Sharon til dig.

Sidste høre badebrum for hende, Ed Sheeran og Shape of You. Og nu skal vi faktisk til en kunstner, som har udgivet et nummer med Ed Sheeran, og vi skal lytte til hende, fordi der er kommet en sms, det er en mail, der er kommet fra Louise fra Horsens. Hun peger på en amerikansk kvinde, der kommer til Danmark om halvanden måneds tid og giver koncert lige her bagved, hvor jeg står i DR's koncerthus i Studie 2. Der er udsolgt, der er venteliste, så populært er det for at komme til hendes koncert. Men Louise synes, at vi simpelthen ikke høre hende nok i radioen. Så det gør vi noget ved i aften. Jeg har ikke det nummer, som Louise specifikt peger på, men så skriver hun, har du ikke det, så må du godt vælge noget andet. Og det har jeg så gjort. Her er Tori Kelly og Bottled Up.

I aften kan lige udvide vores musikalske horisonter. Det gjorde Louise fra Horsens i det her tilfælde. Det er ikke tit, vi spiller Tori Kelly om nogensinde. Det gjorde vi i aften på grund af mailen, der kom fra Louise Tori Kelly, som altså giver koncert i DR Koncerthusets Studie 2. Den 28. november. Skal du med? Ja, så er der altså venteliste.

Næste år, der kan den fejre sit 20-års jubilæum. Det her hit fra midten af nullerne, Sean Kingston og Beautiful Girls. Du lytter til P4 Aften, og nu skal du høre ny musik, der er kommet fra Nick & Jay. Hvis du endnu ikke har hørt det her nummer, ja, så skal du tage og skrue lidt op. Det er et dejligt nummer, som de har udgivet lige om lidt. Sophie 1998, der er Alene og In Love. Men her først Nick & Jay med KPH.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Fink med Never Gonna Not Dance Again. Nina Høgsberg er så svært med at finde vej til mikrofonen. Du hører hende om lige under 3 minutter med en radioavis og selvfølgelig også en vejrudsigt. Og frem til radioavisen, ja, der skal vi have et forslag, der kommer fra Rachel, der bor i Fredericia. Hun synes, at vi skal have Sabrina Carpenter og House Tour. Take a shot.

0: Are you coming in or what?
1: Det ser ud til, at parlamentsvalget i Letland i dag er gået efter planen. Sikkerhed har fyldt meget i valgkampen, for selvom landet er medlem af både NATO og EU, grænser det op til Rusland og Ruslands allierede Belarus. Og i år har der været adskillige dronehændelser inden for landets grænser, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: De har jo længe skulle forholde sig til alt fra ja, cyberangreb og sabotage og desinformation fra russernes side. Så man kan sige, at på den måde så har de jo, er de jo vant til at være på vagt, og det har de jo også været i dag, hvor de jo blandt andet har fået hjælp fra tyskerne til at holde øje med luftrummet.
1: Langt de fleste af letterne ser Rusland som en stor eksistentiel trussel.
2: De er også nogle af dem, som råber allerhøjst, når det kommer til, at resten af Vesten skal opruste. Men de kender altså også russerne godt, og der lige nu er der for eksempel ikke noget, eller de ser ikke nogen tegn på, at russerne er ved at angribe dem militært. Så de tager det, ja, dybt, dybt alvorligt. De er bekymrede, de går op i sikkerhed og forsvar, men de holder altså også hovedet koldt.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Sagen har vakt opsigt i hele verden og har fået debatten om dødsstraf til at blusse op i USA igen. Det er anden gang i år, en henrettelse mislykkes i Tennessee. I maj måtte et forsøg på at henrette en dødsdømt fange i delstaten stoppes, fordi de medarbejdere, der skulle stikke nålen i den dødsdømte, ikke kunne finde en brugbar blodåre. Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse hjælpe med at skaffe. Blåtand, som øvelsen hedder, er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger, så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Øvelsen slutter i morgen, og der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjet trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at have 20.000 aktive soldater i 2028, og er knap 5.000 fra at nå målsætningen. Lidt regn hister her, og mellem 6 og 14 grader i nat.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og vi lagde ud her efter Nina Høsbergs 8 radioavis med en lille lege, den kom fra Lucas Graham. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og derefter, ja, der kommer du i godt selskab i det program, der hedder Før Natten på P4. Men der er jo altså lige et par timer til. Inden da, der er du velkommen til, hvis du har lyst at skrive en mail til mig. p4aften@dr.dk. Indbakken, den er åben. Det er den jo også for sms'er. Hvis du skulle sidde og brænde for at skrive en sådan, så skal du bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du skriver P4 som det første, hvis du altså er med på det. Så laver du et mellemrum og skriver din besked og lige hvem du er, bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så hele baduljen afsted til 1212. Og det, du skal skrive i din mail eller sms, det er selvfølgelig forslag til noget popmusik, som vi skal mødes om i aften, måske ovenikøbet noget, der sådan smager af lørdag aften. Det synes jeg, at det egentlig kunne være meget fedt. Hvad er det for noget musik, du har slidt din buffalos ned til? Du er velkommen i indbakken. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Nu fortsætter vi med det danske spor lidt endnu, fordi vi skal have noget fra Mille. Den hedder Gør Noget.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

det og gør noget. Kan du huske det nummer, som Bruno Mars lavede sammen med sydkoreanske Rosé? Det blev et kæmpestort hit, det hedder Appetit. Jeg har fundet det frem, fordi vi skal genhøre med det i aften. Det er jo altså lørdag aften. Men inden vi skal det, så skal vi lige have den her mail, der er kommet fra Pia, der sidder sammen med sin mand i sommerhus i Nordsjælland, og synes, det kunne være dejligt at synge med på det her gamle 90'er hit Simply Red, og det er med Stars.

Sådan lyder det, når man krydser Sydkorea med USA, så kommer der det her ud af det. Det var Appetem. Der er kommet en hilsen fra Bornholm. Det er Pia, der skriver, at hun er over og hjælpe sin datter med at flytte. Vores lørdag, skriver Pia, har derfor stået på meget rengøring, samling af reol og ture til diverse butikker. De er trætte begge to, men de er også to stolte powerkvinder, der gerne vil høre fra endnu en powerkvinde, der netop har udgivet en ny sang. Det gjorde hun for en uges tid siden. Det er Jada, og denne her, der hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

Indtil videre, der er der spillet forslag fra, altså sms'er og mails, der er kommet fra Odense, Silkeborg, Lyon i det franske, Brørup, Lind ved Herning, Horsens, Fredericia, et sted i Nordsjælland og Bornholm. Og nu skal vi så en tur til Amager, fordi det, der er det skønne, en af de skønne ting ved P4-aften, det er jo, at nogle gange, så kan vi brede os sådan lidt musikalsk, og vi kan også finde nogle af de numre, som vi måske i virkeligheden har glemt lidt. Og det havde jeg med det her nummer lige indtil Søren sendte mig en sms og skrev, hvad med noget nuller nostalgi, boyband nostalgi, bare fordi det er lørdag. Så her, der får du Five og Keep On Moving.

0: nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Det er 18 år siden, hun debuterede med sangen om Malene. Den her sang, den er så ny fra Sus Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Hun var for nylig, faktisk i sidste uge, sidst lørdag, der var hun på besøg her på P4. Det var hun hos Mads Gundersen i det program, der hedder Magisk. Fik du ikke hørt det, så skal du hoppe en tur i DR Lyd, hvor du finder alle magisk udsendelserne. Sus Bjerre her i P4 Aften med Dø Lykkelig. Og her er så en, skal vi kalde det, flabet sag fra Harry Styles.

aften, og velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter. Det program, der er tændt for, det hedder P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg er frem til 22. Det er sammen med Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Selvfølgelig næste gang, når klokken er 21. Og så har vi alle sammen lige været sammen med Medina på det nummer, der hedder Vito. Der er kommet en sms fra Niels og Helle, der er på vej hjem et eller andet sted. De har været, skriver de til, en dejlig frokost på Enø, og de kunne godt tænke sig, at vi skulle have denne her. Det er Katinka. Og nummeret, der hedder Kogeplade.

Tiden, der var det Katinka og K-pladen. Her, der var vi engang nede i 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac. Og nu skal vi så lytte til et dansk band, som du kender fra sange som Smelter under månen og En drøm om et menneske. Det er Flemming og Mathilde, der er på vej hjem til Aarhus. De har været en tur i Ribe for at se stærene lave sort sol. Og derfor så skal vi selvfølgelig høre

0: Det var Apaka med Til solen er sort. Vi skal have noget stille og lefty om få minutter, men allerførst så synes jeg faktisk, at vi skal tage endnu en fra forslagsbunken, for der ligger flere, der gerne vil sendes afsted, og det er fra Kurt og Linda i Stenløse, der faktisk lige nu sender varme hilsner fra det sydlige Spanien, hvor de for tiden holder ferie. De kunne godt tænke sig Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

Lea Øjbjerg sammen med Augusta Schackinger her på 100 år, og så skal vi have en radioavis fra Nina Høgsberg om 3 minutters tid. Det er lige efter endnu et musikalsk samarbejde, denne gang fra Sebak, der sammen med Søn.

0: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Den kan give et misvisende billede, mener Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
1: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
0: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Jeg ser det som en absolut nøglekamp, siger landstræner Brian Riemer. Han mærker også selv presset, når folkestemningen kan vinde på grund af dårlige resultater.
3: Det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset, hvordan tingene bliver set.
0: Men når Danmark spiller i morgen, bliver det uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
4: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
0: Lidt regnhister her, og mellem 6 og 14 grader i nat. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God lørdag aften. Jeg håber, at den kører for dig. Det gør det her i studiet. Det gør det faktisk her i DR Byen, hvor jeg står, for jeg har jo altså Nina Høgsberg med mig. Nina, som leverede 21 radiovisen, og lad mig lige samle op, hvor Nina slap den, nemlig med den der vigtige fodboldkamp i morgen, som Danmark skal spille i Wales mod Wales, og se, om vi kan hente nogle flere point ind på kontoen, fordi du hørte Andreas Kravl. Andreas Kravl kommenterer kampen i morgen. Det gør han lige her på B4 i Liga. Der er kampstart fra klokken 20.45. Liga starter allerede om eftermiddagen. Det er fordi, der er alt muligt andet godt inden for sportens verden, der også skal dækkes. Men kampstart klokken 20.45 i morgen. Du kan altså høre kampen kommenteret af Andreas Kravl lige her på Liga. Skulle du have lyst til at få nogle billeder på, fordi du kan det, så foregår det over hos vores venner på TV2. Så ved du det, så fik vi også det på plads. Og så var det jo et Lizzo, du hørte som den første lige efter 21 radiovisen. Det nummer, der hedder About Damn Time. Når du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms. Du skal skrive P4 som det allerførste. Og så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, altså hvilket popnummer, du synes, vi skal mødes om. Nyere popnummer, det er jo det, vi spiller her på P4, sådan inden for de seneste, nu siger jeg nyere, sådan 25-30 år, noget i den stil. Og så sender den afsted til 12-12. Du behøver bare sende en enkelt for... Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så husk lige at skrive bare dit fornavn, og gerne hvorfra du sender din sms. Malene har sendt en sms, desværre står der ikke hvorfra, men der står, vi står og forbereder kage til en 25-års og en 30-års fødselsdagsfejring i morgen. Og de kunne godt bruge noget Minds of 99, og det nummer med The Minds, vi skal have, det er det, der hedder 9 mm.
0: Det her

Sister Sisters fra for 20 år siden, I Don't Feel Like Dancing, før dem The Minds of 99 og en ny sang, der hedder 9 mm. Så er der kommet hilsner fra Langå. Det er Niels, der lige sidder og lytter til, at regnen den trummer på tagvinduet i havestuen i Langå, og så lyder han i godt glas rødvin, og det kunne han godt tænke sig at dele med Rosa. Og denne her, det er Skyklapper.

Andreas Rødbjerg, og føler mig selv 100. Lasse og Dorte, de skriver, at de er på vej til Lissabon. De kører på Storebælt. Sproen med kurs mod lufthavnen, det kan jo så både være den ene og den anden vej, men det er et faktum, at de, fordi de skal til Lissabon, så vil de selvfølgelig gerne høre denne her fra Benjamin Hav.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Lige om lidt så rammer sæsonen, hvor vi igen skal høre Little Love, Be Love, men Juice har jo udgivet andet end den sang blandt andet. Denne her, som jeg netop spillede for dig, den hedder Best Days.

Et nummer, der udkom for en måneds tid siden fra Uro, det hedder Nirvana. Lige om lidt, der skal vi have et forslag, som Sissel og Daniel netop har sendt ind på sms'en. Men først så skal vi have et genhør med denne fine sang fra Agnes Obel. Det er genhør med Riverside.

jeg hørte senest denne her, da jeg sad og så en eller anden serie, så kørte den så på rulleteksterne, hvor jeg tænkte, at det er altså virkelig et godt nummer. Så derfor sad den med i aften. Det var Agnes Obel og nummer, der hedder Riverside. Og så til den der sms, der er kommet fra Sissel og Daniel. De sidder i bilkø på motorvejen omkring Vejle. De er på vej hjem fra Tyskland, så de kunne godt bruge den her scroll med på. Det er Mø, der sammen med Diplo på Sun in Our Eyes.

Mathias Rank var sammen med Frida Sejer på to lanterner, før dem møger de blev på Sun in Our Eyes, og hvorfor ikke bare alle gode gange tre på musikalske samarbejder, så her de næste minutter. Bachiba er sammen med Safra Duo på Baya Take Me Away.

Alex Warren med Passenger. Der er kommet sms-hilsen fra Kenneth fra Hjallerup, der skriver, at han lige nu går og skraber gammel kalk af vægge og lofter ude i laden, inden det skal males. Og der kan han da godt lige tænke, hvem der bare havde en lejlighed på Amager. Og derfor så synes Kenneth, vi skal samles om denne her klassikeren, Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Mumle med Det Modsatte. Vi skal have en radioavis fra Nina Høgsberg om 4 minutter, og derefter så er der Før Natten på P4 i aften med Stine Bram med masser af den gode musik. Og frem til radioavisen, ja, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Jeg hedder Britt, tak for i aften. Og det, du skal høre nu, det er The Revivalists og Wish I Knew You.

0: Rusland truer nu Ukraines hovedstad Kiev med flere bombardementer. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarer samtidig udenlandske statsborgere mod at opholde sig i byen. Det sker efter et døgn, hvor russiske angreb har dræbt mindst 8 civile i Ukraine og såret 83. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Kiev Independent. Samtidig forsøger russerne at lamme hverdagen i hovedstaden. I morges blev den nordlige bro over floden Dnipro ramt, mens morgenpendlere var på vej over. Broen tog skade, men ingen blev dræbt. Og i går blev den sydlige bro over floden angrebet af droner. Det skaber store problemer for hovedstadens 3 millioner indbyggere. En stor del af dem bor på den ene side af floden og arbejder på den anden. Ved parlamentsvalget i Letland i dag ser premierminister Andris Kolbergs midterparti Forenet Liste ud til at blive det største. Ifølge en valgstedsmåling fra Lettisk TV står det til at få 35,6% af stemmerne. Holder det stik, vil det være en højere opbakning end nogen meningsmålinger før valget tydede på, skriver Reuters. Det er utroligt godt. Jeg havde ikke forventet sådan et resultat, sagde Andris Kolbergs lige da valgstedsmålingen blev offentliggjort. Han håber at kunne blive siddende som premierminister. Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
1: Nogen kan ikke, og jeg tror mine medlemmer, de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
0: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
2: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også sig selv i foden ved at pludselig at hæve priserne. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
0: Peter Holst Olsen fra Næstved er i dag blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar. For tredje gang i træk. Han tager sejren med en klippert på 1.198 kilo. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Der kommer lidt regn hister her, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
1: Og her var det med endnu en af de super gode fra Malibert, nemlig den, der hedder Kun med dig. Så velkommen til et par timer med Før Natten her på P4, hvor vi får rundet lørdagen godt af. Jeg håber, du har lyst til at være med. Meget af vejen, masser af musik er der på vej til dig, og vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Og derinde, der finder vi altså en lidt sjov en i aften, synes jeg, fordi det er nemlig en tidligere MGP-stjerne, der er på banen igen med ny musik. Han havde et kæmpe, kæmpe hit i forbindelse med Børnenes Melodi Grand Prix tilbage i 2017. Og du kan altså høre, hvorfor han er havnet i kopirummet i aften lidt senere. Allerførst så er det Pil her med, når du går herfra.

stort, stort hit fra Ava Max tilbage fra 2018. Jeg tror, det var det første nummer, vi sådan for alvor spillede af hende her på P4 Sweet But Psycho. Det kunne også meget nemt være en beskrivelse, i hvert fald af et af mine børn derhjemme, som er ved at blive rigtig besat af, at det snart er Halloween-tid. Jeg er Rasmus Sebak og Olivia.

Raspberry Beret Prince and the Revolution var det her i før 19 på B4. Jeg håber, du nyder din lørdag aften. Der er musik til dig hele vejen frem til midnat. Og her der kommer den fra en af de store danske fyrtårn, har jeg lyst til at kalde ham for. Fordi han var jo med i Eurovision Song Contest og klarede det super godt for Danmark. Han hedder Søren Torbegård Lund. Og det, han repræsenterede med, det var det her nummer, der hedder Før vi går hjem.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: Idéer har lyd.

0: Hvis tiden lige omkring årtusindskiftet havde en lyd, så kunne det meget vel være denne her. Jennifer Lopez var det med If You Had My Love.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg lige om et øjeblik med en tur i kopirummet. Det er jo ham der, den tidligere MGP-stjerne, som er havnet derinde. Det har ikke noget med MGP som sådan at gøre, men ja, hvorfor han så ellers havnet der, ja, det kan du høre lige efter det her nummer fra One Republic. Ja, Need Your Love.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Ja, det er som sagt en ung dansk kunstner, vi finder herinde i aften. Det er ham selv, der har lukket sig ind, fordi jeg faldt i hvert fald over ham på et socialt medie, hvor han skriver, ja, jeg kan slet ikke høre, at min nye sang minder om en vis anden sang overhovedet. Her er sådan ironisk skrevet, som du nok kan regne ud. Fordi det havde han nok godt regnet ud i virkeligheden. Vi starter lige et andet sted, fordi Bastian, det er ham, vi skal høre. Han har nemlig været med i MGP tilbage i det, der næsten må sige sig være gamle dage. De af jer, der var fans af MGP i 2017, kan helt sikkert huske den her. Altså selvom man ikke engang var barn dengang, så tror jeg, at de fleste af os faktisk godt kender det her nummer. Jeg gør i hvert fald, jeg kan sagtens synge med på Bastians Frikvarter. Men siden da, ja, der er han jo altså blevet voksen, og nu har han lavet et nummer mere. Væltet hedder det. Et nummer, som han godt selv kan høre, minder lidt om noget, vi har hørt før. Og du kan jo selv tjekke, om du også kan høre, hvad det er for et.

Sebastian var det her med Væltet, og hvad er det så for et nummer, han måske har hentet lidt inspiration i? Jamen, det nummer, som han og måske også flere andre tænker på, det er det her fantastiske hit fra 2010, Chantal og Impossible.

0: Før natten.
1: På P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Det kunne du for eksempel gøre, hvis du har hørt et nyt nummer i radioen eller på Spotify, et eller andet sted, hvor du tænker, det der nummer, det må da være inspireret af et eller andet gammelt hit. Hvad er det nu for net og sådan noget? Så skal vi nok dykke ned i sagerne her i Før natten på P4. Her er det Sabrina Carpenter og Man Child.

Temper City her med deres store, store hit, der også er gået viralt, og derfor også er blevet endnu større, end det var i forvejen, Self Aware. Og så skal vi til et af de også

Et nummer, som rigtig mange sikkert også forbinder med den Oscar-vindende film Druk af Thomas Vinterberg, om fire voksne venner, der eksperimenterer med deres alkoholforbrug. Og en af hovedpersonerne bliver spillet af Thomas Bo Larsen, og Thomas Bo Larsen fortæller i en dokumentar på DR TV om sit store misbrug med blandt andet alkohol, som har forfulgt ham hele livet, indtil han altså blev ædru for nogle år siden. I serien, der hedder de to afsnit, den hedder Fri af Druk, der fortæller Thomas Bo Larsen om, hvad det var for nogle overvejelser, han faktisk havde, inden han sagde ja til at medvirke i filmen, fordi der var jo selv sagt utrolig meget teateralkohol involveret i filmen Druk. Og han sagde blandt andet, at hvis han ved et uheld kom til at tage bare en lille tår af en flaske alkohol, som ikke var skiftet ud med te eller æblemost eller lignende, ja, så ville han simpelthen forlade sættet øjeblikkeligt og ikke komme tilbage på noget tidspunkt. Så flaskerne, de blev tømt igen, så man var sikker på, at den ædru alkoholiker ikke ville komme ud for lige præcis det. Fri at drukke inde på DR TV, den kan klart anbefales. Og har du eller en, du kender, et alkoholproblem, ja, så kan du kontakte alkoholinjen på 80 200 500. Der kan man altså få anonym og gratis rådgivning.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er der nostalgi i luften, Alphaville og Forever Young. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på P4. Det er lige på den anden side af Sam Smith her med Diamonds.

0: Er selv. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
1: Der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk, og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
1: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
0: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
2: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
0: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var rart.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Hvor du lige om et øjeblik kan høre, hvordan det lyder, når Jonah Blacksmith er skiftet over til dansk. Det kan være, at du allerede er stødt på nummeret her på B4, hvor de synger sammen med Kette. Men allerførst var det altså Dua Lipa her, Houdini, og nu er det Cat's Eye og Gabriella.

Ja, sådan her lyder det altså, når Jonah Blacksmith synger på dansk. Det er første nummer, de gør det på, og det er jo altså Kette, som vi er vant til at høre fra dansk, som faktisk kontaktede Jonah Blacksmith her tidligere på året, fordi at han simpelthen var måske lidt nysgerrig på, hvordan de to kunstnere kunne arbejde sammen, og det endte jo så faktisk med, at de optrådte live i løbet af sommeren rigtig mange forskellige steder, blandt andet på festivaler og i Tivoli, og nu har de også lavet et nummer sammen. Det er det, du hørte her, der hedder Kender Du Dem? Det her er det før natten på B4, nu er det med Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

Kelby var det med Burnout. Og så skal vi have fat i det nyeste nummer fra Katinka. Katinka, som er ved at være lidt træt af, at folk måske ikke skriver så pænt altid på de sociale medier blandt andet. Hun har i hvert fald været udsat for at få mange negative beskeder simpelthen om, hvordan hun fremstiller sig selv og hvordan hun står i verden. Og til gengæld så er der også mange, har jeg set hende sige et sted, der er mega søde og faktisk giver hende rigtig god medvind på vejen igennem musiklandskabet i Danmark. Men alle de her kommentarer er der simpelthen kommet et nyt nummer ud af, og det er det nummer, der hedder Jeg har ikke tabt mig, som du skal høre her.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Så var det Whitney Herself, Houston og How Will I Know.
1: Før natten på B4.
0: Og det er om et øjeblik med et lille kig i glemmebogen, og det er ikke fordi det nummer, som jeg vil spille for dig, som sådan er blevet glemt. Jeg synes bare, det er seriøst for længe siden, vi har hørt det, fordi det er et kæmpe nummer, og så passer det jo rigtig godt til sådan en efterårstid, som vi er i netop nu. Det er Phil Collins, der leverer det i øvrigt. Og det gør han lige efter Barcelona og Udsving.

Ja, det nummer, som I finder i glemmebogen i aften, det kommer fra Phil Collins. Det er ved at være nogle år siden, han lavede det, for at sige det mildt, fra albumet But Seriously i 1989. Der er det I Wish It Would Rain Down, vi skal høre her, meget passende til en efterårsaften i Danmark. I virkeligheden handler nummeret om et forhold, der gik i vasken på grund af noget utroskab, men der er også et touch af refleksion i det her nummer over, hvad der egentlig blev sagt og gjort. Og så ville det jo bare være så dejligt med en ordentlig skyller fra himlen til at få vasket alle fortidens synder væk med. Det er genkendeligt, synes jeg. Regn, det kan godt virke befriende, når det falder, og så dufter det også fantastisk, når det er stoppet igen.

Altså ærligt talt, hvor godt er det her nummer lige. Phil Collins og I Wish It Would Rain Down. Og så kom jeg jo lige med en lidt dramatisk analyse af det her nummer, inden at vi hørte det i et interview, der har Phil Collins faktisk selv sagt om nummeret her, at det handler om en frustreret meteorolog, der har forudset regn, men aldrig rammer plet. Så det er jo sådan lidt mere i en anden afdeling, kan man vist godt sige. Men det var en tur i glemmebogen i aften, og nu er det Lord og Royals.

sommerstemning fra Emma Sehested Høgh. Det her, det var Badebro. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Og det skal vi med 1-2. Her er Midt i en drøm.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: det jeg går her og tænker på.
1: Skinnes var det med U-Boulevarden. Og så en personlig hilsen direkte fra Nick & Jay og til dig. For det er jo lige præcis det, du er. Jeg håber, du får en god nat, og vi høres ved lige om lidt, at der er radioavis her på

0: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
0: Og Emil han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
3: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
4: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om og bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
5: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie af en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
0: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4 med

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaerne. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Den sidste tid har de fået mange nye ordre ind, det fortæller direktør Kasper Brun fra Sol Plus.
3: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
2: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Og det er særligt, fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis der, hvor den laves, og derfor ikke skal ud på det forvejen overbelastede elnet.
4: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
2: Selvom kunstig intelligens er i rivende udvikling, så kommer udviklingen med en pris, som et stigende antal amerikanere ikke er villige til at betale. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre, der blandt andet træner kunstig intelligens, opført i deres område. Og en af dem, der har sagt nej til, at firmaer må opkøbe deres land for at anlægge dem, det er Deltia Barr fra Kentucky.
5: You hear poison water from the cooling system.
2: You hear rangers, du hører om forgiftet vand fra datacentrenes afkølingssystem, landmænd, som ikke kan sælge deres kvæg, og så hører du om lave vibrationsfrekvenser, som angiveligt kan forårsage spontane aborter. Og så tænker du, hvad i alverden er det, de vil sætte op? Det siger hun. Ifølge lokale politikere, så kan spørgsmålet om datacentre få stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA den 3. november. Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser er resten af året aflyst i Tennessee. Og fra Tennessee i USA, der skal vi tilbage til Danmark og kigge lidt nærmere på vejret. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver altså med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer til at være en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, mens der i Nordjylland kan være op til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
2: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk for Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
2: Og det er klokken 8:45, at slaget mod Wales det går i gang. Elpriserne har den her sensommer sneget sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
2: Og Emil Vilken Mikkelsen fra Odense, han er en af dem, der netop har fået sat solceller op på sit eget hustag.
5: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
2: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt.